0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Et større jordskælv har ramt det sydlige Filippinerne for omtrent en time siden. Skælvet er blevet målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste i Filippinerne. Der er udsendt tsunamivarsel i både Indonesien og Filippinerne. Borgere i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten og mod højere grund. Bølgerne kan være op til en meter højere end normalt, og der er også risiko for efterskælv, det vurderer det filippinske Institut for Seismologi. Der er også udsendt et varsel om risiko for tsunami i Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Der er endnu ingen meldinger om hverken til skade eller omkomne. For første gang siden våbenhvilen mellem Iran, Israel og USA har Iran angrebet Israel med missiler søndag aften. Iranerne havde lovet angreb, hvis Israel fortsatte sine angreb mod Hizbollah-bevægelsen i Libanon. Og det var det, vi så udspille sig søndag, det vurderer vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen. Men på trods af angrebene, så er hverken våbenhvilen eller de igangværende fredsforhandlinger mellem Iran og USA råd helt i vasken.
3: Den amerikanske præsident, han skulle selv have sagt her til aften, vores tid, lidt altså til iranerne, nu har I fået sendt jeres missiler, så må det være nok. Så det her, det kan jo have den alvorlige konsekvens, at det eskalerer endnu mere, men igen, der er forhandlinger i gang, både i forhold til Israel og Libanon, og mellem amerikanerne og iranerne, og der er rigtig mange i spil på samme, mange ting i spil på samme tid. Det er for tidligt at sige, hvor det her, det ender henne.
2: Sagde altså Nana Mus Steffensen. Der har stadig ikke været et israelsk modsvar. Danske fodboldfans fik sig søndag aften en slem forskrækkelse, da Christian Eriksen faldt om under venskabskampen mod Ukraine i Odense. Eriksen var dog hurtigt ved bevidsthed og har det ifølge landsholdslægen godt. Michael Clausen fra Vojens havde taget turen til Odense med sin søn og fortæller, at der var helt stille på stadion, imens Eriksen fik behandling.
4: Da vi så ligesom hører, at han rejser sig, så er hele stadion op, og så er det som, jeg vil lige vil sige, at vi har scoret eller et eller andet. Altså.
2: Kampen endte med at blive fløjtet af efter episoden, og det var den helt rigtige beslutning, mener Michael Clausen.
4: Min søn han spurgte mig, med kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, at det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Altså så... Jeg synes, det er det rigtige beslutning, der ligesom blev taget af det hele, og det var bare flot at se, hvor mange, der ligesom hjalp ham helt ud i hjørnet, og både ukrainske og danske fans, der ligesom hæppede sammen i går.
2: Temperatur mellem 9 og 14 grader her i de tidlige morgentimer. Ellers så byder mandagen på skyer og efterhånden en smule regn i vest, ellers tørt med lidt sol indimellem i øst. Temperaturerne når op mellem 15 og 20 grader i løbet af dagen. Radioavisen var med Lauke Jung.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: For første gang siden våbenhvilen trådte i kraft, har Iran og Israel angrebet hinanden med missiler. Iran angreb Israel søndag aften, og for kort tid siden har israelerne gengældt angrebene. Man har ramt mål i det vestlige og centrale Iran, oplyser det israelske militær. Donald Trump han opfordrede ellers søndag aften Israel til ikke at gengælde angrebet. Og angrebene de kommer i en tid, hvor der på papiret både er våbenhvile mellem Iran, Israel og USA, og også mellem Israel og Hizbollah-bevægelsen i Libanon. Men i Libanon der er kampene eskaleret, og det satte angrebene i gang igen, fortalte vores mellemøstkorrespondent Nana Mu Steffensen i går aftes før den israelske gengældelse.
3: Det så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel, angrebene der, de er eskaleret i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
2: Regeringen vil gøre tandpleje gratis for alle, men hvis planen den bliver til virkelighed, så vil der ikke være personale nok til at behandle de ekstra patienter, advarer Tandlægeforeningen. Allerede i dag mangler der nemlig tandlæger for at imødekomme behovet, siger næstformand Annemalene Rønmand. Så hvis det ikke skal koste noget at få ordnet bisserne, så skal der uddannes flere.
4: Vi ved simpelthen, at rigtig mange af vores klinikker har svært ved at rekruttere tandlæger, tandplejere, klinikassistenter. Vi ved også, at der er nogle klinikker, der slet ikke kan ansætte nogen. Så derfor ved vi, at vi mangler 100 tandlæger, som det ser ud lige nu.
2: Men Esben Boskov Øst-Heyert, der er ekspert i tandsundhed og professor på Odontologisk Institut ved Københavns Universitet, er ikke så bekymret. For der er allerede blevet skruet op for antallet af studerende. Og så kan der også være timer at hente blandt det personale, der allerede er i tandplejen, fortæller han.
5: Vi skal huske på, at det er omkring 40% af alle tandlæger, der arbejder deltid, altså det vil sige under 32 timer om ugen. Og samtidig så er der jo altså de her ekstra tandlæger, der er på vej ud.
2: Et større jordskælv har i nat ramt det sydlige Filippinerne. Skælvet er blevet målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste i Filippinerne. Der er udsendt tsunamivarsel i både Indonesien og Filippinerne. Borgere i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten og mod højere grund. Bølgerne kan være op til en meter højere end normalt, og der er også risiko for efterskælv, vurderer det filippinske Institut for Seismologi. Der er også udsendt en varsel om risiko for tsunami i Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Der er endnu ingen meldinger om hverken til skadekommende eller omkommende. Mod vest skyde og efterhånden stedvis regn. I øst tørt med lidt sol indimellem. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader mandag. Radioavisen den var med Lauke Jung.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Våbenhvilen mellem Israel og Iran er blevet kraftigt testet de sidste 12 timer. Først der sendte Iran et missilangreb afsted mod Israel. Et angreb, der ikke kostede nogen menneskeliv. Og efter angrebet, der opfordrede Donald Trump Israel til ikke at gengælde angrebene. Men for få timer siden, der angreb Israel alligevel mål i det centrale og vestlige Iran, oplyser det israelske militær. Og angrebene, de er blevet udløst af, at Israel og Hezbollah i Libanon stadig bekriger hinanden trods en våbenhvile. Det forklarede vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen i går, før de israelske angreb havde fundet sted.
3: Det, så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel, angrebene der, de eskalerede i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
2: Et større jordskælv har i nat ramt det sydlige Filippinerne. Skælvet er målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste ø i Filippinerne. Der er blevet udsendt tsunamivarsel i både Filippinerne og Indonesien. Borgere i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten og mod højere grund. Bølgerne kan nemlig være op til en meter højere end normalt, og der er også risiko for efterskælv, vurderer det filippinske Institut for Seismologi. Der er også udsendt et varsel om risiko for tsunami i Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Der er endnu ikke et konkret overblik over antallet af omkomne, men op mod 5 frygtes omkommet, oplyser de filippinske myndigheder. Danske fodboldfans fik sig søndag aften en slem forskrækkelse, da Christian Eriksen faldt om under venskabskampen mod Ukraine i Odense. Eriksen var dog hurtigt ved bevidsthed og har det ifølge landsholdslægen godt efter omstændighederne. Michael Clausen fra Vojens, han havde taget turen til Odense med sin søn og fortæller, at der var helt stille på stadion, imens Eriksen fik behandling på banen.
4: Da vi så ligesom hører, at han rejser sig, så er hele stadion op, og så er det som, jeg vil lige vil sige, at vi har scoret eller et eller andet. Altså.
2: Kampen den endte med at blive fløjtet af efter episoden, og det var den helt rigtige beslutning, siger Michael Clausen.
4: Min søn han spurgte mig, med kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, at det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Altså så... Jeg synes, det er det rigtige beslutning, der ligesom blev taget af det hele, og det var bare flot at se, hvor mange, der ligesom hjalp ham helt ud i hjørnet, og både ukrainske og danske fans, der ligesom hæppede sammen i går.
2: Mandag mod vest skyet og efterhånden stedvis regn. I øst holder det tørt med lidt sol imellem. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 20 grader i løbet af mandagen. Nattens radioviser de var med Lauke Jung.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen indenfor her i Morgenklubben på en mandag morgen med datoen den 8. juni. Og hvor vi samtidig også tager hul på en ny uge. Det er den uge, der har fået uge nummeret 24. Det her, det er radioprogrammet for os, der vågner før hønsene, eller os, der bare kommer virkelig sent i seng. Og faste medlemmer her i Morgenklubben, ja, de vil vide, at jeg er ret så optaget og fascineret af solopgangen. Det er jo lidt ligesom om, at solen er sådan min faste følgesvend. Og i dag, der stod den altså op for cirka en time og 20 minutter siden. Så den lyser allerede godt op derude. Jeg håber også, at jeg kan få dig til at lyse op i løbet af den næste lille times tid, som vi har sammen og i selskab i øvrigt med hele resten af Morgenklubben. Her der lægger vi fra Kai med lidt musik fra Kacey Musgraves og Dry Spell, og med den, godmorgen.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City featuring Matt Thiessen på Fireflies er i Morgenklubben. 14 minutter over 5 er klokken. Og som altid, så starter vi stille og roligt med sådan lige at give din sjæl en form for musikalsk massage. En godmorgennatsang, som meget gerne lige skulle vække dem, der er på vej ud af sengen, og så i øvrigt sende dem, som er på vej i seng, ind under dynerne. Og nummeret, vi gør det med i dag, det er et nummer fra Harry Styles' nye album, Disco Occasionally Kiss All The Time, og jeg ved ikke helt, hvem det er, han synes, man skal kysse hele tiden, men noget kunne tyde på, at det godt må være amerikanske piger, i hvert fald i det nummer, som er dagens godmorgennatsang i dag, Harry Styles og American Girls.

Harry Styles sørgede for dagens godmorgen-natsang her med nummeret American Girls. Og derfra så skal vi så ud på en lille cykeltur sammen med Jonah Blacksmith og en gul cykel. Her der er det Yellow Bike.

Margitte sat med Anne Linnet i front her på nummeret Venus. 5:55 er klokken, og det er blevet kropslig kickstarter-tid her i morgenklubben. Og mens vi lyttede til Margitte sat og Anne Linnet, ja, så fik jeg lige fisket dagens bud på et kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse. Og det er desværre et forslag, hvor der ikke rigtig står navn på afsenderen, og det kan vi jo så lige bruge som en ganske fin anledning til lige at minde om, at man må godt lige skrive et navn på. Det gør det lidt nemmere for mig. Til gengæld så er det forslag, der så er kommet ind uden nogen afsender på, simpelthen så godt, at jeg godt lige vil se igennem fingre med det for denne her gang. Også fordi, at det på en måde er underskrevet. Det er bare kun underskrevet sygeplejersken på vej til dagvagt, så et navn ville have været rigtig godt. Men nu lader vi den passere i dag, men husk det lige fremover, at det er godt lige at skrive et navn, eller kalde navn, eller et eller andet i den stil på. Nå, der står kort og godt i mailen der: godmorgen, hey ja, med Outcast kan altid få mig i rytme, hilsen sygeplejersken på vej til dagvagt. P.S. Tak for god morgenstemning, og jeg siger selv tak, for det er jo lige præcis jeres mails, der er med til at skabe den her gode morgenstemning, og i dag også er med til at give os en kropslig kickstarter, som sygeplejersken altså har foreslået, Outcast med Hey Ya.

Kirsten havde foreslået dagens kropslige kickstarter. Hey, ja, fra Outcast fik vi denne her mandag morgen. Og hvis du gerne vil være med til at bestemme, hvad det er for nogle sange, som vi vækker kroppen til, så kom med dit bud på en kropslig kickstarter. Du sender det bare ind til morgenklubben@dr.dk eller via appen DR Lyd. Her der får du lidt musik fra Annika Aakjær og Pop.

Teddy Swims og Mr. Know-it-all. 6:07 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Godmorgen og velkommen til. Hvis du først lige er trådt ind ad døren til klubhuset her, så skal du være så evig velkommen. Du er dog gået glip af dagens godmorgen-natsang, som skulle vække vores sjæl og også en kropslig kickstarter. Men du er kommet lige i tide til en musikquiz, som har til formål at vække din hjerne. Og i dag quizzer vi i kategorien 80'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band har lavet hits som We Built This City og Nothing's Gonna Stop Us Now? Ja, hvad er det for et band, der står bag hitsene We Built This City og Nothing's Gonna Stop Us Now? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Og svaret, ja, det får du lige efter Dua Lipa og Houdini.

Houdini lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag et spørgsmål, som blev hentet i kategorien 80'erne, og det var et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilket band har lavet hits som We Built the City og Nothing's Gonna Stop Us Now? Og svaret er, at det har Starship. Starship er et amerikansk rockband fra Californien, som har været igennem både en hel del navne og også en hel del udgaver af sig selv. De startede som syre-rockbandet Jefferson Airplane tilbage i 1965, og dengang der havde de altså hits som White Rabbit og Somebody to Love. I midten af 80'erne så rebooter de så sig selv, først som Jefferson Starship, men sidenhen bare som Starship. De udsender som Starship debutalbummet Knee Deep in the Hoopla i 1985, og på det album der er der altså to af sangene, nemlig Sarah og We Built This City, som faktisk begge to går nummer et på den amerikanske single hitliste. Sidstnævnte, altså We Built This City, er faktisk også et nummer, som er skrevet af Bernie Taupin, altså Elton Johns faste skrivemarker. Ham, der skriver alle teksterne til Elton John, han har også skrevet teksten til nummeret, som vi selvfølgelig runder musikquizzen af med. Her der er det Starship og We Built This City.

We Built This City Starship var i dag det rigtige svar på musikkvikkvisten. Jeg har også en hjertestarter-sang klar til dig, og den får du lige efter The Killers, som du her skal få med Human.

Las Vegas-bandet The Killers var det her med Human. Klokken er 6:09, og dermed er vi nået frem til sidste punkt på dagsordenen, når det sådan gælder vores fire faste morgenrutiner. Det er selvfølgelig dagens hjertestarter-sang, som i dag er bestilt af Frederik og Lone fra Hovedgård ved Horsens. Og Frederik og Lone skriver sådan her i den mail, de har sendt ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Godmorgen, Julie. Tusind tak for et godt program, som vi lytter til hver morgen. I dag, mandag den 8. juni, fylder vores far og mand Bent 70 år. Vi ønsker dig stort hjerteligt tillykke med dagen, og vi glæder os til at være med til at fejre dig både i dag og på lørdag. Du er fantastisk, og vi holder utrolig meget af dig. Da Bent elsker de lyse nætter, som vi har nu, så vil vi meget gerne ønske Alberte med netop lyse nætter som hjertestartersang. P.S. Bent ønskes også stort tillykke med bryllupsdagen. Kærlig hilsen Frederik og Lone fra Hovedgård ved Horsens. Og hold da op, der er en masse ting, der skal fejres her. Vi starter med at råbe højt hurra for Bent, som altså i dag fylder 70 år. Så kom der lige sådan en PS-bemærkning til sidst, at Bent også lige ønskes stort tillykke med bryllupsdagen. Jeg skal ikke kunne sige, om bryllupsdagen er i dag, men under alle omstændigheder, tillykke med den også. Vi fejrer det hele her med det nummer, som Frederik og Lone har bestilt til Bent. Her er det nemlig Alberte og

spændt. Candy Day fejrer 70 års fødselsdag, og det synes Frederik og Lone skulle fejres med en hjertestartersang, som altså var Alberte og Lyse Nætter. Morgenklubben snablag.dr.dk, det er den adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du gerne vil sende en hjertestartersang til. Jeg sender dig afsted til en radioavis, som du får om et kort øjeblik. Frem mod den, så lytter vi til Miley Cyrus og Malibu. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Her til morgen har Israel angrebet mål i det vestlige og centrale Iran, til oplyser det israelske militær. Angrebet kommer efter, at Iran sent i aftes sendte missiler mod Israel for første gang siden våbenhvilen mellem landene blev indgået i april. Sidste uge blev der desuden på papiret indgået en ny våbenhvile mellem Israel og Libanon, men kampene i Libanon er den seneste tid igen eskaleret, og det fik Iran til at genoptage angrebene mod Israel, fortæller DR's mellemøstkorrespondent Nanna Mue Steffensen.
2: Det så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel, angrebene der, de er eskaleret i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
1: Efter Iran angreb Israel i aftes, sagde den iranske revolutionsgarde, at angrebet blot var begyndelsen på en hel uge med vedvarende angreb. Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke kommenteret på det israelske angreb her til morgen. Danske fodboldfans fik sig i går aftes en slem forskrækkelse, da Christian Eriksen faldt om under en venskabskamp mod Ukraine i Odense. Eriksen var dog hurtigt ved bevidsthed og har det ifølge landsholdets læge godt efter omstændighederne. Og landsholdslæge Morten Posen beskriver forløbet sådan her.
3: Jeg kigger på Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber jeg ind til ham. Og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
4: Det er få sekunder, altså?
3: Ja, tiden er jo relativt, men er ret hurtigt derefter, og er helt normalt, som han plejer.
1: Michael Clausen fra Vojens havde taget turen til Odense med sin søn, og fortæller, at der var helt stille på stadion, imens Christian Eriksen fik behandling.
5: Da vi så ligesom hører, at han rejser sig, så hele stadion op, og så er det som, jeg vil lige vil sige, vi har scoret eller et eller andet, altså.
1: Kampen blev føjtet af efter episoden, og det var den helt rigtige beslutning, mener Michael Clausen.
5: Min søn, han spurgte mig, om kampen så slut, far, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Altså så jeg synes, det er det rigtige beslutning, der ligesom blev taget af det hele, og det var bare flot at se, hvor mange der ligesom hjalp ham helt ud. Hjørnet, og både ukrainske og danske fans, der ligesom hæppede sammen i går.
1: Og det er anden gang, at Christian Eriksen falder om under en fodboldkamp. Første gang var ved EM i 2021 i Parken. Efterfølgende fik Christian Eriksen så indopereret en særlig pacemaker. Og landsholdsspillernes hjerte skal nu undersøges nærmere for at se, om pacemakeren har fungeret efter hensigten. Det er mandag, en rigtig mandag, hvor det bare ikke kommer til at gå helt, som du havde planlagt. Hvis du skal med tog på Sjælland i de tidlige morgentimer, er der nemlig på strækningen mellem Ringsted og Slagelse indsat togbusser frem til her omkring klokken 6, skriver DSB. Det sker efter, at en nedrevet køreledning ved Sorø tidligt på eftermiddagen i går lammede store dele af den sjællandske togtrafik og trafikken mellem landsdelene og gav noget frustration for nogle af de passagerer, vi mødte i går.
6: Vi har stået her i 2,5-3 timer snart og ventet på at komme med en bus. Alt har været kaos her. Togen var fuldstændig fyldt her.
7: Ja, det er noget møg. Det er der altså ikke rigtig noget ved, når man ikke rigtig ved, om man kan nå det eller ej. Altså. Men ja, hvad fanden skal vi gøre?
1: Lød det her fra Jens Peter Jensen og Poul Larsen. Og det er ikke den eneste del af landet, hvor den offentlige transport ikke glider her til morgen. For i Odense er det første hverdag uden en letbane. Trafikstyrelsen har inddraget Odense Letbanes tilladelse til at køre under en gangbro, som forbinder to bygninger på nyt OUH. Og det betyder, at samtlige letbanetog ikke kører. I stedet kører der så erstatningsbusser hvert kvarter for at transportere odenseanerne rundt. Et større jordskælv har i nat dansk tid ramt det sydlige Filippinerne. Skælvet er blevet målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste ø i Filippinerne. Her i Santos City ligger der murbrokker i gaderne, og stødet hænger i luften efter jordskælvet. Der er udsendt tsunami-varsel i Filippinerne og nabolandene Indonesien, Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Borgerne i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten. Foreløbig 5 frygtes omkommet, men der er endnu ikke overblik over situationen, lyder det fra de filippinske myndigheder. Overvejende skyde vejr med lidt sol lidt imellem, og i vest også lidt regn senere på dagen. 14-20 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra en sydvestlig retning.
8: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bernalm.
2: Godmorgen.
1: Så klokken er 8 minutter over 6.
2: Sådan en
1: mandag morgen.
2: Sådan er det jo.
1: Og vejret, det viser sig indtil videre, for den allerbedste serie, der er et afledt forandringer i luften, må vi sige. Her
2: bedst?
1: I studiet sidder Iben Mortensen.
2: Hallo.
1: Og Kjell Olsen. Hallo. De næste 4 timer leverer vi en veltilberedt omgang morgenradio, og du er velkommen til at være med hele morgenen.
2: Vi skal tale blandt andet lidt om vatsamponger.
1: Ja.
2: Bor.
1: Ja.
2: Og pladsfyldninger.
1: Okay.
2: Yes. Ja. Så er det noget, der siger... Og for nogen måske kan være lidt ubehageligt.
1: Meget, ja.
2: For i det nye regeringsgrundlag, der er det jo altså målet, at ikke kosmetiske tandbehandlinger skal være gratis for alle danskere i 2035.
1: Ja.
2: Men kan det overhovedet lade sig gøre her på Bornholm?
1: Yeah.
2: Ja, det er noget af det, vi ser på og altså har med på menuen den her morgen.
1: Så åbn munden og læn dig tilbage. Velkommen indenfor.
2: Hold da op.

0: Mille Oro, på den der hedder Drømmefanger.
1: Spørgsmål om Christian Eriksens tilstand. Nu kan man også fornemme, han er oppe at stå nu, Christian Eriksen. Jeg kan se Christian Eriksen herfra, hvor jeg står lige nu. Han står op, Christian Eriksen, uden trøje på, er på vej hen og snakke med sine holdkammerater lige nu, der selvfølgelig brudte det kæmpemæssigt jubelbrøl ud på Odense Stadion, hvor folk jubler, klapper af Christian Eriksen, råber Christian Eriksens navn. Så heldigvis, så er Christian Eriksen i god behold. Christian Eriksen er i live.
2: Ja, heldigvis, Mæring, der er i live. Og lad os lige tage en rundt tøv på det helt store déjà vu. Vi oplevede i aftes på stadion i Odense. Christian Eriksen faldt om ret præcist 5 år efter det 6. sommeren 2021. Du var det i parken.
0: Ja, og det kan man godt huske jo.
2: Det kan man sagtens huske. Ak ja.
0: Og Eriksen har det jo altså efter omstændigheder det godt. Lad os starte der, kan
2: ja,
0: man sige.
2: Jo, jo.
0: Landsholdslæge Morten Busen fortæller, at Eriksen kortvej var væk, men altså hurtigt var vi bevidsthed igen.
3: Jeg kigger på Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
4: Det er et få sekunder, altså?
3: Ja, tiden er jo relativt, men ret hurtigt derefter, og er helt normalt, som han plejer.
2: Flere af spillerne på det danske landshold var til stede i 2021, hvor Christian Eriksen faldt om i parken. Og mange i meget påvirkede situationen, fortæller Brian Riemer.
5: Og det, der betød allermest, var jo selvfølgelig i første omgang for os at få en melding fra vores læge om, at Christian havde det godt. Og så er det klart, at efter den melding kom, jamen, så kom der selvfølgelig reaktionen og alt det andet bagefter. Og det er så det handler om nu.
0: Sagde altså her landsholdets træner, og Christian Eriksen, han kunne selv gå fra banen og blev altså sendt på tjek på Odense Universitets Hospital. Nu skal landsholdsspillerens hjerte så undersøges noget nærmere for at se, om den her pacemaker altså har fungeret, som den skulle.
2: Og her er det så DR's sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
6: Hans hjerte vil blive gået efter en ekstra gang for at se, om den der ICD, om den nu fungerer, og den der avancerede pacemaker, om den fungerer, som den skal. Så der er ingen grund til nogen kæmpestor bekymring. Det er ikke noget, han kommer til at tage skade af det her.
2: Nå, det er da godt at høre, en formentlig hurtig hjælp på højkant igen.
0: Og på en eller anden måde også lidt sådan et kollektivt chok der tilbage fra 2021, som vi jo også lige var inde på. For det var jo altså også folk på stadion i går, og ikke mindst de her holdkammerater, som jo var med, som sagt, dengang. Og dem vil landstræner Brian Riemer og staben omkring landsholdet gøre alt for støt.
5: Det handlede om at sikre, at der var en skulder. Både en kærlig, men også en professionel skulder, som alle kunne læne sig op af og sikre, at nu hvor vi ved, at Christian har det godt, at vi så får alle andre igennem os.
2: Ja, således oplyst, men man har det godt, og det er jo det vigtigste.
0: Ja, lad os tage det med.
2: Nu er der musik på vej til dig.
0: Det er R.E.M., der er leveringsdygtig denne mandag morgen.
2: Losing My Religion.

0: En fin lille sang, synes jeg.
1: Det er den. Den holder endnu.
0: Ja, det gør den.
1: Men det gør den her i den grad også.
0: Jeg kan se her, vi skal over i den her smørbare popafdeling.
1: Nemlig.
0: Det er dejligt.
1: Spil det nu.
0: Ja. Så er du ved det?
1: Det vil jeg gerne. Shape of my heart.
0: Ja.
1: Backstreet Boys.
0: Godnat.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Melodrama. De siste også Theodora.
1: Det er fransk i hvert fald.
0: Ja, oui.
1: Ja, oui. Ja, oui, ja, oui. Det her er P4 Bornholm, og det er en løgn.
0: Oui.
1: Og vi skal snart til regionale nyheder.
0: Si.
1: Det er heller ikke fransk. Det hedder oui i stedet for si.
0: Jamen, jeg sagde også oui før jo.
1: Ja, den er lidt for tarte.
0: Wow.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Der er kunder nok, men det samme kan ikke siges om personale til de kommende folkemødedage. Blandt andet i Superbrugsen i Allinge har de i år haft særlig svært ved at finde ekstra hænder til de travle dage, siger brugsuddeler Alexander Rud Andersen.
2: Jamen, vi mangler en del personale til både folkemøde og hele sommersæsonen. Det har været utrolig svært at lokke nogle af de unge mennesker til i år.
1: Ifølge brugsuddeleren så skyldes det blandt andet, at mange butikker, caféer og restauranter i Allinge kæmper om de samme medarbejdere.
2: Jeg tror, at de unge mennesker har lidt nemmere ved at få pengene af mor og far derhjemmefra. Og så tror jeg også, at det her med, at der er rigtig mange af vores unge mennesker, der går i skole i Rønne. De har haft en lang skoledag, så når de først kommer ind med bussen, så er de trætte og har ikke behov for at have et job.
1: Men selvom Superbrugsen i Allinge godt kunne bruge flere hænder, så har de altså fundet en løsning på personalekabalen, siger Alexander Rud Andersen.
2: Heldigvis har jeg nogle gode kollegaer på Bornholm. Kvickly Rønne og Kvickly Nexø, der låner jeg en masse personale fra. Så på den måde så kommer vi igennem folkemødet. Det gør vi. Vi er virkelig gode til at hjælpe hinanden herovre, heldigvis.
1: Årets folkemøde finder sted fra den 11. til den 13. juni, selvfølgelig i Allinge.
3: Fra 2035 skal det ifølge den nye regering være gratis for alle danskere eksempelvis at få lavet rodbehandlinger, tandfyldninger eller tandudtrækninger. Altså alt det, der ikke bare er for udseendes skyld. Og det glæder Steffen Lauritsen, der er formand for Tandlægeforeningen i Region Hovedstaden, men han mener også, at det kan blive svært at følge med på Bornholm.
4: Lige for nuværende, der er det jo sådan, at der er mange tandklinikker på Bornholm, men de har alle sammen rygende travlt. Og der er flere af dem, der har lukket for at tage nye patienter ind, fordi de simpelthen ikke kan følge med opgaven. Så hvis man giver mulighed for, at flere mennesker kan komme til tandlægen, men uden at der er flere tandklinikker, der kan hjælpe, så løser det jo faktisk ikke noget problem. Færdigmod så risikerer man at skabe et større problem.
3: Formand understreger derfor, at regeringen skal lægge den rigtige plan for gratis tandpleje, hvis den skal presse de bornholmske tandklinikker helt i bund.
4: Det skal gøres klogt. Der skal virkelig arbejdes på at lave en tilgang, en strategi for det, hvor at man ikke bare pumper en masse penge ind i systemet, og så resten ikke kan følge med. Fordi ellers så står man med nogle flaskehalse, som bliver svære at håndtere.
3: I et skriftligt svar til DR skriver den nye sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet, at der skal være tandlæger nok til at behandle dem, som nu får gratis tandpleje. Og at implementeringen selvfølgelig skal ske i dialog med relevante aktører. Og herfor skal vi videre til en vejrudsigt.
1: Der er denne mand, der byder på mest tørt og først mest skyet, men efterhånden så klarer det op med en del sol. Temperaturen et sted mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind omkring vest, der drejer til omkring syd.

0: The Minds of 99 her med Emil. 6 minutter over halv 7.
1: Hvad med en tur i Zoologisk Have?
0: Det er okay med mig.
1: Det er Shakira, der kører bussen.
0: Så tager jeg med. Come on,

0: Det skal være gratis at få plejet bisserne, sådan lyder det i det nye regeringsgrundlag, hvor det er målet, at ikke kosmetisk tandbehandlinger skal være gratis for alle danskere i 2035. Men kan det aflade sig gøre her på Bornholm. For flere af vores tandklinikker har allerede lukket for tilgang, fordi de er presset af og mangler hænder.
1: Det skal vi blive meget klogere på nu, og derfor kan jeg sige velkommen til dig, Steffen Lauritsen, formand for Tandlægeforeningen i Region Hovedstaden. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Steffen, du er jo egentlig ret glad for, at den her nye regering vil tilbyde gratis tandpleje, men det kan altså også godt blive svært at få gjort det her på Bornholm. Hvorfor det?
2: Jamen, som det lige blev sagt, så er der jo et problem med klinikernes kapacitet. Allerede nu så er der jo flere klinikker, der ikke har mulighed for at tage flere patienter ind. Og så er det jo egentlig ligegyldigt, hvem der betaler regningen. Hvis der ikke er hænder nok, så kan man ikke få hjælp.
1: Og så kan man ikke løfte opgaven?
2: Nej.
1: Altså, hvad kan det så få af konsekvenser for de her tandlæger, der jo allerede er her på øen, hvis der kommer gratis tandpleje, uden der så findes flere hænder?
2: Jamen, de bliver jo svært overbelastet, så det bliver rigtig svært at navigere i for klinikkerne på øen. De har jo allerede virkelig, virkelig travlt. Jeg ved, at de i ferierne for eksempel, når der er nogen af dem, der gerne vil holde fri, jamen så bliver de resterende jo nødt til at løfte en endnu større opgave. Så der er allerede svaghedstegn i systemet, kan man sige.
1: Så kan man stå i en situation, hvor at det på papiret altså ser ud som om, at der er gratis tandpleje til alle, men ikke lige så god mulighed for det, hvis man for eksempel bor på Bornholm?
2: Ja, det kan man sagtens.
1: Så hvad skal den her nye regering gøre for, at det her det kan komme til at lykkes?
2: Jamen, penge alene løser jo ikke problemet. Det der er, flaskehalsen i systemet, er man jo nødt til at adressere også. Og det er jo for eksempel personaleudfordringerne. Der skal kigges på arbejdsmiljø, der skal kigges på rekruttering, og så skal der jo også kigges på, hvad man kan gøre for at få lukket folk ud af de store byer. Fordi for eksempel København og Aarhus, hvor uddannelserne ligger lige nu, jamen, der er der et meget mindre problem med at rekruttere tandlæger og andet personale. Men man skal jo ikke langt uden for de store byer, før det begynder at blive lidt mere vanskeligt. Og for eksempel Bornholm, der er det altså meget vanskeligt at rekruttere folk over til. Så hvad der er den helt rigtige løsning, det tør jeg ikke sige noget om. Men jeg ved, der skal gøres en stor indsats.
1: Den nye sundhedsminister i dag har jo sagt,

0: et skriftligt svar, at de altså er opmærksomme på, at der skal være tandlæger nok til at behandle dem, som nu kan få gratis tandpleje, men at det jo selvfølgelig skal ske på en klog måde og i dialog med relevante aktører. Hvad siger du til det?
1: Jamen, det er jeg jo glad for at høre, og jeg ved, at Tandlægeforeningen de står klar til at deltage i udviklingen af det her. Fordi det er jo helt rigtigt, at man skal virkelig tænke sig om, når man laver en så stor ændring.
0: Steffen Lauritsen, formand for Tandlægeforeningen i Region Hovedstaden. Tak, fordi du var med her.
1: Tusind tak for at invitere.
2: Og det skal altså være gratis tandpleje for 2035 for alle danskere, men allerede for 2027 skal det blive gratis for førtidspensionister og andre udsatte grupper. Og så derfra videre til Lene Marlin og Sitting Down Here.

0: Saint Clara og Break Up Glow. Et gadeligt stormvejret først dans placerer. Det ringer jeg aldrig bedem.
1: Kjell?
0: Ja?
1: Hvad sker der? Hvad laver du?
0: Jamen, jeg sidder bare lige og øver mig på lidt bornholmsk.
1: Hvorfor det?
0: Fordi vi skal jo lave bornholmsk folkemøde jo. Nå, det er om torsdag.
1: Det er rigtigt.
0: Vi skal jo snakke dialekter.
1: Det skal vi nemlig på DR's scene til folkemødet torsdag den 11. kl. 10.15.
0: Ja, og vi får gæster jo, sådan et panel, der vi skal snakke dialekt med.
1: Det bliver farligt fint, det her.
0: Vi laver der jo noget quiz.
1: Ja, jeg har sørget for nogle præmier.
0: Okay, det bliver ret godt, du.
1: Det tror jeg, så du kan komme og være med.
0: Ja, det er kl. 10.15, altså som vi sagde, kvart over 10, torsdag på folkemødet, og du er bare så velkommen.
1: Vi glæder os til at se dig.
0: Ja, hold op tjeft, Kjell Olsen.
1: Det var fortidskælder, Iben, der kom ind der.
0: Ja, det var nemlig.
1: Vildt nok, hva'?
0: Ja, og det er jo altså på torsdag, der er man jo bare velkommen til at komme og sætte sig og høre jer og være med i debatten.
1: Det bliver så godt. Det kan jeg godt love.
0: Og det er den farligt, for det kommer ind i radioen. Det er simpelthen på den store DR-scene.
1: Så man kan bare sidde og være med?
0: Ja, jeg tager både vaske hår og alt muligt.
1: Og du tager sko på den dag?
0: Jeg tager sko på den dag. Det gør jeg.
1: Så det synes vi skal gøre torsdag, som sagt, 10.15 kvart over 10 DR's scene. Det er den, der hedder G39, hvis man kigger på folkemødekortet i øvrigt.
0: Ja, så vi åbner ballet i virkeligheden.
1: Simpelthen.
0: We are opening the ball.
1: Og det gør vi også med sms'en.
0: Yes.
1: Og vi er i samme gænge omkring det der med folkemødet.
0: Det er rigtigt, Iben.
1: For om bare sådan 3-4 dage. I hvert fald på torsdag.
0: Så shit.
1: Så vælter det ind med politikere, debattører, journalister, lobbyister, partitelte, fadøl, bolcher, bøllehatte, mulbos og det hele på Bornholm.
0: Rigtigt. Og Nørren Elskov.
1: Ja.
0: Nørren flygter til Sverige, eller det er jo i Danmark.
1: Ja.
0: Andre glæder sig mest til at sige, hvem løber vi nu ikke i? Han er ved Bødhamen i Ørlinge.
1: Ja, og derfor spørger vi altså dig den her morgen på den nysgerrige sms. Skal du med til folkemødet?
0: Ja, og hvis ja, er der sådan noget bestemt, du glæder dig til at opleve? Altså, har du måske allerede en folkemøde-tradition?
1: Ja.
0: Altså, noget med at sætte sig ned i klipperne og spise spægepølsemad, eller you name it.
1: Det kunne det være. Er der en af de der koncerter, du glæder dig meget til?
0: Ja, eller er det bare, at det hele stemningen, nu er det hele, det koger og syder og bobler?
1: Okay. Eller glæder du dig til at se, hvor mange gratis ting, du kan få skrabet med hjem?
0: Det kan jo bare en mulighed, ja. Mm. Men altså, måske har du din helt egen folkemødetradition, en bestemt, den du mødes med hvert år.
1: Et telt, du plejer at hænge ud i.
0: Ja, eller en madvogn, du bare skal forbi.
1: Det er også godt. Sol på klipperne med en øl i hånden, der kunne være mange gode ting.
0: Ja, du har ret. Måske kan man spørge den minister i klipklapper kl. 23.
1: Det er set før.
0: Det er set før. Vi vil høre om hvordan du forholder dig til. Hvad skal du til folkemøde? Hvad skal du opleve der? Og det hele er det på 12.12. Om så sædvanligt skriver du BH og laver et mellemrum, og sådan en kommentar afsted til os.
1: Skal du overhovedet til folkemøde?
0: Ja.
1: Det glæder vi os til at høre.
0: Det glæder vi os så meget til at høre nærmere om.
1: Og en vejrudsigt, der byder på mest tørt med først skyet her i de første par timer af dagen. Men det skulle gerne klare op, og efterhånden så får vi også serveret en del sol
0: oven
1: i det. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind omkring vest, der drejer hele vejen til omkring syd.
0: Nå, den drejer simpelthen.
1: Den drejer. Vinden drejer.
0: Det er rigtigt. Og her tager vi sådan en solværv. Det er jo ikke helt endnu, men det nærmer sig. Det her, det er Lotte Siva og solværv.

0: Det her er vel også sigvær, og det er solværv, og nu skal vi lige høre lidt om, hvad radioavisen har tænkt sig at bygge på.
1: Israel har i nat for første gang siden våbenhvilen i april angrebet mål inde i Iran, og hører, hvad det så får af betydning i radioavisen, når klokken den bliver 7. Niels Christian Lang er ved roret.
0: Det bliver efter Simple Minds, so don't you forget about me.

0: Så er der radioavis. Klokken er 7.
1: Endnu en bølge af iranske missiler er på vej mod Israel. Det oplyser det israelske militær ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det sker efter, at Iran i går aftes sendte flere bølger af missiler mod det nordlige Israel som gengældelse for israelske angreb mod Hezbollah-mål i Beirut i Libanon. Efter de iranske angreb gennemførte Israel så i nat nye angreb mod flere mål i Teheran. Ifølge det amerikanske medie Axios bad Donald Trump og Benjamin Netanyahu, Israels premierminister, om ikke at gengælde Irans angreb mod Israel. Situationen her til morgen er resultatet af, at situationen den seneste tid er forværret med trusler, fortæller Nana Mus Steffensen, DR's mellemøstkorrespondent.
2: Nu ser vi så den her spiral af gengældelsesangreb. Vi har set, at Hezbollah har affyret missiler ind i Israel, så har Israel bombet i Beirut, selvom Trump prøvede at stoppe det. Det havde Iran jo så advaret om, at man ville reagere på, hvis Israel gjorde, og den trussel har de så ageret på, og så har Israel angrebet tilbage ind i Iran. Så det er den her spiral af gengældelsesangreb fra begge sider, og også med nye alarmer i Israel her til morgen. Og spørgsmålet er så nu, om Trump, USA, kan inddæmme det, eller om det eskalerer yderligere.
1: Ja, for hvis Trump faktisk har bedt Netanyahu om ikke at slå tilbage mod Iran, som forlydnerne jo er, og Netanyahu så har gjort det alligevel, hvad betyder det så?
2: Det ser ud som en situation, hvor både Israel og Iran har valgt at vise, at når de truer med noget, så er det ikke tomme trusler for ikke at tabe ansigt. Og det er klart, det er uklart, om USA havde nikket til, at Israel angreb Iran eller ej. Det ser det ikke umiddelbart ud til. Men i hvert fald havde Trump jo forsøgt at undgå, at det kom hertil ved netop at prøve at bremse Israels angreb på Beirut.
1: Og DR følger selvfølgelig udviklingen i sagen, som du også kan følge tæt på DR.dk. Landsholdsspilleren Christian Eriksen har det efter omstændighederne godt, efter at han i går faldt om under en venskabskamp mellem Danmark og Ukraine. Det er ikke første gang, at Christian Eriksen falder om på banen. Det skete også tilbage under EM-slutrunden i 2021. Christian Eriksen har sidenhen fået indopereret en særlig pacemaker, og nu skal det undersøges, om den har fungeret efter hensigten, fortæller DR sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
3: Det, der kommer til at ske nu her, det er, at hans hjerte vil blive gået efter en ekstra gang for at se, om den der ICD, om den nu fungerer, og den der avancerede pacemaker, om den fungerer, som den skal. Så der er ingen grund til nogen kæmpestor bekymring. Det er ikke noget, han kommer til at tage skade af det her.
1: Michael Clausen havde taget turen fra Vojens sammen med sin søn for at se kampen. Og han var også til stede sidste gang, Eriksen faldt om på banen tilbage i sommeren 21.
4: Jeg husker tydeligt, da det ligesom gik galt første gang. Der var jeg sammen med nogle kammerater, og der kunne tårerne ikke holdes tilbage. Men i dag der havde jeg ligesom Sønneke med, at der skulle man ligesom tage en lidt anden hat på, ikke?
1: Og det var ikke kun de fremmødte fans, der var chokerede, det var holdkammeraterne også. Og dem bliver der sørget for, lyder det fra DBU's fodbolddirektør Peter Møller.
5: Men vi har sørget for, at alle ikke tager alene hjem, er sammen med enten deres far, mor eller familie, eller rejser hjem sammen som gruppe.
1: Og desuden er der en krisepsykolog til rådighed for spillerne. Søndagens togkaos spørger stadig her til morgen for dem, der rejser på tværs af landet via strækningen mellem Slagelse og Ringsted. I går eftermiddag blev en køreledning revet ned ved Sorø, og det betød lang rejsetid og kø ved togbusserne, der kørte pendulfart på strækningen frem til kl. 23 i aftes. Denne Bane Danmark har lovet tog igen her fra kl. 6 her til morgen, og Camilla Fagerholt Løfeldt, du er taget til Ringsted station her til morgen, og hvad er så status?
6: Ja, herfra spor 1 på Ringsted station, der afgik det første tog mod Fyn og Jylland kl. 6.38, 2 minutter forsinket. Men toget kom afsted, og det næste, der skal afgå herfra i retning mod Slagelse, Intercity-toget 7.27, det står også til at afgå til tiden. Og ligesådan den modsatte vej, første tog, der skulle køre fra Slagelse mod København, og altså over den her strækning, hvor der i går var problemer med køreledningen, det afgik fra Slagelse kl. 6.12 og ankom her til Ringsted 6.33 til tiden. Der holder to busser standby til at hjælpe, hvis der skulle opstå problemer, men det er der altså ikke noget, der tyder på lige nu.
1: DSB opfordrer dog til, at man tjekker rejseplanen, hvis man skal med tog her i morgentimerne. Overvejende skyde vejr med lidt sol indimellem, og i vest også lidt regn senere på dagen. 14-20 grader kommer vi op på med en svag til jævn vind, som kommer fra en sydvestlig retning.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen. Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Og velkommen en gang for her til P4 Bornholm, som i dag administrerer sig Iben Mortensen og Kjell Olsen.
2: Yes, sir. Og nu er det altså lige før.
1: Ja, det er lige før.
2: Folkebødet.
1: Ja.
2: Ding dong. Det starter på torsdag, og de sidste forberedelser, de er i fuld gang.
1: Ja, ja, og faktisk Jens Ørberg, vores live-reporter, han har lige startet bilen og kørt mod Erlinge.
2: Ja, han skal op og kigge på det.
1: En lille status.
2: På forberedelserne lidt senere i den her time.
1: Og så har vi afgang i vores nysgerrige sms om samme emne.
2: Faktisk. Skal du egentlig til folkemøde?
1: Og ja, spørger hvis... du mig, eller hvad?
2: Ja, jeg ved, du skal med.
1: Ja.
2: Du er tvunget, i hvert fald.
1: Det er det, vi spørger om, nemlig. Skal du til folkemøde? Har du folkemødetraditioner? Hvad skal du opleve på folkemøde? Og så videre, og så videre. Som så vanligt på 12.12. BH, mellemrum og en kommentar.
2: Der er kommet en her. Må jeg lige læse den?
1: Ja.
2: Jeg skal ikke til folkemøde. Har boet midt i det virvare i 3 år, og det var mere end nok.
1: Det må afvare lidt anderledes at bo i Erlinge i de her, der er det foregår.
2: Jeg tror, det er helt vanvittigt.
1: Jeg tror, jeg vil lande den pænt.
2: Og hvad med dig?
1: Ja.
2: Har du nogle traditioner, som sagt, noget, du måske glæder dig til? Sådan, især, der er jo enormt mange events at travle igennem.
1: Det må
2: og umuligt at nå det hele.
1: Ja.
2: Måske nogen, der altid kommer og besøger dig, når der er folkemøde eller noget bestemt, at lige de dage, der skal du ligge i telt. Der kan være mange ting.
1: I haven.
2: Ja.
1: Eller noget.
2: Eller noget.
1: Jamen, folkemødet, det vender vi tilbage til, men det er altså 12.12. BH mellemrum og din kommentar er sted til os. Og dermed, velkommen til.

0: med dig. Skabt til at være to. Det var fra søn.
1: Ja. Klokken er 14.07. Nå, vi snakker lidt folkemøde i dag, for det er jo altid på torsdag, at det hele går løs, og Erlinge bliver fyldt op på krydser på tværs og på langs. Og vi spørger jo dig derude, hvad med dig? Skal du til folkemøde? Eller som den ene sms skrev, holder du dig langt væk? For det der går du ikke. Der er jo ellers... Der bliver mulighed for at møde politikere, og debattører, og journalister, og lobbyister.
0: Og måske nogen, du kender.
1: Ja, ja, og måske kan man få gratis bolcher, fadøl, eller bøllehatte, eller møblepøsse, eller hvad ved jeg.
0: Det skulle da ikke være sådan helt ude i hampen at tænke det i hvert fald.
1: Når han elsker, når han hader, når han de tænker, nej, jeg tager lige en ukes ferie der omkring folk er med.
0: Vi vil i hvert fald bare gerne høre, det er 12.12, du melder ind på og starter din besked med BH og et mellemrum. Skal du til folkemødet? Og hvad glæder du dig til, eller hvorfor skal du ikke?
1: Ja, ja.
0: Det er sådan der.
1: Og jeg tror jo sådan set, at jeg ved, at Nørren har jo allerede visse sådan, hvad skal vi kalde det, folkemødetraditioner, noget man skal følges med derop, eller noget man absolut skal opleve i det musikken, i det stemningen, eller hvad er det, der trækker?
0: Det kan godt være, der er et bestemt telt, hvor man altid sådan, det ja. Der, det er lige der, hvor jeg godt kan lide at høre debatter, eller ja. Quizzer, eller hvad der nu er spændende ting.
1: Og sebefolk.
0: Mm.
1: Der går jo giraffer rundt jo.
0: Masser
1: af giraffer. Politiske giraffer.
0: Nemlig.
1: Kan man sige det om, og så når ser han sådan ud i virkeligheden? Nå, jeg troede, hun var meget højere at hænge der. Jamen, det kan man sagtens risikere.
0: Det og, kan man nemlig.
1: Ja. Så hvad med dig? 12.12, BH og Admelum, om skal du til folkemøde? Og hvis du skal, hvad glæder du dig allermest til, hvis du ikke skal? Hvorfor skal du så i grunden end det?
0: Det er et ret godt spørgsmål, der er kommet ind her. Vi lige skal runde, tænker jeg.
1: Ja, ja, I er klar.
0: Jeg skal sove efter nattevagt på Rønne Havn, så jeg kan være frisk til at passe på. God dag i studiet. Det er fra Fælde Næksø, og jeg tænker, det er måske en, der skal være vagt.
1: Det kan sagtens være. Ja.
0: Eller i hvert fald passe på nogen. Pas på nogen af alle os, der render rundt derop.
1: Ja, ja. Jamen, der er plads på 12.12, BH og mellemrum, og din kommentar. Og nu er der musik med Taylor Swift.
0: Det er noget af det helt gamle Taylor Swift. Sådan en country. You belong with me.
1: Ja. Yeah.

0: Vi har gang i vores nysgerrige sms, dagens time, dagens opgave. Du skal hjælpe os med, det er simpelthen kommentarer om folkemøde 2026. Skal du til folkemøde, eller tænker du, nej, jeg holder mig væk? Eller hvis du skal, hvad skal du så grund opleve der? Er der noget specielt på programmet allerede? Der er jo nok at vælge imellem, må man sige.
1: Det må man sige, rekordmange events, man kan komme til.
0: Ja.
1: Simpelthen.
0: Eller har du der en folkemødetradition, altså plejer du at sidde på den klippan og drikke lunken rosé, eller...
1: Og spise et stykke laks.
0: For eksempel.
1: Det kunne jo godt være.
0: Det kunne sagtens være. Der er masser at lære i stedet.
1: Nemlig.
0: Det er det, vi spørger om. Eller er det det gratis kaffe og møblepørse, eller er det bare stemningen, eller går du kun efter det musikalske indslag, eller...
1: Eller er du den mest populære i hele din venne- og bekendtskabsgruppe, når du altså bor på Bornholm? Så kan de jo lige komme forbi, og så kan de jo lige bo hjemme ved dig, og så kan de jo lige komme til folkemødet, hvis du lige også kørte dem.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det kunne jo godt ske.
0: Det er jo en mulighed, ja.
1: Jamen, det findes jo også.
0: Kan du tage en af dem, der er kommet?
1: Jo, ved du hvad, det vil jeg gerne.
0: Ja.
1: Ellers tak.
0: Nå.
1: Jeg får rigelig folkemøde ved at køre BAT-bussen derop til.
0: Ja, det kan
1: så jeg vil gerne hjem til Østerlars igen.
0: Hjem,
1: Lonny.
0: Ja, hjemme har lidt fred i Østerlars, Lonny.
1: Jeg tænker også, der er, som en, der har oplevet at køre med BAT-busserne til og fra folkemøde, der er godt tryk på.
0: Der er godt
1: tryk. Det kan der være i hvert fald.
0: Jeg tror, jeg ved, hvad du mener.
1: Ja, så det, der kan man måske godt forstå, at det ringer lidt for ørerne, når man endelig kommer hjem.
0: Ja. Men adgangsbilletten her, det er altså en sms til 1212, som du starter med at skrive BH, så laver du et mellemrum, og så din kommentar. Skal du til folkemøde? Hvis du skal, hvad skal du så opleve? Har du nogle traditioner? Hvis du ønsker, så hvorfor i grunden ikke?
1: Ja.
0: Kan man også sige jo.
1: Det vil man også gerne høre.
0: Ja.
1: Vi er klar på det hele, frisk på det hele. 1212, start dit besked med BH, og så et mellemrum. Hej du der.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd. Not a

0: Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Om ganske få dage står den på folkemødet i Allinge med Liv på Havnen, debatter på scenerne og nok også en fadøl eller to i solen. Men når tusindvis af gæster rykker ind på Nordbornholm, så kræver det altså også ekstra hænder i restauranterne og i butikkerne. Og flere steder så har det været svært at finde personale nok. I Superbrugsen i Allinge har det aldrig været så svært at skaffe nok personale, som det er nu, siger brugsuddeler Alexander Rod Andersen. I hotel- og restaurationsbranchen er det også et problem, og det har det været længe, siger Kit Havbro Sørensen, der er formand for Horesta Bornholm.
3: Jeg ved ikke, om jeg synes, det bliver svært og svært. Det har hele tiden været svært. Det er kun lige lykkes, at vi klarer os igennem folkemødet, synes jeg, hele vejen rundt. Ikke? Men altså, det er jo en generel udfordring, at vi ikke kan tilbyde overnatning til alverdens. Så vi må simpelthen klare det med de hænder, vi har.
2: Ifølge Kit Havbro Sørensen, så er det ikke bare til folkemødet, men i hele højsæsonen, at det er svært at få personale nok, mest på grund af bopælspligten.
3: Da vi er en sommerferieø, og skal bruge rigtig meget personale under folkemødet, men egentlig også resten af højsæsonen, så giver det altså en udfordring med at skaffe nok arbejdskraft, fordi så skal man ud af byen med personalet, og så er det en udfordring for personalet, hvis det ikke er i cykelgåafstand eller med en bus.
2: Vores folkemøde finder sted fra på torsdag til lørdag i Allinge.
0: 0 kroner. Så meget skal tandpleje koste ifølge det nye regeringsgrundlag. Fra 2035 skal det nemlig være gratis for alle danskere, eksempelvis at få lavet rodbehandlinger, tandfyldninger eller tandudtrækninger. Altså alt det, der det bare i for udseendets skyld. Og det glæder Steffen Lauritsen, der er formand for Tandlægeforeningen Region Hovedstaden, men han mener jo, at det kan blive svært at følge med på Bornholm.
4: Lige for nuværende, der er det jo sådan, at der er mange tandklinikker på Bornholm, men de har alle sammen rygende travlt, og der er flere af dem, der har lukket for at tage nye patienter ind, fordi de simpelthen ikke kan følge med opgaven. Så hvis man giver mulighed for, at flere mennesker kan komme til tandlægen, men uden at der er flere tandklinikker, der kan hjælpe, så løser det jo faktisk ikke noget problem. Færdigmod så risikerer man at skabe et større problem.
0: Formand understreger derfor, at regeringen skal lægge den rette plan for gratis tandpleje, hvis den skal presse de bornholmske tandklinikker helt i bund.
4: Det skal gøres klogt. Der skal virkelig arbejdes på at lave en tilgang, en strategi for det, hvor at man ikke bare pumper en masse penge ind i systemet, og så resten ikke kan følge med. Fordi ellers så står man med nogle flaskehalse, som bliver svære at håndtere.
0: Det er allerede planen, at den gratis tandpleje skal gælde førtidspensionister og andre udsatte grupper i 2027.
2: Mest tørt og først mest skyet, men efterhånden der klarer det altså op med en del sol den her mandag. Temperatur op mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind omkring vest, der drejer til omkring syd.

0: Det her er Ida Laurbær og Terje, hedder den, 6 minutter over halv 8.
1: Der er lige kommet en sms på vores spørgsmål omkring det her med, om man skal til folkemøde eller ej.
0: Ja.
1: Det er jo altså i den her uge, torsdag til lørdag, at det foregår med alle i manegen. Der er kommet en her, der skriver, hej, jeg er fra Jylland.
0: Ja.
1: Og det er min debut på folkemødet.
0: Ja.
1: I dagene før, der kører rundt på Bornholm som skærsliber med venlig hilsen Kurt, skærsliberen.
0: Ja. Jamen, der kan jo stibes, når kniver, når sakser, når solsind og når dagligt brød. Så selvom vi er nu længere i programmet, så vores sms 1212 stadigvæk åben. BH Mellemrum.

0: Vi mangler en, der kan stå i vores butik. Sådan har det blandt andet lyttet et opslag på Facebook den seneste tid. For mens Erling er klar til folkemøde med debatter og gæster og liv på haven, så har flere erhvervsdrivende udfordringer med at få personalekabalen til at gå op unge folkemødedagene.
1: Et af de steder, hvor det har været rigtig svært at skaffe personale, det er hos Superbrugsen i Erling. Og der er du, vores reporter Jens Ørberg.
2: Ja, jeg står lige foran Superbrugsen i Erling, og jeg kan godt se, at det er meget tæt på med folkemødet, fordi der er blevet sat et telt op i går, lige foran brugsen her, hvor man vil sælge sandwich og salater og kolde drikker osv. Og, der er et andet telt, hvor der skal være sådan events osv. lige ved siden af. Så jo, folkemødet er stærkt på vej, og det betyder så også, at man har brug for personale. Jeg står her sammen med dig, Alexander Rud Andersen, du uddeler Superbrugsen i Erling. Godmorgen til dig. Og altså, hvordan ser det ud i forhold til jer heroppe, altså med personale?
3: Jamen, her til folkemødet, så er vi sådan set godt bemandet. Vi får hjælp af vores rigtig gode kollegaer rundt omkring på øen. Blandt andet Kvickly Rønne og Kvickly Nexø kommer med en masse personale og hjælper os. Så det er virkelig lækkert, at gode kollegaer.
2: Men havde det ikke været for dem, som kunne bakke op, så havde det set udfordrende ud?
3: Det havde det. Vi mangler unge mennesker, som der kan komme ned og tage en chance med at fylde varer op, sidde i kassen, osv.
2: Og hvorfor tror du, det er sådan specielt svært at få unge mennesker til at komme op her? Fordi der er gode penge at tjene, gode lange vagter osv.
3: Jamen, jeg tror, det er svært, fordi vi er rigtig mange ombudet her på Nordlandet. Vi har rigtig mange lækre restauranter, og alle skal bruge en masse mandskab her til en stor sæson. Så jeg tror, det er der, det falder med.
2: Og nu er I så heldige, at I har fået hjælp fra gode kolleger i Rønne og Nexø. Men hvad havde jeres problem ellers været? Så skulle du bare arbejde 24-7, eller hvad?
3: Jeg tror, vi havde klaret den, men ja, jeg havde haft rigtig mange timer om mine ben, og det samme havde mine kollegaer. Og vi skal jo passe på hinanden, så jo flere mennesker vi kan være på arbejde, jo færre timer skal vi jo have.
2: Men altså, kan I blive ved med at trække på kolleger i Rønne og Nexø? Altså det er vel ikke sådan noget, I kan regne med som en selvfølge?
3: Nej, det er det ikke, men jeg vil sige, det samarbejde, som vi har herover, det gør til, at vi kan trække rigtig meget på vores kollegaer. Det er også den anden vej. Hvis de har brug for hjælp, så hjælper jeg gerne til, hvis der er behov for det.
2: Men jeg kunne også være lidt fræk og så spørge, altså hvis nu det er lidt svært at skaffe unge mennesker, så kan man måske også tilbyde en ekstra god løn. Altså er det noget af det, I har overvejet måske?
3: Vi har jo HK og Dansk Erhverv som overenskomster, så vi kører jo efter deres lønsatser. Så jeg har ikke mulighed for at give mere i løn, desværre jo.
2: Men lad os lige til at slutte af med at gå indenfor i butikken, fordi så kan jeg høre sådan ud over det her med personale, hvordan forbereder man sig ellers til

0: Og nogle hektiske folkemødedage, det er jo noget med sådan nogle særlige varer og alt muligt, man skal købe ind til.
1: Ja, det er det helt sikkert. Vi har jo masser af kold iskaffe, masser af kold bajer, masser af kold rosévin. Jamen, det er ren festivalstemning ind i Superbrugsen Erling lige i øjeblikket.
0: Og jeg ved også, du følger med i vejrudsigten. Måske lover det lidt regn. Hvor mange regnslag har I på lager?
1: Jeg har 1000 regnslag på lager, så vi kommer ikke til at løbe tør.
0: Ved du, jeg håber ikke, du får brug for dem. Du skal tusind tak, Alexander, for at fortælle, hvordan I forbereder jer til folkemødet heroppe i Erling.
1: Tak for det.
2: Og skulle det være en tvivl, så er det altså for torsdag, at debatterne og festlighederne begynder ved folkemødet i Erlinge. Nu er der musik.
3: Det siger selv.
2: Ja, det hedder nemlig.
3: Kan du måtte sige, ja?
2: Ja.
3: XO, XO.
2: Det er det.

0: overtage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.
4: Jeg tror

0: Her var det Ella Auguste og en omgang prøveperiode. Vi skal have en vejrvært om lidt, du.
1: Det skal vi. Du sagde lige før, du var lidt træt.
0: Ja.
1: Hvad så med et skud poppespresso her?
0: Jo, det kan mærke, der er noget. Blodet, det ruller.
1: Kom så.

0: Nu skal vi videre til vores vejrvært her på P4. Her, Simon Brix, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Simon, når jeg ser ud af vinduet her, så er der lidt sol, der er lidt skyer, og vi har vinduet åbent, og der kommer luften er faktisk ikke så varm, synes jeg.
1: Ja, nej, du har fuldstændig ret. Det er også i virkeligheden sådan de allerbedste konturer, du kan tage på vores vejrudsigt, som du altså får tegnet op der. Det er nemlig sådan en dag, hvor skyerne i perioder kommer og går lidt, og der er altså også en god blanding af både de lavt liggende, dem der kan lukke af for solen, og også lidt mere højt liggende, hvor man altså godt kan fornemme, at der stadigvæk er noget lys over. Så det bliver altså sådan lidt mere en blandet dag. Til gengæld så slipper vi altså for de regnvejr, der ligger over de vestlige egne sandsynligvis. Der kan godt være en enkelt by, der lige akkurat når at overleve hen til os, men det bliver altså ikke meget mere end det. Temperaturer op omkring en 15, 16, 17 grader, som de højeste vi får, det er altså også tæt på det niveau, vi er på lige nu, vil jeg sige. Så der er ikke sådan generelt set store forandringer, uanset hvilken klokkeslæt af dagen, vi kigger hen på i dag. Og så er det altså også den vind, du beskriver, Kjeld, det er fra en vestlig kant, vi får den dag. Og ud langs kysterne, der kan vi nok godt komme op på et niveau, hvor vi er på sådan en jævn vind. Ellers de fleste andre steder, der er det sådan svagt til let vind, vi får i dag.
0: Ja. Har du ved at holde mange taler til grundlovsmødet og sådan noget i Jylland, eller?
1: Tak for ansat, det var den pæneste forklaring, der sandsynligvis var den sandsynlige. Nej, jeg må nok erkende, at jeg har været til en musikfestival hen over weekenden, og til trods for, at jeg ikke fik nogen opfordringer af artisterne, så mente jeg da selvfølgelig, at jeg skulle synge med.
0: Nej, men det er fint. Ja, ja. Nå, men det er herligt. Det er Simon, godt. Du skal have tak, og have en fantastisk dag.
1: Tak i lige måde.

0: Thomas Helmi og Gold Digger. Radioavis om 3 minutter. Iben, hvad er der på menuen? Der er det på menuen at...
1: Kommer her. Konflikten i Mellemøsten er igen blusset op. Iran og Israel, de angriber hinanden direkte. Det kan Radioavisen med Niels Christian Lang fortælle mere om, når klokken den bliver 8. Det er om 3 minutter.
0: Det er lige efter Get Lucky.

0: Det er blevet tid til en radioavis. Klokken er ude.
1: Iran og Israel angriber igen hinanden direkte. Angrebene startede allerede i aftes, da Iran affyrede missiler mod Israel, som svar på Israels angreb mod Hizbollah-mål i Libanon. Og her til morgen har luftalarmerne igen lydt i Israel. Det er første gang siden, der i april blev indgået en våbenhvile, at de to lande angriber hinanden. Ifølge vores mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen kommer eskaleringen efter længere tids trusler.
2: Nu ser vi så den her spiral af gengældelsesangreb. Vi har set, at Hizbollah har affyret missiler ind i Israel. Så har Israel bombet i Beirut, selvom Trump prøvede at stoppe det. Det havde Iran jo så advaret om, at man ville reagere på, hvis Israel gjorde. Og den trussel har de så ageret på, og så har Israel angrebet tilbage ind i Iran.
1: Og fra den iranske revolutionsgarde lød det i går, at angrebet kun er starten på en uge med vedvarende angreb. Det er dog endnu for tidligt at sige, om det her er starten på en længerevarende optrapning, vurderer Nanna Mus Steffensen.
2: Israel kan godt gennemføre angreb på Iran selv, men Trump har meget på spil i form af de her forhandlinger, som hans administration arbejder på med Iran. Så det er afgørende herfra, hvordan Trump stiller sig og hvad han siger til Netanyahu.
1: Og Donald Trump har endnu ikke reageret på morgens angreb. Der blev helt stille på Odense Stadion, da Christian Eriksen igen faldt om under en landskamp i aftes. Heldigvis er meldingen, at Christian Eriksen har det godt efter omstændighederne, men blandt publikum og spillere skabte kollapset nok ubehagelige minder om landskampen i 2021, hvor den nyslåede landskampsrekordindehaver fik hjertestop. Derfor var det også rigtigt, at kampen mod Ukraine blev afblæst. Som følge af uheldet, siger Michael Clausen, der var på stadion med sin søn.
3: Min søn han spurgte mig, med kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, hvor jeg siger, det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Og
1: ja, Joachim Mæhle var blandt de spillere, der i 2021 var helt tæt på, da Christian Eriksen faldt om i parken. Efterfølgende fik han så indopereret en pacemaker. Og Peter Kvartrup Geisling, det er sundhedskorrespondent. Hvilken rolle spillede pacemakeren i Eriksens hjerte i går, vurderer du?
4: Ja, for 5 år siden, der fik han den der helt særlige pacemaker, der hedder ICD. Den er noget større rent fysisk, og den registrerer hele tiden, hvordan hjertet har det. Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
1: Der er jo meldinger om, at han har det godt, gudskelov, men hvad indebærer det?
4: Ja, det indebærer, at han har ikke taget skade af det her. Den ICD-pacemaker, den har fungeret, som den skal. Det er anden gang, man ser det her, og det betyder selvfølgelig, at de læger, han har omkring sig, nu skal i gang med at undersøge ham, de samme undersøgelser som sidst, for at se, om det er de samme svar, man får, om den behandling, han får, det nu er den bedste, man kender.
1: Og lægefagligt, hvordan ser det så ud for Christian Eriksen, hvis han skulle have lyst til at fortsætte fodboldkarrieren, vurderer du?
4: Ja, det bestemmer han egentlig selv. Man kan sige, fysisk set er der sådan set ikke noget, der står i vejen for det. Der er noget, der tyder på, at anstrengelse udløser det her hos ham. Men han har jo heldigvis den der ICD, Anja Andersen, det samme, Ståle Solbakken, det samme. Jeg tror mere, det er den mentale del. Altså, har han lyst til at udsætte sig selv og publikum for det her igen? Det er kun ham, der kan svare på det.
1: Og sådan lød det her fra Peter Kvartrup Geisling. Den nye regering lover gratis tog og busser til unge under 22. Sådan er det bare allerede i Fredericia, også for dem over 22. Og det er de lokale svært tilfredse med.
5: Jeg bruger dem rigtig ofte faktisk. Hver dag i skole og hjem igen. Og også når jeg skal ind til byen eller skal ud og handle.
6: Det er lækkert. Mega nice at kunne komme rundt i hele Fredericia, uden at skulle tænke på, hvad det koster.
7: Her kan vi bare sætte os ind i en bus i Fredericia. Det er luksus, og jeg håber, det spreder sig.
1: Siger her Emil Hørløk, Cecilie Søgaard Christensen og Helle Friis Jensen. Siden bybusserne blev gratis sidste sommer, er 84% flere passagerer steget ombord. Præcis hvornår der kommer gratis bus og tog til alle unge i hele Danmark er endnu uvist. Men ifølge Anne-Line Larsen, der er forperson for Dansk Ungdoms Fællesråd, kan det kun gå for langsomt.
8: Unge vælger ikke selv, hvilken familie de vokser op i, og det er rigtig vigtigt, at det ikke bliver økonomien, der bliver en barriere for, om man kan vælge den uddannelse, som man drømmer om, men også at man bliver afskåret fra at være en del af foreningsfællesskaberne.
1: Ikke helt den sommer, man håber på. I dag står den på overvejet skydevejr med kun lidt sol ind imellem, og i vest også lidt regn ud på dagen. 14-20 grader med en svag til jævn vind fra en sydvestlig retning.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Ja, godmorgen, Bornholm.
1: 8 minutter over 8 denne mandag morgen. Kjeld Olsen og Iben Mortensen er stadig med dig.
2: Ja, og så handler det en del om folkemødet, der er både på vores sms'er og over de historier, vi har. Og faktisk er det sådan, at vores reporter Jens Ørbe befinger sig og Bjerlinge, hvor der er, som jeg har forstået på Jens, masser af aktivitet lige omkring ham lige nu.
3: Ja, det skal jeg love for. Hvis jeg var gået på for et halvt minut siden, så havde jeg måske skulle råbe for at kunne overdøve larmen, fordi der har været tre kæmpe store lastbiler, som med hver sit ærne lige her omkring Gæstgivergården, og mellem Gæstgivergården og Grønbæks Hotel, hvor jeg står nu, og de kunne næsten ikke passere hinanden og dannede lidt trafikprop her i Alling, men det er jo simpelthen bare et tegn på, at de sidste forberedelser er man i den grad i gang med. Altså, man kører varer ind og ud, og den anden lastbil, jeg snakker om, den skulle placere en betonblok, og der er jo alt muligt sikkerhed, som også skal på plads. Så lige nu så er trafikken ved at løsne sig, trods alt, så man kan komme frem i Allinge. Men det er helt tydeligt, at byen er ved at være på den anden ende.
2: Ja, og vi tager jo pulsen på det kommende folkemøde lidt senere i denne time. Dermed velkommen indenfor.

0: kaster mig ud i fra Augusthøjen.
1: Yes. Yes. Nå, vi har jo gang i vores sms'ting her, hvor under overskriften skal du til folkemøde. Og hvis du skal, hvad, har du noget specielt, du skal opleve? I den tradition, er du en af dem, der måske er med til dem alle sammen?
0: Det kunne sagtens være. Der kunne godt sidde nogen derude, tænker jeg,
1: sagtens.
0: Der har altså reg eller fuld plade, som
1: ja,
0: det hedder.
1: Ja, nemlig. Eller skal du ikke til folkemøde, hvor du tænker, nej, det er ikke noget for mig.
0: Nej.
1: Hvorfor er det ikke rundt om det? Det er det, vi spørger om på 12.12, der hvor man skriver bihue, laver mellemrum og så sin kommentar.
0: Og, der er en, der skal til et andet arrangement.
1: Ja.
0: Kunne vi jo lige starte med.
1: Ja.
0: Der er en, der skriver, at vi skal til et års fødselsdag fredag på Almegårds Kaserne på, eller for Bornholms Regiment. Der er et års fødselsdag.
1: Ja.
0: Det er rigtigt.
1: Jamen, tillykke med det.
0: Man kan måske godt kombinere, jeg ved det ikke. Men i hvert fald lige fredag eftermiddag er man afsat til anden side.
1: Ja. Og vi har også spurgt, skal du til folkemøde? Så skriver Jan Erik, ja, når jeg ikke kan undgå ud, så når jeg hører radio. Men jeg kan jo heldigvis lykke at høre musik og hygge mig i haven. Det har du al ret til. Det må man jo godt.
0: Det må man gerne, Janne.
1: Jeg siger jo helst, at man har sin radio tændt altid.
0: Hele tiden.
1: Evigt på P4.
0: Bliver man også crazy, tror jeg.
1: Det kan du godt have ret i.
0: Ja.
1: Og hvad hedder, vi havde tidligere en, der skrev, som havde boet der i 3 år i Erlinge. Jeg skal ønske til folkemøde, har boet midt i det, vi har været i 3 år. Det var mere nok.
0: Og det er okay, men vi har faktisk også fået Kurt, der er jo hele vejen fra Jylland, som skal have sin debut på folkemødet i år.
1: Som skær slipper.
0: Yes.
1: Det er rigtigt.
0: Som hvad?
1: Skær slipper.
0: Okay. Jamen, det er godt. Hvad med dig? Skal du til folkemødet? Ja, nej. Måske går du og dvæler lidt om det, tænker, er der måske egentlig noget for mig? Og det er der måske også sådan, ja, sin sag at finde alle de arrangementer.
1: Der er over 3.000 arrangementer, eller hvad?
0: Altså, det er måske faktisk svært at finde noget, man ikke sådan synes bare lidt interessant.
1: Må jeg bare nøde, tænker jeg.
0: Det kunne være. Eller kommer du fra stemningen? Måske dem, du kender deroppe? Har du traditioner? Er det musikken? Er det alt det gratis, man måske kan få tilsusket sig at tage med hjem, så du har bolcher til de næste 365 dage?
1: Måske kan man få et billede af en politiker.
0: Det kunne da være, hvis du er en selfie-hunter.
1: Yes, så er muligheden der.
0: I hvert fald. Vi vil gerne høre fra dig. Skal du til folkemøde? Hvis ja, hvad glæder du dig til? Ja. Hvis nej, hvorfor så egentlig?
1: Og Iben stiller gerne op til selfie torsdag fri morgen, hvis du kommer forbi. Skal vi bare hilse at fortælle.
0: Du gør nemlig ikke. Hold op.
1: Der skal man sikre nu, der er åbent på 12.12. Og det, vi skal lytte til, det er Natalie Imbruglia og den, der hedder Tårn.
0: Start det besked med BH og et mellemrum, så havner du inde i den rigtige indbakke.

0: 19 minutter over 8.
1: Vi samler sms'er på 12.12 under overskriften, skal du til folkemøde. Og hvis du skal, har du så planlagt noget? Har du traditioner, eller hvad? Eller er du en, der siger nej tak, det er enten alt for mig. Vi har fået en her fra Michael, der skriver, jeg skal til folkemøde i Jenny Jord en enkelt dag. Tidligere havde jeg forberedt, hvad jeg skulle overvære, men der er så mange spændende arrangementer, at planen gik ud.
0: Jeg tror, det er historie. Mange kan genkende den der.
1: Det tror jeg jo. Og nu går jeg rundt og lader inspirationen og interessen rode, og det er altså Michael fra Svanike, der skriver det.
0: Det kan jeg godt forstå, fordi
1: ja.
0: Hvad er det vi? Det tror jeg, det var sidste uge eller forrige uge, hvor vi altså fortalte, at 3.600 arrangementer og flere på vej.
1: Det er mange.
0: Intet mindre.
1: Ja.
0: Jeg synes også selv, det kan være fuldstændig umuligt.
1: Lene Marie har afskrevet.
0: Det har jo nemlig udskrevet. Godmorgen, skønne morgenværter Iben og Kjeld. Godmorgen. Nej, tak. Ikke folkemøde for mig. Er gangbesværet, og derfor så er det svært for mig at komme derop og være med. Det er ikke specielt handicapvenligt, så jeg bliver i Rønne og hører jer i P4. Det er fint. God mandag og godt folkemøde. Kram fra Lene Marie. Og det er jo rigtigt, vi sender tak. Jo morgen, torsdag og fredag. Du og jeg, Kjeld, er på pinden deroppe. Og så har vi altså også eftermiddagen om torsdagen. Det er Frederik og Christoffer, der står for den.
1: Yes.
0: Kan vi lige hurtigt sige.
1: Nu sender vi musik med David Guetta og Jennifer Lopez.
0: Skal vi ikke også lige sige, at man skal komme til et event?
1: Jo. Man skal komme til et event. Og det vigtigste event på årets folkemøde, det er klokken 10:15 på torsdag. Det er faktisk det første event på den store DR-scene.
0: Mm.
1: Og der kan man så opleve Iben Mortensen på slaplinje. Og det handler om dialekter.
0: Jeg har også hørt noget om, at Kjeld Olsen vil gøre sin entré.
1: Det vil han. Og jeg sagde dialekter, for vi skal snakke om dialekternes overlevelse. Vi tager udgang i det bornholmske, men vi tager Danmark rundt med dialekterne.
0: Så tag et rundstykke med og en kop kaffe, og så start dit folkemøde torsdag 10:15 på DR's scene. Så er vi nemlig klar.
1: Det er vi i hvert fald.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja, ja, ja, ja.

0: Miss Li danser med mig selv, heter den.
1: Jo, jo.
0: Vi skal starte regionale nyheder.
1: Ja, men først Material Lover, Sienna Spiro.
0: Okay, den tager vi.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Fra 2035 skal det ifølge det nye regeringsgrundlag være gratis for alle danskere, eksempelvis at få lavet rodbehandlinger, tandfyldninger eller tandudtræk. Altså alt det der ikke bare er for udseendets skyld. Og det glæder Steffen Lauritsen, der er formand for Tandlægeforeningen i Region Hovedstaden, men han mener også, at det kan blive svært at følge med på Bornholm.
3: Lige for nuværende, der er det jo sådan, at der er mange tandklinikker på Bornholm, men de har alle sammen rygende travlt, og der er flere af dem, der har lukket for at tage nye patienter ind, fordi de simpelthen ikke kan følge med opgaven. Så hvis man giver mulighed for, at flere mennesker kan komme til tandlægen, men uden at der er flere tandklinikker, der kan hjælpe, så løser det jo faktisk ikke noget problem. Færdigmod, så risikerer man at skabe et større problem.
2: Formanden understreger derfor, at regeringen skal lægge den rigtige plan for gratis tandpleje, hvis det altså ikke skal presse de bornholmske tandklinikker helt i bund.
3: Det skal gøres klogt. Der skal virkelig arbejdes på at lave en tilgang, en strategi for det, hvor at man ikke bare pumper en masse penge ind i systemet, og så resten ikke kan følge med. Fordi ellers så står man med nogle flaskehalse, som bliver svære at håndtere.
2: Det er allerede planen, at den gratis tandpleje skal gælde førtidspensionister og andre udsatte grupper i 2027.
0: Der er kunder nok, men det samme kan sig som personale til det kommende folkemøde. Blandt andet i Superbrugsnærlinge har de i år haft særligt svært ved at finde ekstra hænder til det travle der, Sara Brugsuddeler Alexander Rud Andersen.
4: Jamen, vi mangler en del personale til både folkemøde og hele sommersæsonen. Det har været utrolig svært at lokke nogle af de unge mennesker til i år.
0: Ifølge brugsuddeleren skyldes det blandt andet, at mange butikker, caféer og restauranter i Ørlinge kæmper om de samme medarbejdere. Og så har de unge måske endda lige så stort behov for at tjene penge som tidligere, sagde Alexander Rud Andersen.
4: Jeg tror, at de unge mennesker de har lidt nemmere ved at få pengene af mor og far derhjemmefra. Og så tror jeg også, at det her med, at der er rigtig mange af vores unge mennesker, der går i skole i Rønne. De har haft en lang skoledag, så når de først kommer ind med bussen, så er de trætte og har ikke behov for at have et job.
0: Men selvom Superbrugsnærlinger godt kunne bruge flere hænder, så er der fundet en løsning på personalekabalen.
4: Heldigvis har jeg nogle gode kollegaer på Bornholm. Kvickly Rønne og Kvickly Nexø, der låner jeg en masse personal fra. Så på den måde så kommer vi igennem folkemødet. Det gør vi. Vi er virkelig gode til at hjælpe hinanden herover, heldigvis.
0: Årets folkemøde finder altså sted fra torsdag til lørdag i denne uge, kan man sige.
2: Mandagen byder på mest tørt og først mest skyde, men efterhånden så klarer det op, og vi skal glæde os til en del sol. Temperaturer mellem 15 og 18 graders varme og svag til jævn vind omkring vest, som så drejer hen omkring syd.

0: Klokken er 7 minutter over 8:30, og hvad betyder det sådan en morgen, Iben Mortensen?
1: Vi skal nok forbi en omgang klikgiverette.
2: P4 morgen.
3: Så er der clickbait.
1: Jo.
0: Nemlig tre historier, ikke? For DRDK, tre overskrifter. Tjørt til Jenny.

0: om at regne 62.000 dollars.
1: Nå, altså, det er jo ingenting.
0: Nej, det er jo ingenting. Men de er faldt, og de er så steget i det bitte, bitte smømle, men de er faktisk faldt på New Gate, de faldt 15%. Du har fuldstændig ret.
1: Ja. Yeah.
0: Det er simpelthen one point.
1: One point.
0: Til dig.
1: Thank you.
2: Nummer to.
0: USA skruer ned for fedtet.
1: USA skruer ned for fedtet?
0: Ja. Yeah.
1: Er det sådan noget med, at nu må... Der er ikke... Nu må... Det ved, er det noget McDonald's eller sådan et eller andet fastfood-agtigt?
0: Ja, det er det ikke.
1: Nej, ja, det er det ikke, nej.
0: Det er noget, der er dansk.
1: Noget, der er dansk?
0: Som man laver meget ud til USA. Og nu kan man få det i en anden form.
1: Nå, er vi Govi? Og Ozempix?
0: Ja, nej. Det er Wegovy, men det er ikke de her sprøjter.
1: Nej, det er vel så pillen, eller hvad?
0: Ja.
1: Der er arrangeret.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er rigtigt.
1: Okay, den får jeg vist ikke helt.
0: Nej, men det er mand, det er du.
1: Hold op.
0: Men det er faktisk sådan, at på 5 måneder, så har man i 5 måneder, man kunne købe den her Wegovy-pille,
1: ja,
0: i USA. Og det er faktisk blevet til ikke mindre end 3 millioner recepter på de måneder der.
1: Deroppe.
0: De første 3 måneder, så solgte Wegovy PLN for 2,3 milliarder kroner. Det er mange penge. Jeg synes, det var et halvt point, så.
1: Okay, tak.
0: Så er du halvænget.
2: Nummer 3.
0: Royalt fængselsbesøg.
1: Er det sommertogt, så skal de forbi fængslet i Horsens? Nej, du ryster på hovedet.
0: Det er det ikke.
1: Det er det ikke.
0: Der var okay. Andre royale, de berømte. Det var danske for var royale, vel?
1: Nej. Nej. Er det dem, vi hører så meget om,
0: ja,
1: der, hvor det ikke går
0: det
1: så godt?
0: Ja,
1: det er Norge. Nej. Skal de ind og besøge, hvad hedder det, selvfølgelig ikke kronprins, men...
0: Kronprinsens søn?
1: Kronprinsens halvsøn, Marius Højby.
0: Nej, helt søn jo. Man kan vel endda en halvsøn som kvinde. Marius Borg Højby, ja. Han var de enge besøge i fængslet i går.
1: Okay.
0: Og det går jo ikke særlig godt, og med det meget i de søg, og det er jo noget værre noget. Men det gør point til dig.
1: Tak for det.
0: Så 2,5, 2,6 point.
1: Det er jeg altså bare klar på.
0: Det kan jeg godt stå.
1: Tak.
0: Jamen så fint jo.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Det her er det ved Annika og livsforladt 16. minutter ind i.
1: Om ganske få dage, så står den jo på folkemødet i Allike. Der er liv på arven, debatter på scenerne og måske også ja, en fadøl eller et glas rosé eller to i hånden. Men når tusindvis af gæster de rykker ind på Nordbornholm, så kræver det altså også et par ekstra hænder i restauranter og butikkerne. Og det er altså flere steder udfordrende at få den her kabale til at gå op og få forskaffet nok personale. Vores reporter Jens Ørberg er stadig i Allinge for at høre mere om den her udfordring.
2: Ja, og jeg rykker ned i den skønne gårdhave her ved Grønbæks Hotel midt i Allinge. Og jeg kan fortælle lige om stedet her, så ja, selvfølgelig er der totalt booket op til folkemødet. Der er 23 værelser, alle er fyldt, og jeg fik lige at vide, at der er 10 steder, hvor man serverer rundt omkring. Der er konferencelokaler, gårdhaven og restauranten og ude foran og events og ja, jeg ved snart ikke hvad. Så det siger jo noget om, at der skal bruges rigtig mange hænder. Og her på Grønbæks Hotel, så er der i løbet af folkemødedagen 90 personer, som kommer igennem. Det siger et eller andet om, hvor mange hoveder, der er brug for under et folkemøde. Og jeg sidder her med dig, Kit Haubro Sørensen. Du er også Horesta Bornholm formand og til dagligt hoteldirektør her på stedet. Altså, hvordan oplever du, når vi skal sådan se overordnet på det, altså med erhvervsdrivende i Allinge? Hvor udfordret er de med at skaffe personale?
3: Ja, men de er en lille smule udfordret. Det er det, og den store udfordring, det ligger måske ikke i at få selve personale, fordi der er rigtig mange, der gerne vil hjælpe og være ekstra hen under folkemødet. Men man skal også kunne tilbyde dem overnatning, og der har vi problemet. I forvejen, der sover vi alle sammen hulter til bulter her i byen. Så at få ekstra personale ind, det giver lidt udfordringer.
2: Men hvad gør folk så generelt, restauranterne, butikkerne osv.? Hvad er det, du hører rundt omkring?
3: Jamen langt de fleste, der ligger der simpelthen madrasser overalt i kældre og men overalt. Alt, hvor man har kunne finde en luftmadras eller en madras, der er fyldt op. Simpelthen.
2: Men kan man ikke finde andre steder på øen og så tage med busser frem og tilbage på en eller anden måde organisere det?
3: Altså jeg kender til flere, der laver noget transport til deres medarbejdere, hvor de bor flere forskellige steder. Helt ned til Snogebæk for eksempel. Og så har de lavet noget transport. Men det er heller ikke det nemmeste, for man skal også parkere her i Allinge. Og der er flere forskellige områder, men det skal man også lige sætte sig ind i. Hvordan fungerer det egentlig?
2: Men hvis vi ser på jeres eget sted her, Grønbæks Hotel, altså du siger, at I har 90, der kommer ind. Altså, det lykkedes for jer?
3: Det lykkedes for os. De bor alle sammen nogenlunde med gåafstand og med cykelafstand her fra hotellet. Så for mig er det lykkedes at indlogere alle 5 medarbejdere, som skal være hen under folkemødet.
2: Og hvad vil dit gode råd til være til andre erhvervsdrivende i Allinge, som måske stadigvæk har udfordringer? Hvad kunne du se af løsninger?
3: Ja, men det ville være at kigge lidt længere ud. Altså ned mod Gudhjem, måske helt ned mod Svanike og Olsker og Hasle. Det ligger der også, og ned mod Rønne, og så prøve at arrangere noget transport den vej frem.
2: Og så lave noget fælles transport, på den måde organisere det?
3: Ja, og det er jo selvfølgelig det er ikke så nemt igen, fordi alle arbejdere har forskellige vagter på forskellige tidspunkter. Nogle skal møde meget, meget tidligt, og nogle har meget, meget sent fri. Så det er jo selvfølgelig noget planlæg, men det er jo noget, man kan planlægge sig ud af jo.
2: Og det, der er bundlinjen, det er, at uanset der er udfordringer, så lykkes det alligevel at få folkemødet år efter år, så skal vi ikke holde fast i det. Du skal tak, Kit Haubro Sørensen, for at fortælle om, hvordan I løser det herovre.
3: Ja, selv tak.
0: Og Skuddevejens Fibel sætter altså på torsdag af årets folkemøde det. Fløjtes i gang.
1: Det er jo sjovt.
0: Fuldstændig korrekt.
1: Så er jeg glad.
0: Det kan man kun blive, faktisk.
1: Det er fantastisk. Ja.
0: Det kommer jeg jo.

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og glasøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: Det her er også en lyd, der betyder, at vi skal se på vejret med en vejrudsigt. Er det dig eller mig, Iben?
4: Det skal vi slå om det.
3: Nej. Okay. Derfor vil mest tårvejr. Starter det skyet. Men så klarer det op, og efterhånden får vi en del sol.
4: Mm.
3: Ja. Temperaturerne vil komme op mellem 15 og 18 grader. Vingen den bliver bare svag til jævn og kommer omkring vest. Og så kan man godt sidde og tænke, hvad så, Iben og Kjell? Hvad så med Jaftanmund?
4: Jo, ved du hvad?
3: Ja.
4: En del sol.
3: Ja.
4: Men i nat efterhånden skyde og spredte byer. Ja. Jo, men der er man nok gået ind for igen.
3: Ja, ja.
4: Temperaturer mellem 12 og 15 grader til den tid, og svag til jævn vind omkring syd, som så drejer til sydøst ved kysterne efterhånden stedvis frisk vind.
3: Ja. Og jeg kan ikke lade være med at tjekke lidt fremad og sådan, nå. Det vender vi tilbage til, kan jeg sige. Her skal være musik. Det bliver Benjamin Ingrosso og Purple Disco Machine med Honey Boy.

0: Et solidt nummer, det der.
1: Ja, det må man sige. Der er en god stemning i det. Det ved jeg ikke, om der er i radioavisen, for det er en alvorlig overskrift.
0: Der er faktisk det modsatte.
1: Ja. Iran og Israel angriber hinanden igen for første gang sin våbenhvilerne i april. Men det er for tidligt at sige, om der er snak om, at krigen nu eskalerer igen. Du får Natalie en forklaring hos radioavisen klokken 9, som bliver administreret af Niels Christian Lam.
0: Og frem til den skal vi besøge Queen Radio Gaga.

0: I Israel vågnede mange op til lyden af luftalarmer og missiler, der blev skudt ned her til morgen. Her til morgen har Israel og Iran nemlig igen angrebet hinanden. Det sker efter en længere periode med trusler og advarsler, fortæller DR's mellemøstkorrespondent Nanna Mue Steffensen.
1: Nu ser vi så den her spiral af gengældelsesangreb. Vi har set, at Hezbollah har affyret missiler ind i Israel. Så har Israel bombet i Beirut, selvom Trump prøvede at stoppe det. Det havde Iran jo så advaret om, at man ville reagere på, hvis Israel gjorde. Og den trussel har de så ageret på, og så har Israel angrebet til bag ind i Iran.
0: Ifølge Nanna Mue Steffensen er det dog for tidligt at sige, om der er tale om enkeltstående angreb, eller om vi ser ind i en længerevarende optrapning.
1: Israel kan godt gennemføre angreb på Iran selv, men Trump har meget på spil i form af de her forhandlinger, som hans administration arbejder på med Iran. Så det er afgørende herfra, hvordan Trump stiller sig og hvad han siger til Netanyahu.
0: Fortalte altså her Nanna Mue Steffensen. Det er første gang siden våbenhvilen, der blev indgået i april, at de to lande angriber hinanden. Christian Eriksen faldt igen i går om på banen under en landskamp. Men i modsætning til, da han faldt om under EM-slutrunden i 2021 med et hjertestop og senere fik indopereret en pacemaker, kunne han selv forlade banen i går under landskampen i Odense mod Ukraine. Ifølge landsholdslæge Morten Bosen var han kun kortvarigt bevidstløs, og han har det efter omstændighederne godt.
2: Jeg løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt. Tiden er jo relativt, men er ret hurtigt derefter, og er helt normalt, som han plejer.
0: Ifølge DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling, så tyder meget på, at Christian Eriksens pacemaker lige præcis gjorde, hvad den skulle.
3: Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, og når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
0: Og nu venter der så en række undersøgelser af Christian Eriksens hjerte, vurderer Peter Kvartrup Geisling.
3: Han har ikke taget skade af det her. Den ICD-pacemaker, den har fungeret, som den skal. Det er anden gang, man ser det her, og det betyder selvfølgelig, at de læger, han har omkring sig, nu skal i gang med at undersøge ham de samme undersøgelser som sidst, for at se, om det er de samme svar, man får, om den behandling, han får, det nu er den bedste, man kender.
0: Unge under 22 skal i fremtiden kunne hoppe gratis på bus og tog i hele Danmark. Sådan lyder planerne i regeringsgrundlaget, og det vil den nye regering bruge 2 milliarder på. Hvis regeringen vil vide, hvordan det vil blive modtaget i praksis, kan den skæve til Fredericia. Her har bybusserne nemlig været gratis for alle siden sidste sommer. Så hop med ombord.
4: Der skal ikke købes billet i app eller findes et pendlerkort. Der skal heller ikke samles mønter til en billet.
5: Det betyder jo, at jeg har flere penge.
4: Dina Lund er blandt dem, der er med til at få passagertallet til at stige. Hun brugte nemlig ikke bussen, da det kostede.
5: Fordi jeg synes simpelthen, det var for dyrt. Altså, det kunne min økonomi slet ikke lige håndtere, hvis jeg skulle frem og tilbage på arbejde osv.
4: Hun har selv planer om at læse i Aarhus. Og skulle udgiften til toget ende med at ligge på et rundt nul, så er hun glad.
5: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
4: Og på spørgsmålet om unge ikke er lige så ansvarlige for egen transport som ældre, så er det et nej.
5: Fordi at vi ikke får lige så meget som de andre, altså i løn og sådan noget, og måske har vi ikke særlig meget erfaring, så det kan være lidt svært at få et job ved siden af.
0: Fredericia Kommune bruger 9 millioner om året på de gratis busser, og regeringen vil altså bruge 2 milliarder på at gøre den offentlige transport gratis for de unge. Og ifølge Laura Bang Lindegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så er pengene godt givet ud. De udligner nemlig uligheden mellem børn og unge, og så bidrager det også til den grønne omstilling på sigt.
6: Hvis vi gennem det her initiativ er med til at uddanne nye generationer af børn og unge, for hvem kollektiv transport faktisk er en naturlig del af deres dagligdags transport, fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
0: Det var Anna Elmer Kruse, der havde set på den historie. Mest skyde med lidt sol i vest, der vinder skyerne, og så ender det også med lidt regn i eftermiddag. 14-20 grader med en svag til jævn vind fra en sydvestlig retning. Når det gælder retningen på radioavisen, så bliver den her til morgen peget ud af Frederik Sundby.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til B4 Morgen.
1: Vi er nu dertil, hvor vi så god formiddag, Bornholm, og slår ud med ærmerne.
2: God formiddag, Bornholm.
1: Og det er altså Iben Mortensen, den ene er, og Kjell Olsen, den andre. Men vi er ikke kun os to, for vi har jo vores reporter Jens Ørbær med.
2: Ja da.
1: Og Jens er nemlig taget til Ørlinge og sådan, ser på sådan, du ved, at det er nu det lige før, det er lige før, det er lige før, at folk er med. Gå i gang. Jesus.
3: Og jeg lader lydende tale.
2: Det er et langt program, det her.
3: Forklaringen følger.
2: Okay.
1: Jamen, tak for det, og god formiddag, og velkommen til.

0: Casey Musgraves' Dry Spell, en sang på 3 minutter og 17 sekunder, der handler om, at hun får alt for lidt sex. Men sådan er det. Nu skal vi en tur til Ærdinge. Vores reporter Jens Hørberg hang i det oppe, som I kan høre før, hvad der mystiske lyde. Og Jens lavede os jo en forklaring på det her.
1: Ja, de mystiske lyde, det var selvfølgelig en lastbil, som var i gang med at sætte en større container ned her på cirkuspladsen, faktisk lige ved siden af den nye, kan jeg jo så afsløre, den nye scene, fordi der er simpelthen kommet en helt ny hovedscene. Det er en kæmpe stor teltdug, jeg tror den er 30 meter i diameter, altså sådan en rund scene, hvor der så for enden er den her forhøjning, hvor alle de her kendisser skal op, og derfor vil jeg prøve at gå op på det nu. Der er nogen, der er lige ved at få alt muligt produktionsudstyr sat på plads også. Der står vel en 30-40 kasser med PD Productions. Og selve den her nye hovedscene, den bliver sat op med noget, der hedder mobilscene, kan jeg se. Nu er jeg kommet op her på hovedscenen, og så kan jeg jo lade som om, at jeg er en statsminister, der skal stå her og åbne om nogle få dage. Jeg får nok ikke den glæde at gøre det, men der er i hvert fald gjort klar til, at der kan ske alt muligt, og jeg vil sige, at jeg er lidt overrasket over, at der skal så meget teknisk udstyr til. Det kan være, at du kender lidt til det, Kjell Olsen, når du er ude og spille koncerter, det ved jeg ikke, men jeg tror nu dog ikke, du har så meget udstyr bagved dig. Det er helt sindssygt, hvor meget der er med kabler og alt muligt. Og jeg så også lidt herfra, lige ved kanten af hovedscenen, så er de ved at grave en kanal, sådan en halv meter dyb, fordi der skal lægges nye kabler ned i jorden. Fordi der er ting, der skal forandres nu, der er kommet en ny hovedscene. Så jamen, så det kunne da være en af grundene til, at man skulle komme op og se ting og sager her på Folkemødet, for at se den her flotte nye scene. Og ellers har jeg jo gået rundt her i byen og på cirkuspladsen og anlægget her ved siden af, og der er jo alle de her paddehatte, der skyder op. Små og hvide og store hvide paddehatte, altså alle de her skilte eller telte, som er overalt. Så det er, som det plejer på den måde.
0: Ja, men, okay. Det ser ud, som man bliver klar til torsdag, tænker du?
1: Altså, hvis du spørger mig, jeg tror ikke, at jeg ville kunne finde ud af at gøre det klar, men nej. Der er en hær af PD Productions folk i ført sorte t-shirts, så må ikke de har tjek på det og sørge for, at Mette Frederiksen, hun kan sige velkommen her om et par dage, det tænker jeg.
2: Det er da lige før, du skal give et nummer, Jens, nu når du står på scenen.
1: Lige for... skal vi ikke spare lytteren for det, det tror jeg.
2: Okay,
1: men, det er i hvert fald interessant at komme op, og man kan jo nå at besøge Allinge her, endnu, inden der er parkeringsforbud og alt muligt. Det bliver indført onsdag kl. 8. Så hvis man er nysgerrig, så kom forbi og kig, hvordan byen mobiliserer her.
0: Du skal have tak, Jens, og havs nu kom ned fra den der scene af igen. Ja, nå, der var ellers lagt op til det helt store der, hva'?
2: Det må man sige.
0: Ja,
2: det vil være klar.
0: Det er dejligt. Det skal det jo blive, jo, fordi der kommer nok nogle mennesker forbi, tænker jeg.
2: Ja, vi kommer.
0: Ja. Nu er det Gorillaz og De La Soul, der kommer her med den her, du ved. Det er en gammel, jo, men den kan alt, synes jeg.
2: Det er en eviggyldig sang, synes jeg.
0: Fuldstændig.
2: Feel Good Incorporated.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichang, mest for det mindste.

0: Erica Jane, lige så ligeglad.
1: Det hedder den nemlig.
0: Simpelthen.
1: Om 3,5 minutter, så er der regionale nyheder. Det bliver efter Teddy Swims og Lose Control.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: I dag starter NATO sit største tilbagevendende flyøvelse, Ramstein Flag, som involverer mere end 200 fly og droner fra 18 nationer. Til øvelsen skal der blandt andet trænes hjælp til soldater i nød bag fjendens linjer, og det indebærer lavflyvning i flere dele af Danmark. Lavflyvningerne de sker først og fremmest over Nord- og Vestjylland, men der skal også landes i flere lufthavne herunder Bornholm, det skriver Forsvaret i en pressemeddelelse. Danmark deltager med 4 kampfly samt 2 i reserve, og øvelsen den strækker sig både fra nord og så på tværs af de skandinaviske lande og ned gennem Sydeuropa til Spanien. Øvelsen den løber frem til den 19. juni og har udgangspunkt i Bodø i Nord-Norge.
2: Når tusindvis af gæster rykker ind på Nord-Bornholm til folkemødet, så kræver det jo ekstra hænder i restauranter og butikker, og flere steder er det svært at finde personale nok. I Superbrygsen i Erlinge har det aldrig været så svært at skaffe nok personale, som det er nu, sagde brygsuddeler Alexander Rud Andersen. I hotel- og restaurationsbranchen er det også et problem, og har været det længe, sagde Kit Havbro Sørensen, der er formand for Horesta Bornholm.
3: Jeg ved ikke, om jeg synes, det bliver svært og svært. Det har hele tiden været svært. Det er kun lige lykkes, at vi klarer os igennem folkemødet, synes jeg, hele vejen rundt. Ikke? Men altså, det er jo en generel udfordring, at vi ikke kan tilbyde overnatning til alverdens. Så vi må simpelthen klare det med de hænder, vi har.
2: Ifølge Kit Havbro Sørensen er det bare til folkemødet, men i hele højsæsonen er det svært at få personale nok. Mest på grund af bopælspligten.
3: Da vi er en sommerferieø og skal bruge rigtig meget personale under folkemødet, men egentlig også resten af højsæsonen, så giver det altså en udfordring med at skaffe nok arbejdskraft, fordi så skal man ud af byen med personalet, og så er det en udfordring for personalet, hvis det ikke er i cykelgåafstand eller med en bus.
2: Og i det ved tvivl kan jeg afsløre, at folkemødet starter på torsdag.
1: Når Karius og Baktus flytter ind, så skal det være gratis at få smidt dem ud igen. I hvert fald, hvis det står til den nye firkløver-regering. For i det nye regeringsgrundlag, der står der nemlig, at ikke-kosmetiske tandbehandlinger skal være gratis for alle danskere i 2035. Men det kan altså blive svært for de bornholmske tandklinikker at leve op til, hvis der ikke kommer flere hænder. Det mener i hvert fald formand for Tandlægeforeningen i Region Hovedstaden, Steffen Lauritsen, der er glad for det øgede fokus på tandsundheden. Men han mener, at der skal lægges en ordentlig plan for det.
2: Ifølge planen skal vi nu se lidt på vejret, som lyder sådan her. Mest tør vejr, først mest skyet, men så skulle det klare op, og vi skal få en del sol. Temperaturer mellem 15 og 18 grader, og så bare en svag til jævn vind, der kommer sneende.

0: Heat.
1: Ja, den kan være en god Scarlet Pleasure, skal jeg hilse at fortælle.
0: Den er god.
1: Ved du hvad, overgud godt, det er vores sms'er i dag. Der er mange, der godt har gad læge med.
0: Og det er vi altså glade for. Det er sjovest, når vi leger sammen.
1: Ja.
0: Simpelthen.
1: Det er rigtigt. Ellers bliver det sådan lidt soloagtigt. og det vi har spurgt dig med, det er jo det der med folkemøde. Det starter på torsdag. Skal du derop? Og hvad skal du opleve? Har du udset dig ting en hjemmefru eller top? Vi havde Michael Heil, der skrev tidligere. Han i jordtaren faktisk bare derop og lader sig inspirere.
0: Ja, for han havde faktisk lagt en stram plan sidst, men det gik simpelthen galt. Ja. Og det er altså også, der er nok at vælge imellem jo.
1: Ja.
0: Men må jeg læse en her?
1: Det må du godt.
0: Ah, ja, folkemødet. Jeg tror, det er noget aldersbetonet. Måske er jeg blevet gammel og sær, men der er simpelthen for mange mennesker.
1: Mm.
0: Og der er mange, så det er fair nok.
1: Jo.
0: Jeg under alle dem, der kan slå en mønt af på grund af de gæster i Allinge. Det er ligesom forstærket, efter vi er flyttet herover. Så når det er stramt at handle i Rema i myldretiden, så må jeg hellere blive væk. Så selvom jeg rigtig gerne vil have en selfie med jer to, når det er dig og mig, så bliver jeg hjemme. God festival til alle, der overgår folkemødet, og det er selvfølgelig den kære drum, hvor jeg afgår.
1: Ja.
0: Ja, du har en selfie til gode.
1: Ja, det har du. Og så er der her vigtigste begivenheder, den kommer ny igen. 1. Gensyn med Strandslottet, hvor min mange og jeg netop har købt brugsret til en lejlighed hver sommer for 2027.
0: Dejligt.
1: 2. Torsdag kl. 10.15 på G39.

0: Og vi får gæster jo, sådan et panel, der vi skal snakke dialekt med.
1: Det bliver farligt fint, det her.
0: Vi laver der jo noget quiz.
1: Ja, jeg har sørget for nogle præmier.
0: Okay, det bliver ret godt, du.
1: Det tror jeg. Så du kan komme og være med.
0: Ja. Det er klart 10.15, altså, som vi sagde, kvart over 10, torsdag på Folkemødet, og du er bare så velkommen.
1: Vi glæder os til at se dig.
0: Og det er nemlig på G39.
1: Det er det nemlig.
0: Er den store, det er sin, er den store.
1: Ja. Så klik lige det af inde på dit digitale program, eller måske det udprintede fysiske.
0: Jeg skal alligevel nu havse at blive permanent, der er ingen endnu. Så hovedet sidder.
1: Ja, det er rigtigt. Så hvis du har en tid derude, eller godt vil springe fra, så Kjell Olsen kan få permanentet, så er det nu.
0: Her kommer Olivia Rodrigo og Drop Dead.
1: Vi skal også have pudset sko, jo.
0: Det skal vi i hvert fald have sko på.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Vi holder os i live, indtil klokken bliver 10.
1: Ja, det skal vi nok satse, eller satser vi i hvert fald på, må man sige.
0: Ja.
1: Ja. Her er det Rune Rask og Niklas med Giv dig det.
0: Hvad var det?

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.

0: Her var det niveau 42, eller level 42, med Something About You. Vi skal bladre en vejrudsigt frem, Iben, og mens vi gjorde det, kunne vi jo passende få et stykke musik puttet ind i vores ører.
1: Ja, vi fortsætter i den engelske liga, hvis man kan kalde det det. Holly Humberstone.
0: Hvad hedder hun?
1: Holly Humberstone. Som om hun var med i et cirkus, før jeg lige præsenterede hende.

0: Vi skal have lidt vejr, men vi skal jo lige have og orientere os ud af verden.
1: Ja, ja.
0: Og vi tager lige, før du skal læse vejret, tager vi lige en liten tur til Japan.
1: Okay.
0: Vi skal til Utsunomiya. Det er nord for Tokyo, hvis du er i tvivl. Altså lige der skråt nord for den store by.
1: Okay.
0: Der er der en sort bjørn, der har været set flere gange i byen.
1: Nej.
0: Jo.
1: Det er lige før, vi skal...
0: Der er faktisk cirka en halv million, der har set den her bjørn.
1: Altså inde i byen?
0: Ja. Yeah.
1: Der skal det nok ikke være.
0: Du kan op i en park og sit, gå rundt i bymidten og se på vinduer og sådan noget. Det har fået myndighederne til at lukke en skole i den by der. Her kommer det her lille bitte kvistspørgsmål. Hvor mange skoler har man lukket i den her by, som hedder altså Utsunomiya, på grund af den her bjørn?
1: Hvor mange?
0: Ja.
1: 28.
0: Nej, 94. Og så skal vi have dig vejr.
1: Tak for det. Mest tørt. Og først mest skyet, men det klarer op, og det er sådan set ved at ske nu. Og så får vi en del sol lidt senere. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring vest. Der drejer til omkring syd.
0: Ja, men det er bare fint jo.
1: Tak for det.
0: Og her kommer så Mumle med 4 uger.

0: Her sagde vi farvel til Mumle, og vi sagde sådan set af farvel til jer, lytter derude. Mit dukker altså op igen i morgen tidlig. Skal I glæde jer, lave advaret? Det er helt op til jer selv, jo. Okay. Jamen, det er det der.
1: Det er det der. Vi kommer bare.
0: Ja, ja.
1: Men vi glæder os allerede nu,
0: ja,
1: til vi går
0: absolut
1: til ned.
0: Ja.
1: Klippe et stykke af snoren, til vi må sidde her igen.
0: Præcis. Det her, det er Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Hør, det er ganske fantastisk.
1: Hej, hej.
0: Hej, du.

0: Våbenhvilen mellem Iran og USA er sat under pres, efter at Iran og Israel har angrebet hinanden siden i aftes, det siger Anne Kirstine Røn, der er adjunkt ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. I aftes sendte først Iran missiler afsted mod Israel, og senere i nat gennemførte Israel så nye angreb mod flere mål i Irans hovedstad Teheran. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Anne Kirstine Røn.
1: Vi har ikke set Iran angribe Israel på den her måde, siden der blev meldt ud, at man var i gang med at forhandle sig frem til en større aftale. Men nu skal vi jo også se, hvordan det udvikler sig. Vi har jo set, at Israel har svaret tilbage, til trods for, at USA har anmodet dem om ikke at gøre det, og vi har set iranske angreb igen. Og hvis vi ender ud i en eskalering af konflikten mellem Israel og Iran lige nu, jamen så sætter det virkelig våbenhvilen mellem Iran og USA over styr potentielt.
0: Fredericia har allerede prøvet kræfter med et af de tiltag, der findes i det nye regeringsgrundlag, nemlig gratis busser. I regeringsgrundlaget er det børn og unge op til 22 år, der gratis skal kunne hoppe ombord på et tog eller en bus, mens det i Fredericia i knap et år har været gratis for alle at tage bussen, og her er passagertallet steget med 84%, viser tal fra Sydtrafik. Og Venstreborgmester Peter Tind kalder det en succes.
2: Vi har oplevet næsten en fordobling af passagerer, og det har jo også betydet, at succesen har været noget større, end vi forventede, og vi også måtte sætte ekstra busser ind, simpelthen fordi, at succesen har været så stor.
0: Og at følge eksemplet fra Fredericia med gratis offentlig transport, det er en god nyhed for landets børn og unge. Det mener mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, Laura Bang Lindegård. For det kan skabe ulighed, hvis der skal betales for bus og tog, siger hun.
3: Men så har man færre muligheder for at deltage i foreningslivet. Man har færre muligheder for at se sine venner. Man har færre muligheder for at tage en tur på stranden. Og det, som det viser, det er, at det giver jo så en ringere deltagelse, og det giver et dårligere helbred.
0: Den nye regering vil afsætte 2 milliarder kroner, der blandt andet skal gøre det gratis for børn og unge at tage med bussen og toget. NATO's luftforsvar har her til morgen skudt en drone ned i luftrummet over Letland, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Mandag morgen udstedte Letlands forsvar en luftalarm i den østlige del af landet og opfordrede befolkningen til at holde sig inden døre. En talsperson fra militæret har sagt til Reuters, at det var bekræftet, at mindst én drone var fløjet ind i lettisk luftrum fra Rusland. Efter meldingen om nedskydning af dronen er luftalarmen blevet afblæst igen, skriver Reuters. Dagen er begyndt med sol mange steder, men senere får den vestlige del af landet flere skyer og måske også regn, ellers holder det mest tørt med sol mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: pynte.
1: Ja, vi er tilbage efter en dejlig weekend og en, kan man sige, en forfest i fredags, der sådan stadig sidder lidt i kroppen.
2: Jeg har det stadig kæmpe optur over den tur til Auning ud. Ja. Jamen, det var en kæmpe fest. Det. Fantastisk. En weekend, der bare også fik en meget mærkelig, meget sådan afbrudt slutning.
1: Ja, fordi Danmark spillede jo sådan en træningskamp mod... Var det ikke en træningskamp?
2: Jo, det
1: mod Ukraine.
2: Ja.
1: Og i anden halvleg, der falder Christian Eriksen om på banen, og det sender jo et chok igennem, ja, alle på stadion i Odense, men jo også alle, der så kampen. Huha, der var lige nogle minder tilbage fra 2021, som...
2: Det var virkelig et déjà vu af de større, og af dem, man ikke rigtig har lyst til.
1: Heldigvis, kan man sige, så var det jo en anden situation. Christian Eriksen har jo fået indopereret den her pacemaker. Mm. Den gjorde lige præcis det, den skulle. Det var måske i virkeligheden den, der slog ham omkuld. Og så er der jo nyeste opdatering lige nu inde på DR.dk fra landsholdslægen Morten Bosen, der skriver, at han har talt med Christian her til morgen. Han har det godt. Han er sammen med sin familie. Han er ved godt mod. Forventningen er, at han hurtigt kan blive udskrevet og tage hjem. Og så udtaler lægen også, at vi tager godt hånd om spillere og stab og er i kontakt med dem.
2: Ja, og så sad vores gode Mads Tyrsted jo på lægterne,
1: ja,
2: da det skete. Jeg tænker, vi prøver lige at ringe til ham lidt senere.
1: Ja, lad os gøre det. Fordi det her er jo også en mandag, hvor vi skal tale om noget helt, helt andet, nemlig hvordan man egentlig bedst ryster sådan en gruppe medarbejdere sammen. Vi skal tale om teambuilding.
2: Ja, fordi hvordan ville det måtte se ud, hvis B.S. Christiansen skulle få den her nye regering, vi jo nu har fået, rystet godt og grundigt sammen,
1: ja,
2: sådan så alle ligesom præsterede deres bedste.
1: Hvis du lige tænker på det nye ministerhold,
2: ja,
1: kan du komme i tanke om nogen, hvor du tænker, her er nok en, der vil lægge armene over kors og sige, ej, det gider simpelthen ikke være en del af det her.
2: Hmm.
1: Jeg nægter.
2: Lars måske. Lars Lykke, han kunne godt stå. Jeg tager bare lige et par bab på pipen i stedet,
1: ja,
2: for.
1: Jeg kigger på, mens de andre bygger tømmerfloden. Der vil sikkert også være nogen, der troppede op med rigtig god energi. Måske vil der være en, der tog teten. Der vil være nogen, der sådan stod lidt mere i skyggen. Det er jo sådan, det er.
2: Ja.
1: Vi får faktisk selskab af B.S. Christiansen den her mandag formiddag, hvor vi selvfølgelig også gerne vil høre alle jeres erfaringer med teambuilding, gode som dårlige.
2: Ja, jeg tænker, der er rigeligt at tage af. Vi skal selvfølgelig også have kigget på vores ugeplan for ugen.
1: Ja, det gør vi lige om lidt. Og så har vi selvfølgelig også åbnet indbakken for...
2: Vores frokostdong.
1: Ja, så byd ind i en sms til 1212, eller skriv i talebobben i DR Lyd, så snart du sætter tænderne i din frokost. Fortæl, hvem du er, hvor du er, og ikke mindst, hvad det er, der står på menuen.
2: Præcis.
1: I dag.
2: Glædelig mandag.
1: Glædelig mandag, og velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebob.

0: Homebreaker fra Sompra. Vi har taget hul på den uge, der hedder uge 24, og med mandag i den, så er det ved at være på tide, at vi får styr på vores ugeplan.
1: Ja, KP fra Silkeborg, han har faktisk allerede skrevet.
2: Stærkt.
1: Skriver til ugeplanen. Meget vigtigt. Skrives med fed skrift og kursiv.
0: Godt, så ved du, hvad du skal.
1: Tirsdag 9. juni kl. 11.45 er det afgang mod Le Mans fra Aarhus. Det er tid til at støtte de danske kører efter 5 års pause på grund af sygdom. Så det kan jeg jo lige skrive.
0: Det er tirsdag.
1: KP.
0: Det er i morgen.
1: KP kører til Le Mans. Ja, det lyder... Han skal ikke køre Le Mans.
0: Men vil du give ham den? Køre Le Mans?
1: Ja. Ja, det skriver vi her.
0: Fantastisk. Så har vi også det, at Sølund Festival, når vi nu er ved det med tirsdag, nu tager vi den bare lige. Sølund Festival varer til og med torsdag, starter i morgen.
1: Ej, det skulle være det fedeste.
0: Og ideen med det her, vores kære ugeplan, det er jo altså, at vi ligesom holder lidt styr på hinanden, melder ind med, hvad er det, vi skal i løbet af ugen? Hvad er det, vi har ting, der bare er super vigtigt, at vi alle sammen ligesom har styr på? Mm. Både for ligesom at vide, hvor har vi hinanden henne?
1: Er der noget, vi skal huske?
0: Der er også noget hyggeligt i ligesom at kunne gå og glæde sig lidt sammen.
1: Ja, så der er plads til det hele stort som småt. Du byder bare ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR-lyd. Skriv meget gerne lige, hvem er du, hvad er det, du skal, hvornår, hvilken dag, fordi så plotter vi det hele på ugeplanen. Mm. Jeg har plotter lige det der Sølund Musikfestival ind.
0: Det var i morgen.
1: Tirsdag, men det varer så helt frem til torsdag.
0: Ja, og torsdag, når vi nu er der, folkemødet begynder på Bornholm.
1: Oh, det så, yes.
0: Og det var jo så til og med lørdag.
1: Okay, det er til lørdag.
0: Og lørdag har vi ikke noget endnu.
1: Lørdag er der ikke noget endnu.
0: Nej, okay, jeg kan sige fredag til gengæld. August Højen kommer og spiller her hos os.
1: Yes.
0: Det skal nok blive godt.
1: Og det er også der top 100 afsløres.
0: Det er rigtigt.
1: De det sidste, skal vi jo lige have på her.
0: Der får vi de sidste.
1: Og så kan jeg lige smide en person ind. Min søn har fødselsdag.
0: Nej, på fredag?
1: Ja, 17 år.
0: Jeg har en bil, der skal på værksted igen.
1: Nej, igen. Ja. Hvornår er det?
0: Jamen, det er nok faktisk i dag, den okay. De skal ud omkring. Og de,
1: lige igen. Jamen, vi kan konstatere, at der var ikke en succes.
0: Det var ikke en succes. SMS'en er åben, hvis du har noget, du vil melde ind med til ugeplanen. Det foregår på sms eller i DR Lyd. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så er altså noget, vi skal huske at få skrevet på vores store fælles ugeplan.
1: Ja.
0: Og jeg kan jo gerne, hvornår det ligesom er aktuelt.
1: Det er ret vigtigt.
0: Det er ret vigtigt.
1: Ja. Så byd endelig ind. Vi skal have fyldt ugeplanen ud med stort som småt.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Hvor vi jo skal til at sammensætte vores store fælles ugeplan, der er plads til både stort og småt. Det har vi også en hel... Ja, du er klar.
3: Jeg
2: det er,
3: klar over ved planen.
2: Du er over ved planen. Godt tirsdag.
3: Yes.
2: Der er ikke noget til mandag udover mig.
3: At du skal have bilen på
2: værksted. Jeg er glad for, at folk de kan tage det stille og roligt i dag. Det virker til. En stille start på ugen. Tirsdag. Ja. Connie fra Fredericia. Jeg skal hjælpe min gode veninde med haveaffald, som skal køres væk.
3: Hvor er du god, Connie.
2: Du er virkelig god, Connie.
3: Jeg skriver Connie fra Fredericia. Hjælpe veninde med haveaffald.
2: Ja, tak. Og du kan skrive Heidi også tirsdag. Der skal jeg se min datter få sit uddannelsesbevis.
3: Ej, det er stort.
2: Så det bliver noget
3: tillykke.
2: Med Heidis datter får uddannelsesbevis.
3: Yes, jeg laver også et flag.
2: Godt. Onsdag, er du klar til det?
3: Vi har glemt en tirsdag. Kvindelandsholdet møder jo Serbien.
2: Det er rigtigt.
3: Og det gik super godt i fredags.
2: Jo, selvfølgelig gjorde det.
3: Var det godt.
2: De skal bare bruge en uafgjort i morgen. Så er der altså VM næste sommer.
3: De får også lidt flag.
2: Det er dejligt.
3: Onsdag.
2: Lone fra Albertslund skriver, jeg skal til frisør klokken 11.30.
3: Yes,
2: det glæder jeg mig til.
3: Ja.
2: Så står der, vi kan også lige få en status på frisøren.
3: Hvad er frisøren?
2: Kort, frisk sommerhår.
3: Sådan.
2: God dag til alle, lyder det fra Lone.
3: Yes.
2: Ulrik skriver, onsdag skal jeg have min første tatovering.
3: Hej, det er spændende.
2: Det er spændende.
3: Ulrik, hvad skal du have lavet?
2: Ja,
3: er vi ude i sådan en meter lang drage? Eller
2: stor ørn på ryggen.
3: Nå, spændende.
2: Nej, jeg ved det ikke. Jeg ved heller ikke hvor, men du kan lige
3: det
2: med
3: lidt... Det kunne være formiddag på 4'ens logo. Der kan stå formiddag på 4'eren.
2: Så vil jeg godt i hvert fald lægge en 50'er i.
3: Okay. Ulrik her, første tatovering.
2: Hvad onsdag. Siger vi, havde torsdag?
3: Jamen, der ved vi jo, at folkemødet begynder.
2: Det er rigtigt.
3: På Bornholm. Er der andet?
2: Nej, ikke sådan lige umiddelbart.
3: Jo, der er faktisk kronprins Christian. Han bliver udnævnt som sekundløjtnant i Slagelse, altså Gardahusar-regimentet, der tror jeg, det hedder. Og kongeparret kommer.
2: Det er godt. Nå, yes. Så har vi også styr på dem.
3: Ja.
2: Dejligt.
3: Godt.
2: Fredag hopper vi videre til. Det er Lars Post, der melder ind med min hustru Mika, og jeg skal til rock'n'roll i roll på fredag. På vores Harley Davidson. Håber på, hvad holder.
3: Hvad siger du, det hedder?
2: Det hedder rock'n'roll i roll.
3: En roll i roll. Fedt.
2: Ja. Har du den?
3: På Harley.
2: På Harley. Det kan du også godt notere.
3: Ja.
2: På Harley.
3: Yes.
2: Godt. Og vi bliver i det der med rocken, fordi Tina skriver, hej hej, den står på rock under broen i Middelfart fredag og lørdag. Jeg har været der mange gange, siden det startede i 1989. God uge til jer alle.
3: Fedt. Det lyder festligt.
2: Godt.
3: Den kommer på både fredag og lørdag så.
2: Præcis. Brian fra Odense skal også til rock under broen.
3: Nå.
2: Det er med sin kone. Han skriver, vi skal være sammen med vores venner i deres sommerhus. Masser af øl og god musik.
3: Okay, det lyder som en, der er lagt jorden til en god weekend.
2: Ved du hvad, det kan være, vi kan...
3: Brian,
2: Tina og Brian, det kan være, at I lige kan mødes og udveksle et lille hurra.
3: High five og et hurra.
2: Så hopper vi til lørdag.
3: Ja.
2: Der har vi Sara, der egentlig både kan komme på fredag og lørdag. Hun skriver nemlig sådan her, og det er meget sjovt, fordi nu starter alle de der festdage og festivaler og det her. Hun skriver, jeg skal til Haslev festdag fredag og lørdag med mine veninder.
3: Ej, Haslev festdag.
2: Ja, det er fredag og lørdag.
3: Med veninderne.
2: Nemlig.
3: Det lyder også fedt. Og det kommer på fredag og lørdag.
2: Og helt til lørdag. Lige præcis. Yes. Jeg har lige tjekket. Haslev festdage har altså et rimelig i orden musikprogram. Vi har Suspekt.
3: Fedt.
2: Vi har Dizzy Mizz Lizzy.
3: Oh.
2: Vi har TV2. Vi har Dodo and the Dodos.
3: Okay.
2: Vi har Mumle.
3: Slap
2: vi har
3: af.
2: Mille.
3: Nej.
2: Vi har Hjalmar. Der er Joey Moe.
3: Har du mere?
2: Der er Gullimund. Og der er Queen Machine.
3: Nej. Ja. Jeg vil med.
2: Jamen, der er udsolgt.
3: Nå.
2: Ja.
3: Øv.
2: Ja.
3: Øv.
2: Anders for Randers skal noget helt andet i weekenden.
3: Hvornår er det? Fredag eller lørdag?
2: Det søndag. Det er lørdag og søndag.
3: Ja.
2: Katteudstilling.
3: Nej.
2: Med cirka 300 katte. Hver dag i Aarhus Firmasport. Lørdag og søndag.
3: Anders for Randers katteudstilling.
2: Ja, tak.
3: Jamen, sig mig, udstiller Anders en kat?
2: Det ved jeg ikke. Anders, udstiller du en kat?
3: Det kommer også på her.
2: Og så har vi lige en lille tilføjelse. Det er det med Le Mans. Der kom bare lige sådan en... Nu kan det godt være, at vi tager afsted.
3: Altså fordi KP jo kører til Le Mans i morgen.
2: Præcis. Der var bare lige sådan en... Dudi, der skriver, Le Mans starter lørdag, slutter søndag.
3: Godt.
2: Det var lige omkring 24 timer.
3: Ja, det var faktisk lige præcis 24 timer, Rasmus.
2: Perfekt.
3: Nå, jamen. Men har vi ikke meget godt overblik? Altså, der er lidt tomt på... Ja, mandag er lidt tom.
2: Ja.
3: Men der er plads til mere, så I kan stadig blive ved med at byde ind. Men
2: I
3: nu...
2: den bare af.
3: Ja.
2: Det var dejligt. Ej, det føles så rart at styre på folk.
3: Ja, det er dejligt.
1: Alt det bedre. Formiddag på 4'eren.

0: Levitating fra Dua Lipa. Kan du huske Henrik, der var til det der metalfestival i Maastricht? Han står over for at skulle en tur også til Rock Under Broen i Middelfart.
1: Jamen, det er stedet, man skal være den her weekend.
0: Fredag og lørdag. Det er meget hyggeligt.
1: Jeg skriver også, at jeg holder øje med Tina og Brian. Det er godt, Henrik.
0: Det er så godt, Henrik. Ej, var det godt. Jamen, på den måde har vi jo efterhånden fået styr på ugeplanen.
1: Jeg skriver lige Henrik på tavlen med alle de andre, der skal til Rock Under Broen. Hvor er det fantastisk.
0: Præcis, du har lidt tid til at skrive i, så kan vi også få lidt mere på, måske. Mens der jo er regionale nyheder.
1: Yes.
0: De kommer nemlig nu, og så er formiddag på 4'eren tilbage efter dem. Og meld jo altid bare gerne ind. P4 Mellemrum, og så din besked afsted til 12:12.
2: Nyheder fra DR Bornholm.
3: I dag starter NATO sin største tilbagevendende flyveøvelse, Ramstein Flag, der involverer mere end 200 kampfly, overvågningsfly, tank- og transportfly samt droner fra 18 nationer. Til øvelsen skal der blandt andet trænes hjælp til soldater i nød bag fjendens linjer, og det indebærer altså lav flyvning i flere over flere dele af Danmark. Lavflyvningerne sker først og fremmest over Nord- og Vestjylland, men der skal også landes i flere lufthavne, herunder Bornholms Lufthavn, skriver Forsvaret i en pressemeddelelse. Danmark deltager med 4 kampfly samt 2 i reserve, og øvelsen strækker sig både fra nord på tværs af de skandinaviske lande og ned igennem Sydeuropa til Spanien. Formålet med øvelsen er først og fremmest at træne forsvar mod missiler, oplyser forsvaret. Øvelsen løber frem til den 19. juni og har udgangspunkt i Bodø i Nord-Norge. Når folkemødet om få dage fylder Allinge med gæster, debatter og liv på havnen, ja, så får caféer, restauranter og butikker også ekstra travlt. Men for flere erhvervsdrivende er det en udfordring at skaffe personale nok til dagene, det fortæller Kit Havbro Sørensen, der er formand for Horesta Bornholm. Folkemødet bliver jo større og større, og det er en udfordring for alle erhvervsdrivende, der har en stand, restaurant eller en café. De fleste får det heldigvis til at lykkes på den ene eller den anden måde til sidst, siger hun. En af de største udfordringer handler ifølge Kit Havbro Sørensen om overnatningen til de ekstra medarbejdere. Vi er en lille by, der skal huse rigtig mange mennesker på én gang. Hvis man ikke kan tilbyde personalet overnatning under folkemødet, så er det virkelig svært, siger Kit Havbro Sørensen, der er formand for Horesta Bornholm. Vi har mest tørt og først mest skyde i dag, men det klarer efterhånden op med en del sol. Temperatur omkring 15 og 18 grader.
2: Du lytter
4: til formiddag på

0: Raven Lanay og Love Me Not.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
0: Og nu skal vi i gang med noget, som rigtig mange formentlig har prøvet, nemlig det der med at skulle lave sådan en lille teambuilding-øvelse.
3: En lille tillidsøvelse.
0: Ja, det er altid godt.
3: Ja, og du har bestemt, at det er mig, der skal have tillid til dig her.
0: Det kan du sagtens have.
3: Så kom, så stil dig bag ved mig.
0: Ja, jeg står bag ved dig nu.
3: Okay, så skal jeg lade mig falde ned, ikke?
0: Ja, jo,
3: og du lover,
0: jeg
3: bliver virkelig ret. Okay, jeg lader mig falde nu.
0: Åh, ja.
3: Ej.
0: Ja.
3: Ej, var det fjollet.
0: Det er meget sjovt. Det synes jeg, at vi klarede fint. Ja. Jamen, det er godt at vide, at du har tillid til mig.
4: Ej, det har jeg. Det er man jo nødt til at have i sådan en radiostudie. Men det der med, altså team building på dansk, hvad er det? Opbygning af et hold? Ryste sammen?
0: Ja, sådan noget. Ja, det er det jo. Det er jo det der med at skabe en form for mental sikkerhed i, at man har hinandens ryg.
4: Ja, og det er jo et begreb, som mange af os støder på gennem vores arbejdsliv. Det er jo sådan noget, altså jeg har mødt det i form af sådan noget, så fik man lavet nogle personlighedstester, og så skulle man ligesom lære hinandens styrker og svagheder at kende. Også lære hinandens grænser måske lidt at kende, eller i hvert fald finde ud af, hvem er jeg, når jeg er helt derude, hvor der virkelig bliver skubbet til min grænse.
0: Ja, der hvor jeg faktisk ikke synes, det er så sjovt mere. Jeg har også været til noget øksekast og sådan noget, hvor det var sådan, det er bare for, så har vi det bare lidt grineren, og så gør vi nogle ting sammen, og så på den måde, så bliver man også rystet lidt sammen. Jeg tænker, at rigtig mange har de der erfaringer med sådan noget teambuilding. Og hvis du har det, jamen, så smid endelig bare en besked. Det er enten på sms eller ind i taleboblen via DR Lyd, altså P4 Mellemrum, og så din besked afsted til 1212, eller ind i DR Lyd, og tryk på taleboblen.
4: Ja, hvad lavede I til jeres teambuilding? Virkede det? Hvordan? Altså, vi vil gerne høre erfaringer og anekdoter med teambuilding. Gode som dårlige.
0: Ja.
4: Fordi der er jo sikkert også nogen, der har været til noget teambuilding, hvor de har tænkt, det forstod jeg aldrig rigtig. Nej. Helt, hvad det var, vi skulle få ud af det. Og grunden til, vi jo taler om det her, det er jo det her.
5: Vi glæder os til arbejdet, og vi glæder os til, for det er jo det, man gør som regering, at tjene vores land og jer danskere.
0: Ja.
4: De glæder sig.
0: De glæder sig.
4: Det sagde Mette Frederiksen her den 2. juni ved Marienborg. Spørgsmålet er, er de rystet godt nok sammen til den opgave, der venter? Fordi det er jo, altså det er jo en regering, der består af 4 partier, 21 ministre, og de skal jo gerne arbejde sammen som et hold.
0: Ja, det er jo det. Og vi vil gerne på en eller anden måde inspirere hinanden, ikke mindst måske også den nye regering. Mette, det kan være, du lytter med. Hvad er dine erfaringer med det her med teambuilding? Hvad skal man gøre? Hvad skal man absolut ikke gøre?
4: Ja, fortæl, hvad har du prøvet med dine kollegaer og i dit arbejdsliv af alle mulige og umulige teambuildingskurser, øvelser osv.? Indbakken, den er åben.
2: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer. Hey, skal vi to ikke?

0: Troede du ikke, at jeg ville gribe dig?
1: Jo, det troede jeg, men det er bare ubehageligt at stå med ryggen til og så lade sig falde.
0: Jamen det er det, fordi man ved jo ikke, om man bare brager i jorden.
1: Jamen du lige bliver distraheret.
0: Ja, det vil faktisk være meget on point.
1: Vi taler om teambuilding, det der med at bygge et hold op. I anledning af, at vi jo nu for nylig har fået en ny regering, der jo gerne skal arbejde sammen som et hold. Men hvordan bygger man så bedst sådan et hold op? B.S. Christiansen, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Tak.
1: Du har arbejdet med teambuilding i årevis, du er kendt fra en lang række tv-programmer, og i dag der er du blandt andet mentaltræner for Superliga-spillerne i FC Midtjylland. Du rådgiver også erhvervsledere og virksomheder om det her med at bygge et godt hold. Og prøv lige sådan helt kort at forklare, hvad teambuilding er, sådan som du i hvert fald arbejder med det.
2: Ja, jeg synes jo egentlig, det ord teambuilding, det er blevet sådan lidt forvasket. Altså, det er ligesom om, ligegyldigt hvad man laver sammen, så kalder man det teambuilding. Og for mig er teambuilding, det er jo at bygge et team. Og jeg synes egentlig, når jeg sådan ser på det, de der 3-4 timers forløb, man laver under en eller anden konference, for mig er det ikke teambuilding. For mig er det egentlig mere, hvad skal man sige, en form for voksenleg, altså hvor man, jamen der er ikke noget dårligt i det, men for at komme ud og måske få noget frisk luft, men altså for at lave et break, og så gå ud og lave nogle samarbejdsøvelser, nogle kommunikationsøvelser, hvor man ligesom prøver at hjælpe hinanden, og måske lære nogle nye kollegaer at kende.
0: Klar.
2: Altså sådan lidt relationsopbygning.
1: Mm.
2: Så det er egentlig fint nok. Hvis man skal gøre noget, der giver lidt mere, så skal man ud og arbejde i hvert fald en hel dag, hvor man kan lave nogle øvelser, hvor der er både planlægning, og der er noget feedback.
0: Ja,
2: og så skal man virkelig bygge et team, og det er der, hvor jeg bruger det meste af min tid, når jeg bygger op, så skal man afsted i 2-3 døgn.
1: Okay. Du siger, du har sagt, at man skal faktisk rives ud af hverdagen, og det er jo også det, du siger her, 2-3 dage, hvis teambuilding skal virke. Hvorfor er det egentlig så vigtigt, at vi kommer helt ud af rammerne?
2: Altså, jeg synes, det er vigtigt i forhold til, at i dagligdagen, der kan man jo gå og skjule sig blandt i det, man gør, med hvor man bor, bil og tøj og sådan noget. Men når man kommer helt derud, hvor man egentlig kun er sig selv, hvor man skal vise, hvem man er, så er det jo derude, at man både udvikler sig selv, men også man udvikler sit team og finder ud af, hvem er det egentlig, jeg har på mit team. Hvad er der af konsekvenser i de handlinger, vi gør? I dagligdagen, der kan man måske nogle gange skjule eller købe sig fra noget, man en eller anden konsekvens. Men hvis man for eksempel laver nogle øvelser, eksempelvis i de skotske højland, jamen så er det jo sådan, hvis ikke du skaffer noget mad, så får du ikke noget mad. Og så kommer der jo en form for krise. Og det er jo ikke et spørgsmål bare at gøre det, når det går

0: godt, men hvordan takler vi en krise? Hvordan samarbejder vi under i en krise, når vi er under ekstrem pres? Hvordan hjælper vi hinanden, og hvordan beder vi om hjælp? Og det kan man altså kun vise, når man er helt derude, hvor man får lov at vise, hvem man er i virkeligheden. Så det er, hvis man skal bygge et team, der skal kunne klare at arbejde under ekstrem pres, så er man nødt til at tage den derud.
1: Jeg vil faktisk godt se, hvordan nogle af de der ministre i vores nye regering, hvem de egentlig er.
2: Når i det skotske højland.
1: I det skotske højland. B.S. Christiansen, fornøjelse, at du er med, og vi taler videre om det her, hvor vi zoomer lidt ind på det med den nye regering.
2: Ja. Lige efter de skal helt derud. Ja, det skal deres egen mad.
1: Ja, de skal skaffe deres egen mad. Det gør vi lige efter Jonah Blacksmith sammen med Megdes på Saw You Dancing.

0: Vi taler jo om teambuilding, eller voksenleg, som Birk Christiansen også kalder det. Samarbejdsøvelser. Øvelser, der ligesom skal ryste os sammen som et team og som et hold. Og vi vil gerne høre dine erfaringer med teambuilding på din arbejdsplads, tidligere eller nuværende arbejdsplads. Hvordan gik det? Var det noget, I fik noget ud af? Hvad lavede I? Send os en sms til 1212 eller svar i taleboppen i det lyd.
1: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
2: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
3: Skattejagt. Elsker skattejagt.
4: Måske min rædselskabinet.
1: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
5: gulerødder og havregryn.
4: Jeg har ondt i maven.
1: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
4: Det vil jeg rigtig gerne.
1: På DRTV.
6: Jeg har

0: Ikke nogen smere fra Kryd, og vi har jo selveste B.S. Christiansen med os. En mand, som man bare må sige, ved et eller andet om det der med teambuilding, det der med at skulle bygge et hold op.
1: Ja, vi har lige hørt fra dig, B.S., at hvis den slags skal virke, så skal holdet trækkes helt ud af hverdagen, placeres i en helt anden ramme, fordi det handler om, at deres grænser sådan for alvor bliver testet. B.S., hvis nu Mette Frederiksen ringede til dig og sagde, B.S., vi skal simpelthen have rystet de her 21 nye minister rigtig godt sammen. Vi skal have bygget et stærkt hold op. Kunne du skræddersy et forløb? Hvad vil du så tilbyde hende?
2: Ja, altså det kunne jeg selvfølgelig godt, men jeg tror ikke, de har tid til at tage 3 døgn afsted et eller andet sted hen. Altså det, der er så vigtigt, det er, hvis man har et hold eller team, der skal kunne løse nogle ekstreme opgaver under et kæmpe pres, så er det altid godt at tage ud et sted og finde ud af, hvad er det, jeg har til rådighed. Det samme, der også vil ske, hvis man tager sådan en regering med ud, det er, at man finder også ud af, hvem er ledere. Altså, hvem kan lede under pres? Hvem kan lede, når der er nogen, der sætter sig imod, eller nogen, der ikke vil samarbejde? Hvordan får vi løst de her konflikter og de kriser? Og det kan man, efter min mening, meget bedre se, hvad de har af potentiale, når man kommer helt derud, hvor de ikke har alle deres hjælpere, men de er dem deres som person.
0: Men man er måske så faktisk ude i, at den der ryste sammen teambuilding-tur skulle Mette Frederiksen vel egentlig have lavet, inden at hun nedsatte regeringen, ja. Sådan så man bedre havde en idé om, hvem er det, der er bedst til at varetage hvilke opgaver?
2: Ja, det kan man sige. Men sådan fungerer det jo ikke.
1: Nej. Hvis nu vi legede med tanken om, at du nævnte det her med det skotske højland ud i vildmarken. Hvad vil de skulle lave? Altså, hvad vil regeringen for eksempel få at øve sig derude fra dig?
2: Nå, men den første øvelse, det er jo egentlig bare at kan klare sig. Altså kan ligesom overleve derude. Men det man vil komme til at se med de opgaver, der vil blive stillet, det er, jamen, hvordan er deres indstilling til at hjælpe hinanden? Tør de at vise, hvem de er? For en forudsætning for at få et team til at fungere, det er, at man tør at vise, hvem man er. Mm. Så man ved, hvad man har til rådighed. Og så ser man jo hurtigt, når man kommer under pres, hvordan man reagerer. Bliver man negativ, eller er man et positivt menneske, der forsøger at løse problemer, eller er man en eller anden, der bare sætter sig imod og er pissesur. Så det ser man lynhurtigt, når
1: og hvordan,
2: man er derude.
1: Hvordan takler du, hvis der for eksempel er nogen, der lægger armene over kors og siger, det her, det gider jeg simpelthen ikke være med til?
2: Jamen, det her nu har jeg ikke oplevet, men jeg har oplevet rigtig meget, fordi det tør de sådan set ikke. Men jeg har oplevet masser af gange, at der er nogen, der sætter sig imod, men netop fordi man er helt derude, så kan man ikke bare lige tage en taxa eller gå væk, men man er sammen med sit team. Og det er ofte dem, der sætter sig mest imod, og sådan, jeg synes, det er lidt dumt. Det er jo dem, der udvikler sig allermest, fordi det er noget, der sker ind i dem selv. Og det er jo altid dem, når jeg kommer hjem, der siger, hold nu kæft, jeg har virkelig lært noget om mig selv, og lært noget om de andre. Men de andre har altså også lært noget om dig, siger jeg så. Så det er jo vigtigt, at man finder ud af, hvad man egentlig har gjort af. Jeg var jo på en rigtig lang teambuilding, der var 60 døgn, da jeg var på Rangerskolen i USA. Og der finder man jo virkelig ud af, hvad folk de har gjort af. Ja. Men en anden ting er også, man får også set, hvordan de ledere, man har, de fungerer og løser kriser og konflikter.
0: 60 døgn, det ville jo faktisk svare til, at de bare havde taget
1: regeringsdannelsen.
2: Ja, lige præcis. Ja. Men jeg tror, regeringsdannelsen, det var en stor teambuilding.
1: Jeg tror, du har ret. Tusind tak for snakken, B.S. Christiansen.
2: Ja, tak.
1: Efter Radioavisen, der skal vi høre, hvilke erfaringer alle jer, der er samlet omkring det her program, den her mandag formiddag, egentlig har med teambuilding.

0: Fodboldspilleren Christian Eriksen kan formentlig hurtigt blive udskrevet og tage hjem, efter at han faldt om på banen under landskampen mod Ukraine i aftes. Det siger landsholdets læge Morten Bosen ifølge en pressemeddelelse fra Dansk Boldspils Union. Jeg har talt med Christian her til morgen, og han har det godt. Han er sammen med sin familie og ved godt mod, og forventningen er, at han hurtigt kan blive udskrevet og tage hjem. Vi tager godt hånd om spiller og stab og er i kontakt med dem løbende, siger landsholdslægen ifølge meddelelsen. Christian Eriksen var selv i stand til at forlade banen, efter at han i anden halvleg pludselig faldt til græsset. Efterfølgende fortalte Morten Bosen, at den pacemaker Christian Eriksen fik indopereret efter sit hjertestop i EM-kampen i 2021, fungerede som den skulle. Konflikten i Mellemøsten ser ud til at vokse igen efter gensidige angreb inden for det seneste døgn. I aftes sendte Iran flere bølger af missiler mod det nordlige Israel som gengældelse for israelske angreb mod Hezbollah-mål i Beirut i Libanon. Og det blev så i nat fulgt op af israelske angreb mod Irans hovedstad Teheran. Dermed ser konflikten ud til at blive større for nu, siger Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i international politik på Aarhus Universitet.
1: Jeg tror, at Netanyahu bliver fanget i en eskaleringsspiral nu her, fordi der kommer modreaktioner fra Iran, og derfor vil konflikten fortsætte, og den så også ud til at brede sig, fordi Houthierne er nu gået ind. Så derfor der ser vi sådan en spredning af konflikten til mere et regionalt spørgsmål.
0: Ifølge det amerikanske medie Axios bad USA's præsident Donald Trump Benjamin Netanyahu, der er Israels premierminister, om ikke at gengælde Irans angreb mod Israel. Men det blev der tilsyneladende ikke lyttet til, siger Rasmus Bruun Pedersen.
1: Det ser ud som om, det er meget svært i øjeblikket, netop fordi, at det, der er på spil, det er det, man ser som israelske kernesikkerhed, og det vil man ikke fra israelsk side lade sig diktere udefra. Så derfor er det meget svært for Trump at sætte sig igennem i øjeblikket, fordi Netanyahu har nogle helt andre sikkerhedspolitiske interesser at varetage.
0: Ukraine får her i juni adgang til EU's 90 milliarder euro store lån til militære indkøb, det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas på vej ind til et møde for EU-landenes forsvarsministre i Kypern her til formiddag. Pengene vil blandt andet kunne gå til indkøb af luftforsvar. Ukraines mest presserende behov skal have den største prioritet, for de skal kunne forsvare sig selv, og luftforsvar er det vigtigste for dem, sagde udenrigschefen her til morgen. I Jylland bliver mandagssolen skiftet ud med skyer og regn i løbet af dagen flere steder, mens det er mere tørt og solrigt mod øst. Mellem 14 og 20 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra et sted mellem syd og vest, og senere drejer den mere mod øst.
2: Det her er P4 med dig hele.

0: Rasmus Brun Kønte.
1: Og vi kan da forsøge at kaste os ud i en teambuilding-øvelse mere.
2: Ja, altså jeg læste et sted, at det her det var sådan noget med at finde ud af, at man ligesom er i synk med hinanden på holdet.
1: Ja.
2: Det er jo også vigtigt.
1: Fortæl.
2: Vi skal klappe på samme tid. Altså vi skal ikke sige 3, 2, 1 klap.
1: Nej.
2: Det vil være for nemt. Men vi skal klappe på samme tid.
1: Ja,
2: der er du ikke slet ikke vågen der. Du er slet ikke vågen, Rasmus.
1: Skal vi gøre det, prøve at gøre det med lukkede øjne også?
2: Okay.
1: Okay, luk øjnene. Og...
2: Det var tæt på.
1: Vi er ret i synk.
2: Ja. Sådan vi taler jo om teambuilding den her mandag formiddag, fordi vi er lidt inspireret af den nye firekløverregering.
1: Ja.
2: Og tænk på, det kan måske godt være svært at få sådan en gruppe, en regering af 21 minister fra 4 forskellige partier, til sådan at arbejde som et hold.
1: Ja, men nu hørte vi jo fra B.S. Christiansen, at man kunne måske godt se de 60 dage, der nu er gået med den der regeringsdannelse, også lidt som en slags teambuilding.
2: Ja.
1: Så langt, så godt. De undgår så 60 dage ned i Saharas ørken. De tager dem så inde på Marienborg i stedet for.
2: Ja, der bliver nok også lige slippet kanter, og man bliver skubbet lidt ud over grænsen.
1: Ja.
2: Altså, man er jo meget, meget velkommen til at byde ind i en sms til 1212 eller i talebobten i det her lyd, og lige byde ind med erfaringer med teambuilding. Altså, gode anekdoter, det kan være, at I lavede et eller andet helt vildt.
1: Dårlige anekdoter, det kan være, at du har lavet et eller andet helt vildt.
2: Ja, på arbejdspladsen, det kan også være, at du har prøvet noget, hvor du har tænkt, det her... Det gider jeg simpelthen ikke.
1: Nej.
2: Være en del af. Peter har sendt os en sms med et link. Lille klip til filmen Solkongen. Kan du huske den?
1: Og det er den med Nicolai Lie Kaas og Birthe Neumann og Thomas Bo Larsen. Den er ret sjov, faktisk.
2: Der er jo faktisk en teambuilding-øvelse. De skal jo ryste sammen i solcentret.
1: Ja.
2: Det er en tillidsøvelse, og det er så en tillidsøvelse gange 10, fordi Thomas Bo Larsen, eller det vil sige Flemming Kok, han står jo oppe på et bord, skal kaste sig ned med ryggen ned, mens de andre skal gribe ham. Jeg kan sige så meget, det går rigtig, rigtig dårligt.
1: Det er sjovt.
2: Så tror jeg, at de går, så vælger de at gøre en anden taktik. De begynder at spise cowboy toast og sådan noget, at drikke fadøl i arbejdstiden, fordi det er også bare hyggeligt.
1: Åh, det er godt.
2: Ja, men man kan jo have prøvet noget lignende, man kan have prøvet noget andet, man kan have bygget en tømmerfløde eller bygget Eiffeltårnet i...
1: tændstikker.
2: Lige præcis. Der gør mange forskellige øvelser. Men byd endelig ind med dine erfaringer med teambuilding gode som dårlige.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Mille sammen med Uro på Drømmefanger.
1: Vi taler jo om teambuilding lige nu, altså det der med at bygge et hold op på en arbejdsplads. Hvordan gør man det? Og vi har spurgt, om I har været på arbejdspladser, hvor I skulle afsted på en eller anden form for teambuilding. Ja. Søren har meldt sig.
0: Ja, han skriver, jeg arbejdede for nogle år siden som pædagogisk personale. Vi var til noget teambuilding. Vi skulle kravle igennem nogle snore.
1: Okay.
0: Vi kunne lige så godt have leget klud og mor. Det sjoveste, det var at køre APV.
1: Er det ATV?
0: ATV er det måske. Motorcykel. Det værste var at rappelle,
1: Gud, ja.
0: For jeg lider af højdeskræk, men jeg tog turen ned.
1: Sejt, Søren. Der havde jeg lagt armen over kors og sagt, det kommer ikke til at ske.
0: Ja.
1: Der er også en, der har skrevet sådan her. Det der voksenleg, det har jeg altid holdt mig fra.
0: Som B.S. Christiansen jo kaldte det.
1: Ja, ja, det er da den værste gang bagl, man kan finde på. Man har selv valgt sin arbejdsplads. Så fald ind eller forsvind. Skriver vedkommende også, jeg må hellere være anonym. Chefen lytter med, ved jeg. God dag til alle, både tykke og smalle.
0: Vi siger mange tak. Ja, der er også Ulla fra Hedehusene, der skriver, hej, hvorfor skal det være så ekstremt? Hvorfor skulle jeg blive en bedre kollega af at flække et bræt med hånden? Altså, jeg tænker, det ændrer jo ikke noget ud over at have ondt i hånden i en uge. Og hvorfor er det, man absolut skal udkrænge hver krog af sin sjæl for sine kolleger? Mm. Det gør jeg jo med min familie. Jeg arbejder på kontor og har et dejligt team, og vi arbejder godt sammen. Men vi skal ikke overleve en krig sammen. Jeg vil hellere have et socialt arrangement til at lære mine kolleger at kende i.
1: Ja, det er jo også en god pointe. Apropos det der med det lidt ekstreme, det er fordi Søren fra Vejle har skrevet. Jeg brækkede engang 3 ribben på en kollega ved at takle ham under en teambuilding-øvelse. Man har vel et konkurrencegen. Han havde ondt i 3 måneder efter.
0: Der lærte de også hinanden at kende.
1: Måske ikke, men her der kan godt have siddet en chef og tænkt, det var ikke lige meningen.
0: Det var ikke det.
1: Man en medarbejder, der er ude i 3 måneder med brækket ribben. Det skulle jo være enormt smertefuldt.
0: Oh, ja. Tak for alle beskederne.
1: Om lidt, der skal vi tale med Anne-Sophie, der faktisk har lavet teambuilding, siden hun var helt lille, fordi hun er vokset op med en mor, der arbejdede med teambuilding.
0: Ja, interessant.
1: Meget interessant. Og så Lars H.G. her med Elsker dig for evigt.
0: Jo, en af dem, han har kunne stemme på til top 100. Ja. Meget spændt på.
1: Jeg tror, den er i top 100.
0: Den kunne godt være i top 100.
1: Jeg siger plads nummer 15.
0: Jeg siger 65.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der kasse!

0: Jeg er datter af en af dem, der kommer ud og laver teambuilding-øvelser for folk. Og jeg har lavet så tæske mange forskellige slags, selv til min børnefødselsdag, hvor jeg havde et teambuilding-tema et år. Nu er jeg 27 og evig glad for altid at kunne ringe til min mor for at få en god icebreaker-øvelse. Sådan skriver Anne-Sophie fra Aalborg.
1: Hej Anne-Sophie.
2: Hej så.
1: Vi er altså nødt til lige at begynde med den der børnefødselsdag med teambuilding-tema. Altså, det lyder sådan lidt anderledes. Hvordan foregik det?
2: Jamen, altså, hvis ret skal være ret, så var det nok også forklædt lidt som en skattejagt. Okay. Men der er ingen tvivl om, at øvelserne var ren teambuilding.
0: Hvor gammel var du der?
2: Jeg har gået i 4. klasse, tror jeg.
1: Ja, sådan 10 år eller sådan noget?
2: Ja, lige der omkring.
1: Hvordan, altså det der med at have en mor, der altid lige havde en teambuilding-øvelse i baghånden, hvordan var det?
2: Jamen, altså, jeg synes jo, det var sjovt. Altså, nu var der en, der kaldte det voksenleg tidligere, og jeg synes jo, noget af det fedeste er at lege.
1: Ja.
2: Jeg kunne godt være lidt irriteret over sådan... altså, der var jo altid et formål, så skulle man klippe et stykke papir, et A4-ark, så man kunne hoppe igennem det og sådan noget. Det kunne godt være lidt svært.
1: Ja.
2: Men det var jo for grineren.
0: Hvordan har det ligesom påvirket din barndom at have en mor, der på den måde jo måske så faktisk altid også ligesom er kommet i tanke om det der med sådan, det her, det kunne måske også være en god teambuilding-øvelse.
2: Ja, hun plejer faktisk at sige, at hun er vildt dårlig til at lege, og det synes jeg jo faktisk ikke, hun er.
1: Mm.
2: Fordi der er vildt meget i teambuilding, som også er det der med at lege. Så det har været vildt fedt at have en mor, som kunne lege med på en lidt anden form.
1: Hvornår bruger du så selv alle de der øvelser og lege, som du har lært gennem dit liv?
2: Jamen, jeg har tidligere faciliteret ret mange møder og sådan teambuilding for forretningsudvalg og sådan noget i forskellige foreninger. Nu læser jeg psykologi og bliver psykolog lige om lidt, så jeg håber på, at jeg kan bruge noget af det i mit arbejdsliv også fremtidigt.
0: Ja, for kan du tage noget af det der teambuilding med ind i psykologien? Altså, er det sådan psykologisk set faktisk noget, der virker i forhold til at danne relationer?
2: Altså, nu er jeg jo ikke ekspert i teambuilding.
0: Det er jo din mor.
2: Men jeg er lige præcis. Men jeg tror helt klart, at der er noget i det der med at skabe et psykologisk trygt rum og skabe en tillid, hvor vi leger. Jeg er ved at skrive speciale om udbrændthed.
1: Ja.
2: Og noget af det, der beskytter mest mod udbrændthed i den population, vi har undersøgt, er at huske at lege. Så det tror jeg bare er helt vildt vigtigt at huske på at slippe lidt løs.
1: Du skriver jo det her med, at du som 27-årig er mega glad for, at du kan ringe til din mor for sådan en god icebreaker-øvelse. Hvad er sådan din yndlingsøvelse?
2: Jeg har et par. Jeg tror, en af dem, jeg har synes var sjovest, er, da man var barn, så lavede man de der tegninger af mennesker, hvor man foldede dem. Så tegnede man først hovedet og gav det til en anden.
0: Ja.
1: Ja.
2: Og lave den øvelse, hvor man går rundt med sit eget papir, og så får ens kollegaer til at tegne dele af en. Det synes jeg er helt vildt sjovt, for ligesom at se, hvordan man er tegnet af andre. Så ens ene kollega tegner hovedet, den næste tegner kroppen, så er der nogen, der tegner benene. Så har man ligesom sådan et billede at tage med hjem eller hænge op på kontoret.
0: Jamen, det er meget sjovt.
1: Det skal vi prøve, Rasmus.
0: Det tror jeg, vi skal prøve faktisk. Det er en god idé.
1: Jeg vil gerne have lange ben.
0: Ja, det skal du nok få.
1: Men det er jo rigtigt, som du siger, det er jo den måde, ens kollegaer så ser en i virkeligheden.
2: Ja.
1: Altså, hvad er det for nogle detaljer, de tager med, eller... Altså, det er meget sjovt. Anne-Sophie, der er flere i indbakken, som skriver det der med, jeg hader teambuilding. Det er så grænseoverskridende, og jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad det er, jeg skal få ud af det. Altså, er det ikke også fair nok, at vi er forskellige, og at nogen bare sådan, det bryder mig bare ikke om?
2: Jo, altså det er jo helt fair. Jeg hader også, når nogen siger, at jeg skal introducere mig selv med et dyr, og så skal vi gå rundt og gentage, hvad alle mennesker siger. Jeg tror, der er noget vildt vigtigt i, at man husker at tage ja-hatten på og sige, nu leger vi lige lidt. Nu laver vi noget, hvor vi ikke... Altså, der var en, der sagde noget med det der med sociale arrangementer, vil man hellere bare have. Men der sidder vi sgu tit fat i de der grupper, som vi plejer at have på arbejdspladsen.
0: Ja.
2: Jeg tror, noget af det teambuilding kan være ret godt til, er lige at få brudt lidt op. Så får man måske snakket med Carsten fra regnskab.
1: Ja.
2: I stedet for kun at snakke med dem på ens egen afdeling.
0: Det er virkelig en god pointe.
1: Ja, det er en rigtig god pointe. Anne-Sophie, tusind tak for lige at byde ind. Både med børnefødselsdag med teambuilding-tema, hvis man nu står og mangler et tema til den næste børnefødselsdag.
2: Præcis. Kan anbefale.
1: Tak for din besked, og tak for at være med, Anne-Sophie. Og hils mor.
2: Selv tak, jeg gør det.
0: Jeg kan lige forestille mig, hvordan det har været at være på en date med Anne-Sophie.
1: Ja.
0: Nu sender vi os så her.
1: Vi starter med lige at tegne et billede af hinanden.
0: Nu falder jeg ned i din favn. Så finder jeg ud af, om vi kan noget os to.

0: Så tager vi lige en omgang regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Fra den 1. juli bliver kunderne i Persker en del af Bornholms varme. Driften for Persker Fjernvarme overtages nemlig af Bornholms Energi og Forsyning. Det skriver Beof i en pressemeddelelse. Overtagelsen sker som led i rekonstruktionen af selskabet, hvor rekonstruktøren og kreditorerne har vurderet Beofs bud som den bedste løsning for den fremtidige varmeforsyning i Persker. Vi er meget glade for den tillid, der har vist os i processen, og vi glæder os til at byde kunderne i Persker velkommen hos Beof, siger administrerende direktør i Beof, Claus Andersen. Som led i overtagelsen vil varmepriserne blive harmoniseret gradvist over en periode på 3,5 år. Det betyder, at kunderne i Persker i en overgangsperiode fortsat vil have lidt højere varmepriser end øvrige varmekunder hos Bornholms Varme, men samtidig en lavere pris end under den tidligere ejer. Det er gået stærkt rundt omkring på øens veje her i weekenden. Bornholms politi har været ude med deres fartmåler, og der er blevet taget flere fartsyndere. Det fremgår af døgnrapporten. Fredag var politiets ATK-bil på Persker Hovedgade og på Sønder Strandvej i Nexø, og på de to steder blev i alt 6 biler målt til at køre for stærkt. Lørdag var den gal igen, og her havde politiet taget plads på Nykker Hovedgade og på Grammegårdsvej i Aakirkeby, og på de to steder blev i alt 11 biler målt til at overskride hastighedsgrænsen. Fredag klokken 9:30 fik Bornholms politi en anmeldelse om en parkeret bil på Jernbanevej i Klemsker var blevet brudt op. Det skriver politiet i døgnrapporten. Bilen den er blevet brudt op i løbet af de sidste 3 uger, og bilens sæder var i den forbindelse blevet skåret op, og der er blevet stjålet kontanter fra bilen. Skulle du have hørt eller set noget, hører politiet gerne fra dig på 114. Det bliver en solrig dag, og det får vi en del sol. Ja, temperaturer op mellem 15 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring vest.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.

0: her er Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kynde.
2: Det er fuldstændig ligegyldigt med fodbolden lige nu. Christian Eriksen ligger på banen og får behandling. Alle spillere har slået ring omkring Christian Eriksen. Desværre billeder senere, som vi jo oplevede VM-slutrunden i 2021 i Danmark. Lige nu Christian Eriksen ligger for behandling inde på banen. Krydser selvfølgelig fingre for den danske stjernespiller.
3: Ja, sådan her lød det pludselig i går under Danmarks fodboldkamp mod Ukraine. Heldigvis så gik der jo ikke særlig lang tid, før det jo så også lød sådan her.
2: Lad os bare starte med det bedste af det hele. Christian Eriksen har det efter omstændighederne godt.
4: Ja, og som du måske kan høre, så er det jo vores gode ven Mads Tyrsted, der kommenterede kampen i går. Mads, som vi jo har udlånt til sport her i juni, så han kan dække VM. Hej Mads.
2: Hej med jer.
4: Mads, hvordan har du det egentlig i dag?
2: Jamen tak, fordi I spørger. Jeg har det efter omstændighederne godt. Ej, det skal man jo ikke joke med sådan noget, men jeg har det godt. Altså, det er jo heldigvis ikke mig, som faldt om inde på, på banen, og jeg var jo bare journalist og skulle dække den her begivenhed, og heldigvis så havde de jo en lykkelig udgang, og jeg kunne give et lykkeligt budskab videre, men jeg skal da ikke lige skjule på, at jeg har selvfølgelig tænkt rigtig meget på det, jeg oplevede i går, og tænker stadigvæk på det, fordi det er voldsomt at se et menneske, som er nogenlunde jævnaldrende med en selv, og som er i markant bedre fysisk forfatning, end en selv er, falde om for øjnene for en. Det er ikke særlig rart at se.
3: Nej.
4: Det var jo, som vi også lige hørte i det første klip, det var jo sådan lidt en déjà vu-oplevelse, fordi jeg tror alle, der så det, alle, der hørte det, var jo straks tilbage der ved EM-slutrunden i 2021, hvor Christian Eriksen falder om i den her kamp mod Finland. Den der déjà vu, sad den også i dig?
2: Ja. Det gjorde den, 100%. Selvom jeg ikke var i parken i 2021, så kunne jeg præcist huske, hvor jeg sad sammen med hvem, og hvordan de næste timer forløb, da Christian Eriksen han fik sit hjertestop i parken i 2021. Så ja, jeg havde også den der déjà vu-følelse. Mm. Men jeg kunne også kigge på min sidemand, min medkommentator Kent Møller Petersen, som var i parken, da Christian Eriksen faldt om i kampen mod Finland. Og det er helt sikkert, at hans déjà vu-følelse har været meget, meget stærkere, end den var for mig. Men jeg tror, at vi alle sammen fik fremkaldt de der følelser, som vi havde der for 5 år siden, lige pludselig en gang til ude af det blå.
3: Ja, fordi nu har vi jo talt om teambuilding den her formiddag. Hvordan greb I hinanden? Altså, hvordan greb du Kenneth i det med lige pludselig at sidde i den der situation, som man jo aldrig havde troet eller tænkt, at man skulle sidde i igen?
2: Altså, i momentet, der koncentrerer jeg mig jo om den opgave, som det var, og først og fremmest lige få formidlet til lytterne i liga, hvad var der sket. Så trak jeg mig lidt tilbage fra kommentatorpladserne og var med i radioavisen, hvor vi så kunne bringe den allerførste meddelelse om, at Christian Eriksen havde rejst sig. Der kunne jeg se ham rejse sig ind i mængden af spillere og høre jubelbrølet fra publikum selvfølgelig. Men derefter så gav jeg Kenten en krammer og klem på skulderen og spurgte, om han var okay, og så vi skrevet sammen selvfølgelig og sådan noget, men

0: Kan vi ikke bare blive enige om, at jeg er sådan et af de der delebørn, som har hjem mange steder på mange forskellige tidspunkter, og jeg lever fint ved det. Jeg kan godt finde ud af de forskellige roller, de forskellige kasketter og de forskellige fædre og møder, jeg har rundt omkring.
1: Jeg vil sige sådan, uanset hvad, så satser jeg på, at næste gang vi så skal tale med dig, så bliver det på en lidt mere positiv note. Det kunne for eksempel være et eller andet med, i hvor høj grad, at Louise og jeg smadrer dig fuldstændig i det der VM-spil, man jo kan spille ind på DR-nyheder-appen.
0: Jamen, den aftale er jeg fuldstændig med i, og så må jeg bare sige, nu sidder jeg jo og skal forberede mig på intet mindre end 30 ud af 48 VM-nationer, som jeg skal kommentere i løbet af de første 19 gruppekampe, som jeg har fået tildelt. Og jeg kan bare sige, lige nu sidder jeg med Qatar. Det er et meget spændende hold. Måske kan de skabe nogle overraskelser, som ikke lige I har set komme sig. Lad os bare satse på, at vi kan holde en mundre og hvad hedder det, drillende tone, når vi snakkes ved igen, hvor vi skal snakke VM i fodbold.
2: Jeg satser på Qatar. Det er godt. Vi snakkes ved, Mads.
0: Ja, kan I have det godt.

0: til formiddag på 4'eren.
1: Ja, og det er jo på en mandag formiddag, hvor vi godt alle sammen kan trænge til et skud godt energi.
2: Ja, det lyder
1: sådan lidt god energi, der lige sparker ugen godt i gang. Og det plejer vi jo at gøre i programmet her med musik.
2: Ja.
1: Fordi musik, det er nu engang den bedste pille mod sådan lidt flad stemning, ikke?
2: Ja. Jo, tak.
1: Og derfor så har vi jo det her koncept, hvor vi brænder vores egen Absolut Music.
2: Det er rigtigt. Glemmekassen.
1: Glemmekassen. Vi skal have sange, som vi synes er sådan glemt lidt. Dem skal vi ud og leve igen. Vi har flere kæmpe bangers på scenen allerede. Der er jo for eksempel Jamie Walters med Hold On. Den nævner jeg, for jeg selv har valgt den.
2: Ja, tak.
1: Der er også Alanis Morissette set med You Ought to Know. Den har du faktisk været med til at vælge.
2: Den har jeg været med til at vælge. Det er også et fantastisk nummer.
1: Der er alt muligt godt. Men nu har jeg et nummer med.
2: Du har taget et nummer med?
1: Ja, det har jeg. Du kan jo lige sætte den i gang her.
2: Okay. Ja.

0: Bare sko top.
1: Ja, tak.
0: Vi er i 1990 her. Var du egentlig født der? Nej, det var du ikke.
1: Nej, det var jeg ikke.
0: Det var en synd og skam. Det er jo...
1: Jeg kan godt kunne høre den siden alligevel.
0: Ja, det er rigtigt. Men altså, jeg var der, da den kom ud.
1: Du har oplevet den rigtigt.
0: Ved du, hvem der synger kor på den her sang? Prøv at åbne. Ved du, hvem det er, der synger her? On a
1: lonely night. Ja, det gør du så lige nu. Så
0: det er Lis Sørensen.
1: Er det rigtigt?
0: Sanne Salomonsen, der sammen synger kor på On a Long Lonely Night. Det er sgu da ret blæret.
1: Det er kæmpe flex. Vi har lavet faktisk den her sang. Vi vil godt lige have nogen til at synge et kor på. Hvem har vi kan finde? Jo, hvad med Sanne og Lis?
0: Ja, og René Dif kan den også. Det er rigtigt. Det er rigtigt. René Dif har jo sunget det her nummer lige her i programmet.
1: Gud ja. Og så var det noget med, at så skulle Søren Skov jo så synge Barbie Girl.
0: Ja, det var jo. Det var
1: genial.
0: Et magisk øjeblik. Men det her, det er jo faktisk også de numre, man kunne stemme på til top 100. Jeg håber virkelig, at On a Long Lonely Night kommer med. Altså, hvad tror du? Er du usikker her?
1: Det er jeg faktisk lidt. Altså, jeg synes, den er fantastisk.
0: Ej, den er så god. Og ej, jeg tror, den får snedet sig med i top 100.
1: Jeg synes, noget af det, der er svært ved den top 100, det er jo det der med, når man skulle vælge, at du har jo ikke et overblik. Altså, jeg har jo ikke bladret dem alle sammen igennem. Jeg har bare fået dem sådan, så man skal jo ligesom have. Og det ved jeg ikke, om det er en fejl i virkeligheden. Nej. Men hvis nu man. Det er jo ikke det første nummer, jeg sådan springer op som sådan et. Den skal jeg ligesom have. Men den.
0: Det synes jeg, den kan.
1: Og alligevel, så siger jeg. Hvad var det, jeg sagde?
0: Du sagde 65 til Lars H.G. elsker dig for evigt.
1: Så siger jeg 78, du.
0: Jamen, jeg lander på en 82 her.
1: Ja, tak. Og så ender jeg faktisk med at smide den højere end dig.
0: Jo, jamen, jeg siger jo bare, den skal. Jeg håber bare, den kommer med i top 100. Skal vi ikke bare høre den?
1: Jo, det hele.
0: Den kommer her. Ej, det er også en kvælder i start.

0: pynte.
1: Vi er nået til vores fællesmøde.
2: Ja.
1: Det der med teambuilding, det er godt nok noget, der virkelig deler vandene i indbakken.
2: Der er nogen, der synes, det er fantastisk. Der er nogen, der synes, det måske ikke lige var det, de havde drømt om, da de fik et arbejde.
1: Helt ærligt, Rasmus, hvordan har du det med teambuilding? Sådan teambuildingskurser?
2: Åh, men jeg kan godt lide at hygge mig.
1: Ja.
2: Jeg synes også, det er sjovt at skyde med bue og pil, og jeg tror, det kan noget i forhold til den sociale relation.
1: Det kan noget i forhold til det der med at se hinanden måske i nogle andre roller, end dem, man ser hinanden i til hverdag.
2: Jamen altså, nu har vi jo lige fået at vide, at vi skal på noget seminar der engang i september eller sådan et eller andet. Og der tænker jeg da også sådan, det bliver hyggeligt.
1: Men det er jo ikke sådan, du tænker, ej, nu skal jeg se Louise, når hun er helt skubbet over kanten.
2: Jeg tror mere, det er sådan en, så man kommer lidt tættere på hinanden, og så har man noget hyggeligt tid sammen.
1: Lotte har skrevet, som folkeskolelærer har jeg været til mange teambuildingsaktiviteter. En af dem, jeg husker bedst, det var en hel dag med grinekursus og et oplæg om gladstrålere og surstrålere. Det gav mening for nogen. Men jeg var helt sikkert en surstråler hele dagen. Jeg er nok mere til det, B.S. siger. En uge i felten med hjemmeværnet, så man kan møde sit og de andres sande jeg.
2: Ja.
1: Fair nok, Lotte.
2: Ja, det vil jeg også sige.
1: Altså, jeg må sige, det der er sådan noget latterkursus. Der vil jeg virkelig være skubbet ud af min comfort zone. Det tror jeg faktisk ikke, jeg vil synes var særlig sjovt.
2: Og alligevel tror jeg alligevel, det gør et eller andet godt, det der med sådan at blive tvunget til, fordi det bare frigiver noget indeni. Men jeg vil så også sige, altså nu er det 20 år siden, at BS havde Bubber med på afveje. Altså, og hvis det var, han havde lyst til at lave en opfølgning på det program, så kunne jeg godt lave en BS og Brun Kynte på afveje.
1: Det er slet ikke i tvivl om.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
1: Der er også lige kommet den her. Efter 35 år som ansat i staten, har jeg deltaget i uendelig mange teambuildingskurser. Jeg har altid elsket dem, og min erfaring er, at de er geniale, når arbejdspladsen i forvejen er god, og mest spilder penge, hvis arbejdsmiljøet i forvejen er dårligt. Så det er jo egentlig svært at sige, om det er værdifuldt eller ej. Det er nok en meget god pointe.
2: Det tror jeg er en virkelig god pointe, fordi du også skal være sikker på, at der er et rum, hvor du ligesom kan være tryg i.
1: Yes. Vi skal lige have to ting på ugeplanen. Mathilde fra Herning skriver, jeg skal hjem til min kusine i dag efter arbejde, som jeg ikke har set i over et år. Jeg skal se hendes nye lejlighed. Det glæder jeg mig rigtig meget til.
2: Den kan du lige skrive på. Ulrik har også en opdatering på den med tatoveringen, han jo skal have lavet på onsdag. Tatoveringen, det er på skulderen, og overarm, det er et kompas, old watch, årstal for børn og kone. Med videre lyder det for Ulrik.
1: Ja, det lyder som en større omgang. Vi skal ud og have en stor frokost nu.
2: Det skal vi da bare.
1: Har du oksespejpølse med på rugbrød?
2: Ja, og det går lige op for mig nu, at jeg ikke har fået min madpakke på køl. Så.
1: Men vil du være sådan en svedig spejepølse? Det kan også noget. Tak for en dejlig formiddag i jeres selskab. Vi høres ved igen i morgen.
3: P4 letter hele vejen.

0: så skyder Iran og Israel igen på hinanden, og Israel risikerer nu også at rage uklar med USA.
1: Det er sket før i den israelsk-amerikanske historie. Det vil ikke være noget nyt, men det vil være voldsomt, hvis det sker nu.
0: Hør lige om lidt Steffen Gram fortælle, hvad det er, der får forholdet til at knirke, og hvilke konsekvenser det kan få. I går aftes skete det igen. Christian Eriksen faldt om midt under en landskamp.
2: Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om.
0: Sådan lyder det fra landsholdets læge, men hvad så nu? Kan han komme tilbage? Og vil han? Det ser vi på lidt senere. Og så er en kommune driblet i forvejen med regeringens planer om gratis busser. Ikke bare til de unge, men til alle.
3: Jeg bruger dem rigtig ofte faktisk. Hver dag i skole.
4: Det er luksus, og jeg håber, det spreder sig.
0: Hør, hvor vi er henne, og hvorfor det også kan opdrage til et grønnere Danmark. Sidst i den her radioavis, hvor jeg styrer stoppestederne. Jeg hedder Niels Christian Lang. For første gang siden, der blev indgået en våbenhvile i april, angriber Iran og Israel nu hinanden direkte. Angrebene startede i går, da Iran sendte missiler mod Israel, men eskalerede her til morgen, hvor begge lande angreb hinanden. Og sådan her lød det tidligt i morges i Jerusalem, hvor man kunne høre landets missilforsvar nedskyde de iranske missiler. Angrebene kommer efter en periode, hvor trusler og advarsler er fløjet frem og tilbage mellem landene. Og her får du lige et overblik over konflikten og de hændelser, der har ledt frem til det seneste angreb.
5: Den nuværende krig mellem USA og Iran begyndte i februar. Her blev Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, og flere andre højtstående iranske ledere dræbt under amerikansk-israelske angreb.
6: You know, the leaders are gone, and they were pretty evil people. Not pretty evil, they were evil. They killed 42,000.
5: Iran gengældte hurtigt med flere missilangreb mod amerikanske baser i Mellemøsten og Israel. Det samme gjorde Irans allierede i Libanon, den bevæbnede gruppe Hezbollah, der også sendte raketter mod Israel. Iran blokerede også Hormuzstrædet, et stræde, hvor en femtedel af al verdens olie og naturgas blev fragtet igennem før blokaden. Et træk, der i høj grad har kunne mærkes på verdensøkonomien.
7: Olieprisen har ramt det højeste niveau i 4 år. Hormuzstrædet har været stort set lukket for skibstrafik i cirka 2 måneder nu.
5: I april i år lykkedes det så at indgå en våbenhvile mellem USA og Iran. Men Iran har gjort en våbenhvile mellem Israel og Libanon, hvor Hezbollah holder til, til en betingelse for enhver fredsaftale med USA. Den fredsaftale begyndte derfor at slå sprækker, da Israel søndag sendte missiler mod Beirut i Libanon. Iran svarede igen ved at sende missiler mod Israel. Og Israel er nu, her til morgen, gået til modangreb mod Iran. Det sker til trods for, at Donald Trump ifølge amerikanske medier har bedt Israels premierminister Benjamin Netanyahu om at lade være med at gå til modangreb.
0: Og det var Christian Klein, der havde set tilbage på konflikten, der altså nu fortsætter. Og når Netanyahu vælger at ignorere Trumps opfordring til ikke at svare igen, så handler det om Netanyahus egne interesser. Det fortæller Steffen Gram, der er international korrespondent her i DR.
1: Det er de to begyndte krigene, og det er så et år siden, og så eksploderede det igen den 28. februar. Der stod de sammen. De havde fælles mål. Netanyahu havde været med til at overtale Trump til, hvad der ville være det rigtige at gøre, nemlig at angribe og fjerne regimet i Teheran. I dag har de ganske enkelt forskellige interesser. Netanyahus interesse er at nedkæmpe Hezbollah. Trump det er at få stoppet krigen, få en ny aftale igennem med iranerne, og så få åbnet Hormuz. Så interesserne er anderledes i dag.
0: Men hvad kan Trump så gøre, hvis han vil have Netanyahu til at rette ind?
1: Det, Trump kan gøre, det er at fortælle Netanyahu, at det finder han sig ikke i. At han oplever sig ydmyget, det vil han så ikke selv sige, men det er han jo reelt blevet. Og så er spørgsmålet, hvilke midler har han? Og de midler, Trump har for at banke Netanyahu på plads, det er for eksempel at stoppe amerikansk militær bistand til Israel. Det har israelerne brug for nu. Patriot-missiler, der kan skyde de iranske missiler ned. Så i det hele taget, at hvad skal vi sige, fortælle Netanyahu, at du har overtrådt nogle grænser for, hvad jeg vil acceptere, og derfor kan Trump gå ind og begrænse hans muligheder for at forsvare sig. Det er sket før i den israelsk-amerikanske historie. Det vil ikke være noget nyt, men det vil være voldsomt, hvis det sker nu.
0: Og som du selv var inde på, så er Trumps interesse, det er jo at forhandle en aftale på plads med Iran. Men altså overordnet set, hvordan skal det kunne lade sig gøre, hvis Trump ikke har styr på Netanyahu?
1: Jeg tror, man må sige, at Trump skal nok få styr på Netanyahu, men man skal samtidig erkende, hvad det er, Netanyahu har på spil nu. Israelerne, viser meningsmålingerne, vil gerne have, at han jævner Hizbollah med jorden, at der ikke er trusler fra Hizbollah mere. Netanyahu står samtidig over for et valg i Israel her til efteråret, og det vil han gøre alt for at komme til at vinde. Så der er vældig interesser, og på en eller anden led skal de på et eller andet tidspunkt finde en, hvad skal vi sige, en fælles holdning til, hvordan det her skal fortsætte, hvis det overhovedet skal fortsætte. Men det vigtige for Trump er altså at få en aftale med iranerne.
0: Fortalte Steffen Gram, som altså er international korrespondent her i DR. Og i et opslag på Truth Social skriver Donald Trump nu, at Israel og Iran skal stoppe deres angreb øjeblikkeligt. Det bliver sandsynligvis ikke til et langt besøg på hospitalet for Christian Eriksen, der heldigvis har det godt efter sit kollaps i landskampen mod Ukraine i går. Landsholdslæge Morten Boesen har i en besked gennem DBU fortalt, at han har været i kontakt med Christian Eriksen i morges, og at han er ved godt mod. Forventningerne er, at han bliver hurtigt udskrevet, skriver landsholdslægen. Det var ellers noget af et chok, der ramte tilskuere og spillere, da Eriksen faldt sammen på banen efter at have taget sig til det hjerte, der en gang før er gået i stå.
8: 1 minut og 20 sekunder viser stadionuret i Odense, Danmark med det første.
9: Det var en landskamp som så mange andre med klaphatte og højt humør. Men midt i anden halvleg bliver der helt stille på Odense stadion.
2: Og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om.
9: Landsholdslæge Morten Boesen står på sidelinjen og ser Christian Eriksen falde om på banen. Han løber ind og begynder behandlingen. Spillere, danske som ukrainske, slår ring om dem. Og hele stadion holder vejret.
8: Om Christian Eriksens tilstand. Nu kan man også fornemme, han er oppe at stå nu, Christian Eriksen. Jeg kan se Christian Eriksen herfra, hvor jeg står lige nu. Han står op, Christian Eriksen, heldigvis.
9: For mange landsholdsfans, så ledte det nok tankerne tilbage til en juni aften for 5 år siden.
10: Helt stille i parken. Helt stille.
11: Er vi nødt til at få zoomet væk her? Jeg tror, de er i gang med at give hjertemassage til Christian Eriksen.
9: Under EM-slutrunden i 2021 falder Christian Eriksen om under Danmarks første kamp mod Finland.
11: EM-bolden ligger klar. Fodbolden.
9: Han var efterfølgende opsat på at vende tilbage til landsholdsfodbolden.
12: Og bevise, at det var en one-timer, at det ikke sker igen, trods alt.
9: Men det skete altså igen. Så landsholdslæge Morten Boesen måtte på banen i aftes.
2: Løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
9: Det hele skete for øjnene af tusindvis af fans, både på stadion og hjemme i stuerne. Michael Clausen var blandt tilskuerne, både for 5 år siden og i går.
13: Jeg husker tydeligt, da det ligesom gik galt første gang. Der var jeg sammen med nogle kammerater, og der kunne tårerne ikke holdes tilbage. Men i dag der havde jeg ligesom Sønneke med, at der skulle man ligesom tage en lidt anden hat på.
8: Så er Christian Eriksen i god behold. Christian Eriksen er i live. Hvorvidt den her...
0: Det var Mathilde Sejersen Lenskjold, der havde set på hændelsen i går. Efter hjertestoppet i 2021 fik Christian Eriksen indopereret en pacemaker. Og det tyder på, at det var den, der satte ind under kampen i går, siger sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
14: Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, og når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
0: På hospitalet har læger formentlig undersøgt, hvad der var årsag til kollapset i går, men umiddelbart skulle der ikke være noget fysisk, der forhindrer Christian Eriksen i at fortsætte med at spille fodbold.
14: Ja, det bestemmer han egentlig selv. Man kan sige, fysisk set er der sådan set ikke noget, der står i vejen for det. Der er noget, der tyder på, at anstrengelse udløser det her hos ham. Men han har jo heldigvis den der ICD.
0: Og nu hvor vi fra flere sider er blevet bekræftet i, at Christian Eriksen efter omstændighederne har det godt, og der altså umiddelbart ikke er noget fysisk til hinder for at fortsætte karrieren, så tillod jeg mig at tage de sportslige briller på sammen med Andreas Kravl, der er sportskommentator her i DR kort før udsendelsen. Og her spurgte jeg, om oplevelsen i går kan få Christian Eriksen til at sige stop, selvom lægerne altså siger, at han godt kan fortsætte.
15: Ja, det kan jo i virkeligheden kun Eriksen selv og hans familie tale om. Altså det, han tidligere har sagt, da han faldt om første gang, var, at han helst ikke ville huske som ham, der faldt om, fodboldspilleren Christian Eriksen. Så en drivkraft til at spille videre skulle være lige præcis det, at han ligesom gerne vil huske som fodboldspilleren.
0: Men omvendt, han er 34 år, han er lige rykket ned med Wolfsburg til anden Bundesliga. Hvad skulle kunne drive ham til at fortsætte efter den oplevelse i går?
15: Ja, sportsligt kan man sige, at Christian Eriksen jo har prøvet det meste. Altså, han har været med til slutrunden med Danmark. Han har spillet på allerøverste niveau i Premier League. Han har spillet Champions League-finale. Han har vundet mesterskaber. Så på den måde kan man sige, hvad har han egentlig til gode? Men det skal så være, tror jeg, det her med, at han ikke vil slutte på den her måde. At der er en drivkraft i ham, der siger, nej, det skal ikke være hjertet eller ydre omstændigheder, men mig selv, der sagde stop på det tidspunkt, det så bliver.
0: Og hvis vi så lige vender tilbage til oplevelsen i går, der blev hurtigt slået ring om Christian Eriksen i går. Hvad var det for et sammenhold, du var vidne til?
15: Jamen, det var et sammenhold, som vi også så i 2021, da han faldt om. Altså det her med, at på trods af, at det er fodbold med masser af penge og prestige på spil, så er det jo også holdkammerater. Og noget af det, vi så i går, var, at de udenlandske spillere med det samme jo også gik ind og deltog i det, altså Ukraines spillere. Så det er jo på en eller anden måde meget rart at se, at selv i sådan en nogle gange lidt kynisk sportsverden, så er der altså også et sammenhold både på holdet og også sådan omkring sporten.
0: Lød det altså her fra Andreas Kravl. Og så til en af de mange gaver, den nye regering lagde under træet med det nye regeringsgrundlag. Den nye regering har nemlig lovet gratis busser og togture til børn og unge under 22 år. Og hvis politikerne har brug for en forsmag på, hvordan sådan et tiltag, hvad det kan betyde, så kan de kigge mod Fredericia. Siden august sidste år, der har bybusserne i Fredericia nemlig lavet alle hop ombord gratis. Og det har givet fyldte busser. Passagertallet er steget med 84%, viser tal fra busselskabet Sydtrafik. Fredericias venstreborgmester Peter Tind kalder det en succes.
16: Vi har oplevet næsten en fordobling af passagerer, og det har jo også betydet, at succesen har været noget større, end vi forventede, og vi også har måttet sætte ekstra busser ind, simpelthen fordi, at succesen har været så stor.
0: Og hos Dansk Ungdoms Fællesråd tror de, at gratis bus og tog til unge vil skabe bedre muligheder for de unge, som har mindst. Det siger Anne-Line Larsen, der er forperson.
17: Det er jo særligt vigtigt for de unge, hvor det lige nu er transportomkostninger, der gør, at man måske ikke er en del af et foreningsfællesskab, eller hvor transportomkostningerne sætter begrænsninger for, hvilken uddannelse man kan vælge, eller hvilket arbejde man kan søge i forhold til fritidsjob.
0: Fredericia Kommune kommer til at bruge 9 millioner om året på de gratis busser. Regeringen vil bruge 2 milliarder på at gøre den offentlige transport gratis for de unge. Og ifølge Laura Bang Lenegaard, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så vil pengene være godt givet ud. For det bidrager også til den grønne omstilling på sigt.
18: Hvis vi gennem det her initiativ er med til at uddanne nye generationer af børn og unge, for hvem kollektiv transport faktisk er en naturlig del af deres dagligdags transport, fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
0: Og regeringens plan om at kopiere ideen fra Fredericia, så børn og unge kan køre gratis i hele landet, den er god, mener nogle af dem, vi har mødt i Fredericia.
19: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
20: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
0: Se her, Dina Lund, og så til sidst Christian Lund. Og hos Erhvervsskolernes elevorganisation, der håber de også, at regeringens forslag om gratis offentlig transport til de unge træder i kraft hurtigst muligt. Det fortæller Aske Christensen, der er formand for Erhvervsskolernes elevorganisation.
21: Der er rigtig mange unge, der lever under fattigdomsgrænsen, hvis man sådan måler det helt teknisk. Og derfor har de jo færre penge til selv at transportere sig til deres uddannelse. Og hvis man gerne vil sikre en lige adgang til vores uddannelser i Danmark, så er det også vigtigt, at man kan komme fra og til mere lige i hele landet.
0: Og det er endnu uvist, hvornår den nye regering regner med at kunne indføre gratis offentlig transport for børn og unge under 22. Men du kan regne med en vejrudsigt fra Thomas Mørk. Den kommer nemlig her.
22: Ja, den handler faktisk om en lille smule regn, for en front ligger vest for Danmark og påvirker sig den vestlige del af landet til at begynde med. Så vi har et skydække, der varierer fra helt skyet i den vestlige del af landet til mere brudt skydække, når vi kommer mod øst og nordøst. Så altså lidt eller nogen sol, blandt andet på Bornholm, Anholt og Læsø, eller så er det skyerne, der kendetegner dagens vejr. Og så er det en relativt lun luft, en 15-20 grader kan vi byde på her over eftermiddagen, og så en lille smule regn, især den vestlige del af landet. I aften stedvis byer, som kan være relativt kraftige, især i Jylland, og så er der generelt svage vinde.
0: Det var Radioavisen sat sammen af Frederik Sundby.
23: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
3: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.
4: Yeah, så er vi i gang med
6: det. Ja, I har stemt og stemt, og nu er listen klar. Hele ugen bliver en lang nedtælling. Vi tæller 20 numre om dagen, og
4: vi starter allerede nu. Her kommer listens nummer 100.

0: Sikke en klassiker at lægge ud med på en top 100 liste. 1-2 var det jo her. Og den bedste tid.
1: Velkommen til top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Det er svært ikke at få både kuldegysninger og blive lidt rørt nu, ja, Andrew.
0: Ja, for nu er det. Det gælder, at vi har taget hul på den store, store nedtælling top 100 liste der, ja, som vi har varmet op til et par uger sted jo efterhånden.
2: Og I har været inde og stemme og stemme og stemme. Listen er klar nu hele ugen. Der kommer det altså til at køre som en lang nedtælling af vores allesammens fælles sangskat, ikke?
0: Jo, og det er jo sådan, at vi tæller 20 numre ned ad gangen. Altså, vi starter i dag, og det har vi jo netop gjort med nummer 100 på listen, og så slutter vi med nummer 81 i dag.
2: Og det hele, det kommer til at kulminere i et kæmpestort Radio Live event på fredag, hvor alle er velkommen her uden for DR-byen. Det kommer vi til at fortælle meget mere om.
0: Ja, ja, og så også her i radioen selvfølgelig.
2: Det gør helt sikkert. Vi har ikke set den fulde liste endnu, men vi kender altså de første 20 sange fra nummer 100, som du også sagde, til nummer 81 i dag. Og det er jo kæmpestort at komme ind på den her liste.
0: 1,7 millioner registrerede danske værker findes der, og vi har altså fundet ved vores lytters hjælp de 100 bedste, simpelthen.
2: Tænk at komme ind på sådan en liste for nogle af de sange, der betyder allermest for os alle sammen. Det er som et fotoalbum fra vores allesammens liv. Du er ikke med på alle billeder. Det er heller ikke alle fester, du har kunne være med til, men du kender helt sikkert nogen, der var. Og nogle af de fester snakker I stadigvæk om i familien, ikke?
0: Mm. Så det er mega spændende, og det håber vi også, de næste par timer her bliver, når vi skal igennem, som sagt, de 20 numre, der ligger på den nederste del af listen. Ikke?
2: Vi kan ikke trække længere. Vi skal høre nummer 99.
0: Ja, det skal vi, så lad os bare sige velkommen til.
1: Top 100. Nummer 99.

0: Ja, sikkert sagt. Det er ikke så tit, vi spiller den her på B4, men det er jo da hyggeligt at høre den igen.
1: Altså, jeg føler, jeg kunne hele teksten.
0: Ja.
1: Jeg har skrålet med her i studiet. Ved du egentlig, hvorfor Flemming Jørgensen fik sit kælenavn? Bamse?
0: Nej, det tror jeg ikke, jeg gør.
1: Altså, det, som jeg kan læse mig frem til, er, at han fik det, fordi han spillede trommer i Søværnets Tambokorps.
0: Nå, for søren.
1: Ja, har du set den der Bamse-film, der blev udgivet? Nej, stor anbefaling.
0: Ja, okay.
1: Virkelig meget smuk og rørende film, faktisk, ja. Om også et hårdt liv.
0: Ja, det vil jeg tro. Ja, Bamses venner var det jo altså, og jeg elsker kun dig.
1: Vi har fået en sms fra David på Frederiksberg, der har trykket caps lock inde. Og så har han skrevet til os, elsker top 100.
0: Ja, ja, ja,
1: men du er David, det gør vi altså også. Ja, hvor er det dog fortryllende.
0: Ja, det er det. Nå, men det var da dejligt lige at få et genhør med Bamses venner. Der kommer flere dejlige genhør her. Den kommende time, to timer, de kommende halvanden times tid er der vel tilbage, ikke?
1: Jo.
0: Og så selvfølgelig også de følgende dage her. Ja. Så det bliver genhør på genhør på genhør. Og
1: faktisk ja. Lige om lidt igen, ikke?
0: Ja. Ja, faktisk lige om lidt. Vi skal have regionale nyheder om et lille øjeblik. Og frem til dem skal vi jo til sangen, der ligger som den næste på listen. Skal vi bare sætte den i gang, og så kan vi lige snakke om bagefter.
1: Lad os gøre
0: det. Ja, det gør vi.
2: Nummer 98.

0: Sådan lød det altså på plads nummer 98, Mormors Kolonihavehus med Clausen og Petersen og Eva Madsen selvfølgelig på vokalerne der.
1: Vi har fået en sms fra Vinnie, hvor der står, ja, det er en af mine, den med Kolonihavehuset. Så ja, kommer man nok til at have det løbende i løbet af de næste halvanden time.
0: Ja, det vil jeg tro, at der kommer mange flere af de der rigtig gode sange hen ad vejen. Det lover vi.
1: Jeg glæder mig.
0: Yes.
1: Glæder mig.
0: Nå, vi fortsætter om lidt her og nu, der får du nyheder klokken 12:30.
2: Nyheder fra DR Bornholm.
3: Fra 1. juli bliver kunderne i Persker en del af Bornholms varme. Driften for Persker Fjernvarme overtages nemlig af Bornholms Energi og Forsyning. Det skriver BEOF i en pressemeddelelse. Overtagelsen sker som led i en rekonstruktion af selskabet, hvor rekonstruktøren og kreditorerne har vurderet BEOFs bud som den bedste løsning for den fremtidige varmeforsyning i Persker. Vi er meget glade for den tillid, der har vist os i processen, og vi glæder os til at byde kunderne i Persker velkommen hos BEOF, siger administrerende direktør i BEOF, Claus Andersen. Som led i overtagelsen vil varmepriserne blive harmoniseret gradvist over en periode på 3,5 år. Det betyder, at kunderne i Persker i en overgangsperiode fortsat vil have en lidt højere varmepris end øvrige varmekunder hos Bornholms Varme, men samtidig en lavere pris end hos den tidligere ejer. I dag starter NATO sin største tilbagevendende flyøvelse, Ramstein Flag. Den involverer mere end 200 kampfly, overvågningsfly, tank- og transportfly samt droner fra 18 nationer. Til øvelsen skal der blandt andet trænes hjælp til soldater i nød bag fjendens linjer, og det indebærer lavflyvning i flere dele af Danmark. Lavflyvningerne sker først og fremmest over Nord- og Vestjylland, men der skal også landes i flere lufthavne herunder Bornholms Lufthavn, skriver Forsvaret i en pressemeddelelse. Danmark deltager med 4 kampfly samt 2 i reserve, og øvelsen strækker sig både fra nord på tværs af de skandinaviske lande og ned gennem Sydeuropa til Spanien. Formålet med øvelsen er først og fremmest at træne forsvar mod missiler, oplyser Forsvaret. Øvelsen løber frem til den 19. juni og har udgangspunkt i Bodø i Nord-Norge. Vi har mest tørt, og det har tidligere været skyet på dagen, men det er altså begyndt at klare op, og vi kan forvente en del sol med temperatur omkring 15 og 18 grader.
2: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard. Nummer 97.

0: Ja, når man laver sådan en top 100-liste, som vi har gjort, så kan man jo ikke undgå at komme godt rundt i krogene, sådan rent musikalsk. Det her var jo noget, vi ikke sådan normalt spiller på B4.
1: Der er helt sikkert nogen i bilen måske, der er blevet glad for, at der lige kom et stykke med chili.
0: Det kunne man da godt forestille sig. Knokler hårdt var nummeret, som befinder sig på plads nummer 97 på den her top 100-liste.
1: Og vi tæller ned i vores allesammen store musikalske fælles bagkatalog i dag, fra de yngste til de ældste. De næste halvanden times tid, der skal vi altså ramme plads nummer 81, inden vi slutter for i dag. Det er så mange numre, vi tager over de 100 bedste danske sange nogensinde. Vi kender faktisk heller ikke resten af listen endnu, så altså, alt er hemmeligt og skørt i de her dage.
0: For os. Ja. Vi ved det første morgen tidligt, hvad de næste 20 numre er på den her liste.
1: Lige om lidt, der skal vi høre nummer 96 på listen, men vi vil gerne også lige markere, at vi er kommet godt igennem de første pladser på vores liste, og derfor så gør vi lidt ekstra ud af sang nummer 92.
0: Ja, når vi når frem til den. 93 tror jeg faktisk, det er. Kan det passe? Der er mange numre at holde styr på.
1: Ja, der er mange numre at holde styr på.
0: Listen her. Det er nummer 93.
1: Det er nummer 93, uanset hvad. Ja. Så kommer du til, kære lytter, at høre introen til den sang omvendt.
0: Ja, baglæns.
1: Baglæns, præcis. Ja. I en quiz, som vi kalder baglæns til...
0: Start.
1: Start.
0: Ja. ja, den er helt ny, det kan man godt høre. Vi har lige fundet på den, men vi synes, den er sjov.
1: Ja. Det kommer til at foregå sådan, at vi åbner vores sms. Hmm. Du skriver P4 mellemrum baglæns, hvis du vil være med. SMS'en sender du til 1212. Den heldige lytter, som vi så ringer op, får lov til at høre sangens intro igen. Du får også lov til at høre den lige om lidt. Og så er det altså bare at gætte løs på, hvilken sang der er tale om. Du kan vinde en merch-pakke med lidt muleposer og en kasket fra P5 og en nøglesnor. Der er alt muligt godt fra lidt forskellige radiokanaler, du kender rigtig godt.
0: Ja.
1: Okay, så altså sang nummer 93, baglæns til start.
0: Ja.
1: Hvordan lyder det?
0: Ja, lad os høre en gang. Det lyder sådan her.
1: Hmm. Okay, hvad delen er det?
0: Hvad delen er det? Hvad er for en sang?
1: Ja. P4 mellemrum baglæns, hvvis du vil være med. Du sender sms'en til 1212. Det er altså først om et par numre, så du skal kunne holde dig klar til om 10 minutters tid eller noget af den dur.
0: Ja,
1: ikke?
0: Noget af den stil. Ja. Skal vi lige sende igen?
1: Ja,
0: ja, lad os lige lytte igen. Ja, hvad delen kan det være for en sang?
1: Det er spændende.
0: Kom med det bud på 1212. Ja. Nå, skal vi komme videre op ad listen?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Ja, okay.
2: Nummer 96.

0: der var vi godt tilbage i tiden, starten af 90'erne vel, med Lars H.G. og Natsværmer, hentet fra hans album Blit over dig.
1: Og altså nummer
0: 96.
1: På listen?
0: Ja.
1: Kan du huske, hvornår du første gang sådan virkelig fangirlet igennem på Lars H.G.?
0: Jeg kan huske, at han var med Kliché. Jeg kan også selvfølgelig også godt huske hans solonummer og album, som han lavede, men første gang, jeg stødte på ham, det var vel de gamle Kliché-dage.
1: Synes du så ikke også, det hele fik sådan et ekstra nyk opad, da alt omkring, altså dengang, det daværende kronprinspars bryllup, kronprinsen, som nu er... Ja, præcis. Ja. Var det ikke ligesom om, at der... det var det i hvert fald for mig. Det tror jeg var mit Lars H.G. moment.
0: Ja, det var også et godt moment.
1: Ja, ja. Ja. Vi tæller listen ned. Den store top 100 liste fra nummer 100 til nummer 81 er så langt, vi når i dagens program.
0: Ja, har du kigget i sms-indbakken, Anna, med hensyn til vores lille leg, baglingsleg der?
1: Ja, ja. Der er rigtig, rigtig mange bud. Der er også et enkelt ikke så godt bud, hvor der bliver skudt på, det må være Outkast med Miss Jackson. Og det er jo danske sange, vi arbejder med, så den er desværre ikke så god. Men godt bud ellers, måske.
0: Ja, det kan vi tage en anden gang, måske.
1: Lejen er følgende. Vi har taget introen til den sang, vi skal spille om et par numre, nummer 93. Mm. Den har du kørt baglæns igennem maskineriet, Andrew. Så har vi spillet den, og du, kære lytter, skal gætte, hvad er det for en sang, der er tale om. Så kan du vinde en skøn og dejlig merch pakke med alskens muleposer og nøglesnoren P5-cap er der også, og alt muligt godt, vi har fundet op i gemmerne.
0: Ja, der mangler ikke noget der, tror jeg.
1: Nej. Det foregår sådan, at du skriver en sms ind til os P4 mellemrum, og så skriver du baglæns. Hvis du vil være med, så kommer du med igennem i radioen om en 7 minutters tid. Nu får du lige en mulighed for at være med en gang til, hvor vi hører den her baglæns intro en gang til.
0: Yes. Så lyder den altså.
1: Og det er P4 mellemrum til 12:12. Du skriver baglæns, hvis du vil være med. Nu står der nummer 95 på den næste sang.
0: Ja, vi skal videre op ad listen. Og det er Savers og Gullimund, vi skal høre nu.
1: Og det er altså... Altså, jeg forstår totalt godt den her med. Altså, det er

0: virkelig en af dem, der har sat sig i systemet. Der er så mange referencer fra min egen ungdom, vil jeg sige. Altså, så var så skørt, og når man hører, det er ikke så længe siden, Andrew, der cyklede jeg bag en far, der var på vej til at aflevere sit barn, der havde barnet foran og en højtaler, og scrollede med på den her vildensky, men når man hører teksten, og det kan vi jo godt sige, fordi de små er jo i skole og i børnehave nu, men der er noget med, hvorfor at kinderne er ildrøde, lidt ligesom Pikachu, fordi der er sket noget i en pool og sådan noget, hvor man...
1: Det er sådan en bramfri tekst.
0: Det må man bare sige. Ja, ja, det var bare sådan så skørt at høre en far, der bare scrollede med. Har du fået fingre, dine kinder er ildrøde? Ja. Det var så weird.
1: Nå, lad os høre det i gang. Ja, okay. Save us. Tak. Gullemundet her. Ved du noget?
2: Nummer 95.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd. Det her er Top 100 på P4 nummer 94.

0: Der var vi så ved nummer 94 på listen. Marie K. var det, og uden forsvar.
1: Vildt, vildt smuk kærlighedssang. Og prøv lige at overveje. Og selvom man tænker nummer 94 på listen, jamen altså, det her er en liste, der er lavet ud af 1,7 millioner danske værker, der er registreret.
0: Ja.
1: Altså, det er helt vildt at komme på denne her liste.
0: Det må man sige.
1: Vi vil gerne gøre lidt ekstra ud af den næste sang. Og derfor så har vi spurgt dig, der lytter med. Kan du gætte, hvad for en sang det er, hvis du hører introen baglæns?
0: Ja, og så lyder det sådan her.
1: Det er det store spørgsmål, og vi har fået rigtig, rigtig, rigtig mange gode bud og sms'er ind på vores system. Blandt andet en fra dig, Christina. Hej.
2: Hej så.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Valby i København.
1: Ja, og inden du skal have lov at gætte løs på, hvilken sang det er, vi taler om, så må vi jo lige høre dig, om du har været med inde og have en finger med i spillet i den her store top 100-liste, som vi så nu fra i dag kan afsløre.
2: Jeg har så meget haft en finger med i spillet, og jeg har så meget fået mine børn til også at stemme på det, de synes. Oh, og det var sjovt nok noget helt andet, end jeg selv har stemt.
1: Jamen, det har jo været så vildt at se, når man har talt med omgangskreds og familie og børn, om hvor stor forskel der egentlig er. Altså, jeg har fået så meget hate også på min liste. Hold da op, det er jo en skandaløs liste. Jamen, det er jo hjertesang for mig.
0: Ja. Hvor gamle er dine børn?
2: De er 11 og 13.
0: Ja, kan du huske, hvad de blandt andet har stemt på?
2: Der har været noget Casey og Annika og sådan noget indover.
1: Okay. Mm-hmm. Hvad var din egen etter, hvis du vil sige det?
2: Min egen etter, det vil jeg gerne sige, det var Albertes Lysenætter.
1: Okay, den har jeg hørt flere nævne. Det er lidt spændende, hvordan den... Altså, vi kan jo sige, Christina, vi aner det ikke. Vi har set dem fra nummer 100 til nummer 81, vi spiller i dag, men det er altså også det.
2: Så. Ja, spændende.
1: Ja, det er godt nok spændende. Ja. Nå, men altså nok sniksnak. Skal vi lige høre den endnu en gang, eller vil du bare egentlig koldgætte?
2: Altså, jeg kan sagtens koldgætte.
1: Og ikke koldgætte.
2: Lige fra hoften. Og ikke koldgætte.
1: Okay.
2: Altså, jeg vil gerne gætte på den, jeg elsker, elsker jeg. Fordi det er min nummer 2, og den kan jeg simpelthen kende. Baglæns og forlæns og omvendt og sidelæns og alt muligt andet.
1: Nej, hvor er det godt. Ja, du har ikke engang brug for de ekstra ledetråde, vi også havde skrevet.
0: Hvad havde du skrevet med?
1: Jeg havde skrevet, den blev skrevet i slutningen af 80'erne, og der er meget højt hår og læderjakke og 80'er vibes i musikvideoen. Og så havde jeg skrevet, og så blev den så lidt nemt til sidst, at den kom som en del af en oplysningskampagne. Men alt det behøvede du slet ikke, Christina?
2: Det behøvede jeg slet ikke.
0: Nej, du kunne kende den, som du siger.
2: Men det er totalt stjerne musikvideo også.
1: Ej, havde du selv... Altså, hvad for en årgang er du? Havde du selv sådan en 80'er bob, eller er du lige under måde?
2: Ja, jeg er lige ung nok. Jeg er på 86.
1: Okay.
2: Så jeg... Men altså, har også haft en lidt krippet.
0: Nu får du den igen i hvert fald.
1: Tak for det.

0: P4.
1: Israel og Iran skal stoppe deres angreb mod hinanden med det samme, sådan skriver USA's præsident Donald Trump på sociale medier, efter de to lande har affyret missiler mod hinanden siden i aftes. Ifølge amerikanske medier opfordrede Trump ellers Israels premierminister Benjamin Netanyahu til ikke at gengælde det første angreb fra Iran. Men den opfordring blev overhørt, og det skyldes Netanyahus eget mål med konflikten, vurderer Steffen Gram, der er international korrespondent i DR.
2: I dag har de ganske enkelt forskellige interesser. Netanyahus interesse er at nedkæmpe Hezbollah. Trump det er at få stoppet krigen, få en ny aftale igennem med iranerne og så få åbnet Hormuz.
1: Så hvis Donald Trump skal gøre sig forhåbninger om en fredsaftale, så skal han have Netanyahu til at rette ind. Og her er der særligt et værktøj, han kan tage i brug, nemlig truslen om at stoppe amerikansk bistand til Israel, siger Steffen Gram.
2: Det har israelerne brug for nu. Patriot-missiler, der kan skyde de iranske missiler ned. Så i det hele taget, at fortælle Netanyahu, at du har overtrådt nogle grænser for, hvad jeg vil acceptere, og derfor kan Trump gå ind og begrænse hans muligheder for at forsvare sig.
1: Flere partier vil have den nye transportminister til at gribe ind efter det togkaos, der opstod i går efter, at en køreledning blev revet ned ved Sorø. Det standsede al trafik mellem Slagelse og Ringsted i timevis og gav store forsinkelser mellem landsdelene. Danmarks Demokraternes transportordfører Hans Christian Skibby mener, at den nye transportminister, SF's Signe Munk, skal tage affære.
3: Den nye transportminister skal selvfølgelig lige have lov til at komme ind på kontoret og stille sin håndtaske, men altså, så skal man også i gang med at få departementet over i DSB til at komme lidt op i gear i forhold til at levere nogle svar og nogle indsatsplaner.
1: Og episoden i går er den seneste af en række i de seneste måneder, hvor togtrafikken har stået stille på grund af nedrevne køreledninger og tekniske fejl. Leila Stockmar, der er transportordfører i Enhedslisten, kalder situationen komplet uholdbar.
4: Det er en bunden politisk opgave, at vi meget, meget, meget snart, og hellere i dag end i morgen, får lagt en plan for, hvordan vi får indhentet det massive efterslæb, der er på vores jernbanenet, få renoveret det og få fornyet det, så vi får på den lange bane en stabil togdrift i Danmark.
1: Og ifølge Transportministeriet er Signe Munk til rådsmøde i Luxembourg og har derfor ikke mulighed for at stille op til interview i dag. 7.400 familier har søgt om feriehjælp hos Mødrehjælpen i år. Det er på niveau med sidste år, men lidt færre end for 2 og 3 år siden, skriver organisationen i en pressemeddelelse. Og det kan hænge sammen med, at mange i målgruppen har modtaget den såkaldte fødevarecheck i år, siger Mødrehjælpens direktør Nina Thomsen. Mest tørt og solrigt, men der kan også være skyer og regn, især i den vestlige del af landet mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind mellem syd og vest.
0: Det her er P4. Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 92.

0: Med en placering som nummer 92 på vores store top 100 liste, så var det genhør med Danser med Drenge, vi fik her på Hvor længe vil du ydmyge dig.
1: Velkommen til top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.
2: Yes, yes, yes, vi er bare med dig. Det er simpelthen så vildt, synes jeg, Andrew, at vi bevæger os ned ad den her liste nu.
0: Yep.
2: I har været inde og stemme og stemme og stemme, og listen er klar. Og i dagens program tæller vi fra plads nummer 100 og ned til plads nummer 81. Så hvis der er nogen, der ved noget om lister, Andrew, så er det jo virkelig end dig.
0: Ja, jeg ved ikke alt.
2: Jo, det gør du.
0: Jeg ved noget.
2: du ved i hvert fald frem til plads 81, og så ved du faktisk ikke mere.
0: Alligevel. Nej, det gør jeg nemlig ikke. Nej. Ikke med den her liste i hvert fald endnu.
2: Det er vores allesammens fælles sangskat. Og man kan måske godt have det sådan, det her er et stort, dejligt, fyldt fotoalbum med billeder fra vores allesammens liv. Det er måske ikke sikkert, at du er med på alle billederne.
0: Nej, og nogle billeder kan være sort-hvid.
2: Og nogle af festerne har du kun fået fortalt om fra din familie. Men det er stadigvæk nogen, der lever på en eller anden måde i os alle sammen. Du kender helt sikkert nogen, der var med til nogle af de her, på nogle af de her fotos. Og det er sådan, det er, når vi bygger en så stor og bred top 100-liste. Og uden at sige for meget, så synes jeg godt, vi kan sige nu, at vi altså bevæger os ind i en form for, hvad skal man kalde det, protestsangs lille klump af de næste sange, vi skal høre. Den næste er der i hvert fald en protestsang, Andrew, som handler om det her med at måske være lidt blind for, hvad der foregår, hvis du lægger dig ud på en bestemt sang, strand, slutter, og holder fri og hygger dig. Måske havde du i virkeligheden mere brug for, siger forfatteren, vel nok i virkeligheden, en stor hiphop-cigaret, eller hvad man nu kalder det. Nu til dags, tror jeg ikke, man kaldte det dengang.
0: Nej, det gjorde man bestemt ikke, det kan jeg godt fortælle. Vi er godt og grudt tilbage i tiden.
2: Ja, det er vi altså. Nå.
0: Skal vi bare se at gå videre, inden du får rodet ud?
2: Jeg har sagt alt for meget.
0: Ja, okay, vi fortsætter.
1: Top 100, nummer 91.

0: Herlige toner her. Se vi Jørgensen.
1: Er det Carsten Valentin?
0: Det er det nemlig. Ja, Bellevue var sang, vi fik selvfølgelig.
1: Og
0: kæmpe klassiker.
1: Vi nåede altså dermed til nummer...
0: Ja, den ligger
1: 91.
0: Ja, præcis.
1: På listen.
0: Yes, det er lige med at holde styr på det.
1: Det må man altså sige. Vi tæller fra 100 og ned til 81 i dagens program, hvor vi altså kårer de 100 bedste danske sange nogensinde. Og nu bliver vi lidt i samme årti, så lad os lige tage en ordentlig tur med vores tidsmaskine, inden vi skal høre den næste sang.
0: Er vi inde i maskinen nu?
1: Ja, det er vi altså.
0: Ja, okay, det er godt.
1: Og i Danmark i 1971, hvor den her sang er fra, der hedder landets statsminister i den første del af året, Hilmar Baunsgaard fra Det Radikale Venstre. De første tanker om fristaden Christiania blev til virkelighed, og så blev seksualundervisning et fag i folkeskolen allerede fra første klasse.
0: Nå, for søren.
1: Mogens Glistrup, han fortalte os alle sammen om sin trækprocent på 0. Og så er den første Roskilde Festival, altså også en, der så dagens lys i det år.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En liter mælk kostede 1,5 kroner.
0: Ja.
1: Billigere end benzin,
0: ja,
1: der kostede 1,25 kr. Per liter.
0: Det var sikkert tider, hva'?
1: Og i fjernsynet, der kunne man se Otto Leisner i lørdagsunderholdningen her hos os i Statsradiofonien. Man kunne også opleve Kai og Andrea for første gang. Og hvis man slukkede fjernsynet og tændte radioen, så kunne man høre en vaskeægte protest blive et kæmpe hit ud over hele landet. Det blev samtidig John Mogensens store gennembrud.
0: Ja.
1: Gamle Ole på listen.
0: Ja. Skal vi lytte en gang?
2: Det gør vi.
3: Nummer 90.

0: Nu er der så sådan.
1: Gamle Ole på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde. Hvis man lige skal have et fun fact med her i halen af den, sangen var oprindeligt skrevet til Peter Belli.
0: No.
1: Men fordi Peter Bellis daværende producer, Johnny Reimer, ikke synes, at man kunne udgive en sang med så mange bandeord på, så beholdt John Mogensen den altså selv.
0: Ja, det var godt, han gjorde det.
1: Det var faktisk også svært at få den spillet her hos os i Statsradiofonien, fordi Jørgen Hjorting, han var også sådan, det der bandeord der.
0: Ja.
1: Det er ikke godt. Men da den så først blev godkendt til afspilning, bang!
0: Så sidder den der også, må man sige.
1: Ja, kæmpe
0: det er
1: hit.
0: Virkelig, virkelig stor sang fra John Mogensen. Der er noget galt i Danmark, som jo hedder. Nå. Vi skal da videre på listen, og prøv at høre her, Nana. Det er der også nogle rigtig fine 70'er-toner, der er på vej. Kan du høre, hvem det er?
1: Det kan jeg.
0: Ja.
1: Den er smuk og dejlig. Ja, nummer 89.
0: Ja, præcis sådan der. Jeg kommer. Shit og shanan.
2: Nummer 89.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Hammer. Fire it all.
4: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 88.

0: Det er ikke så tit, Nanna, at vi spiller et nummer, der er 8 minutter og 50 sekunder langt.
1: Der blev møsset så meget til den her på min efterskole.
0: Ja, vi var tilbage i 2003, tror jeg. Vi var det i hvert fald, og Comforting Sounds hentet fra deres store album Franchise.
1: Og dermed nåede vi altså frem til nummer 87 på listen over de 100 bedste danske sange, som vi skal høre lige om lidt. Denne her uge kommer til at foregå sådan, dig der lytter med, at du kan opleve 100 numre per dag. Der tæller vi altså den store liste.
0: 100 numre per dag? Det er mange.
1: 20 numre per dag.
0: Nu må du ikke gøre konceptet anderledes, end det var fra starten.
1: Nej, er ikke lige med på den. Nej, 20 numre per dag selvfølgelig. Ja. Yep. Det kommer vi til at tælle ned hele den her uge. Og så på fredag, der spiller vi den øverste del af listen.
0: Ja, fra 20 til 1.
1: Til et kæmpestort Radio Live event. Og der kommer til at ske ret så mange vilde ting.
0: Ja, altså det bliver mig, der har fornøjelsen at være hovedvært. Og vi sender på samtlige musikkanaler her i DR. Det er også helt vildt. Fra P2 til P8. Og undervejs vil der være lidt liveoptrædende fra nogle af de kunstnere, der er med på den her top 100-liste.
1: Og vi kan altså løfte sløret for nu, at nummer 87 på listen kommer til at spille live.
0: Og hvem er så dem? Vi har jo hørt dem. Det er Scarlett Pleasure. Yes, det bliver dejligt.
1: Det gør det. Skal vi ikke høre den?
0: Ja, vi får lige en nummerjingle først.
2: Nummer 87.
0: Så er der styr på det, og det er jo den her sang, der ligger som nummer 87.
1: Den smager bare så meget af forår og liv.
0: Ja, og en film. Druk.
1: Ja, ja. Det smager også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Lad os lytte. Jeg kommer lige. Skal der på det.

0: Så klinger den stille og roligt ud der, What a Life med Scarlet Pleasure, placeret altså som nummer 87 på vores liste.
1: Og hvis man vil opleve dem live, så er det altså til vores kæmpestore, gigantiske Radio Live-event næste fredag, hvor vi tæller de 20 øverste sange ned på den her kæmpestore
0: liste. Ja, nu på fredag.
1: Nu på fredag.
0: Ja, lige præcis. Hmm. Nu tror jeg faktisk, vi har nogen i telefonen.
1: Ja.
0: Og ved du, hvem det kunne være?
1: Ja. Nå. Det tror jeg, jeg ved.
0: Okay, jeg ved det også.
1: Ja, ja. Skal vi sige hej?
0: Ja, hej Uffe Savery fra Safridu.
2: Hej, godt at høre jer. Og dejligt at komme ind på Scarlet Pleasure. Det er et af mine yndlingsnummer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå, inden vi skal tale med dig om, hvorfor vi mund har ringet op, så vil vi lige høre dig. Altså, har du selv også været inde og stemme?
2: Det har jeg faktisk. Det har jeg faktisk, ja. Så jeg var lige inde og kigge lidt på listen top 100, og det er jo sindssygt mange gode sange og numre der med.
1: Ja.
0: Ja, der er lidt at vælge imellem. Var lidt at vælge imellem.
2: Ja. Det må man sige. Mm.
1: Og Uffe, du er den ene halvdel af Safridu.
2: Ja.
1: Og grunden til, at vi har ringet til dig, det er fordi, at du har en god placering på denne her liste. 1,7 millioner registrerede danske værker. Det er jo så vanvittigt alene at nå ind i en top 100, altså uden at vi skal sådan gå helt sportsinterview på den. Hvordan føles det så at lande på sådan en top 100-liste?
2: Ja, det føles helt vildt. Altså, det havde vi jo aldrig drømt om, når jeg tænker på, dengang vi gik i gang med den her fase. Efter vores klassiske tid, så gik vi jo ind i den her EDM-fase, og vi begyndte at skrive og programmere musik selv. Og tænk, at man skulle blive blandt de 100 udvalgte ud af 1,7 millioner. Det er jo helt vildt. Så det har vi kæmpe optur over, det må jeg sige.
0: Og det var vel for en 5-26 år siden, det hele begyndte for jer?
2: Ja, det har du fuldstændig ret i. Altså, Safa går tilbage til 1988, og vores navn blev Safa. Det blev etableret i 1989, da den Berlinmuren faldt og alt det der. Så etablerede vi navnet, og så i 2000, der lavede vi Play It Live.
0: Så sagde det bare, wow, over det hele. Yes. Jeg kan huske, at sangen gik ind på checklisten, blev nummer 1, så var kæmpe, kæmpe hit. Det var mod slutningen af 2000, og så fortsatte succesen jo bare ud over det ganske Europa og resten af verden i foråret 2001, var det vel?
2: Ja, og det med resten af verden, det nyder vi godt af i dag, fordi vi er jo blevet meget, meget aktive i dag, og størstedelen af vores koncertaktivitet, det er faktisk i udlandet rigtig meget spansktalende lande. Vi har lige været Mexico og Chile og Argentina, og så har vi været på turné i Europa med Tyskland, Østrig, Schweiz. Så det er virkelig der, det sker for os i øjeblikket, og det er sindssygt fedt at ske.
1: Men havde I forestillet jer, da I sad der på klassisk kons og tog en uddannelse, at det ville ende sådan her, havde han nær sagt?
2: Nej, altså i starten, så tager man en uddannelse for at opnå at vinde en orkesterplads i et af symfoniorkesterne, og vi spillede også meget i symfoniorkesterne, så det havde vi nok ikke forestillet os, men vores lærer, han sagde, han kunne godt forestille os få en kommerciel succes, og han synes, vi skulle samle guldet op og etablere Safridu. Så det gjorde vi allerede, mens vi var studerende, helt tilbage i 88.
1: Wow.
0: Ja, hvor fik han bare ret, det var.
2: Så der, han fik ret, og han ville være meget glad i dag for at høre det. Han lever jo ikke mere, men som Morten og jeg, vi er jo næsten som et brødreforhold, ikke? Altså kendt hinanden hele livet og stadig rigtig aktive, så det er sket. Og fedt er også at lave ny musik i dag, og blive ved med at producere og skabe ting.
0: Ja, og meget er det jo også med ånden fra Play It Alive, kan man sige, ikke?
2: Jamen, det er det. Det er jo det der med, at lead-vokalen bliver erstattet af trommer og slagtøj, og vi har også ligesom lavet vores egen Zoom-kanal for studiet, som er blevet vores eget lille Tiny Desk-studie, hvor vi sender frem.
1: Jeg tror altså også, da den kom frem, at der var mange af os, der tænkte,

0: Sikke nogle toner der.
1: Fantastisk.
0: Safridou, Played Alive, nummer 86 på vores top 100 liste.
1: Og den iler vi videre nedad nu. Vi er nået til nummer 85, og vi vil da gerne lige ringe og sige tillykke med den placering.
0: Til Lav Højen fra Karbak North. Hej, Lav. Hey, du er der.
1: Hej, du er der. Altså, det er så mange sange. 1,7 millioner af det tal, vi har brugt, hvad der er registreret af danske værker. Og nu er din sang den 85. bedste.
2: Det er sindssygt.
1: Mm. Altså, det er vanvittigt. Det er da vanvittigt.
2: Ja. Ja, jeg kan godt afsløre, jeg var inde at se på listen selvfølgelig, om vi overhovedet var der, fordi det er jo et rimelig sindssygt nåløje at skulle igennem, men det var vi.
0: Så ja,
2: det var
0: jo
2: for sindssygt.
1: Hvordan har det, altså hvordan er det at lande lige der? Nummer 85.
2: Jamen, det er jo bare, jeg er bare glad for at være med egentlig på den sindssyge fine kuraterede liste der. Det må jeg godt nok sige. Og 85. pladsen er jo bedre end 100. pladsen, så alt er godt. Ja.
1: Det er fantastisk. Har du selv egentlig været, og man må jo gerne stemme på sig selv, men har du selv været inde og give dit besøg med på afstemningen i sidste uge, enten lukket?
2: Ja. Selvfølgelig. Altså jo, selvfølgelig har jeg det. Og jeg synes egentlig også, noget der også ramte mig var, at den sang er jo fra 2003. Det er jo sådan en super, super gammel sang. Mm. Men at den stadigvæk har et liv. Og så faktisk så satte jeg den på. Det er længe siden, jeg har hørt den selv sådan på indspilning. Ikke? Vi har spillet den live ufattelig mange gange, men det er længe siden, jeg har hørt indspilningen. Og så blev jeg lige ramt af sådan en... Det er fandme også en god sang.
0: Altså, det er det fandme. Kæft.
2: Ja. så jeg havde sådan en, du ved, tilpas luft væk fra den, til at rent faktisk kunne høre den med nogen, en eller anden form for

0: friske ører.
1: Ja, og ved du hvad, I har jo ligget nummer 1 med den på tjeklisten i sin tid tilbage i 2003.
0: Ja, det må man sige.
2: Det er altså en sang, der bor rigtig dybt i hjertet for mange, som er vokset op i de år på en eller anden måde. Og en stor anbefaling også om at gå ind og lytte til det afsnit, I har været med i Splittet til Atomer, som man finder inde i DR Lyd, hvor I også folder hele historien ud om den sang her.
1: Hmm. Ja. Vi er glade for, at I er med på vores liste, og jeg synes, at vi skal høre lidt af Transparent and Glass Like Lahøjen. Tak fordi du lige ville være med her.
0: Selvfølgelig.
3: Nummer 85.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
2: Vi har stadig også med Goosebump.
0: Okay. Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
2: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: lige en tur tilbage til 1979, var vi her med de her Rosted og Kreuzfeldt. Jeg ved det godt.
1: Rygtet siger, at omkvædet er lavet på 20 minutter, da Jens Rosteds elever ikke dukkede op til undervisningen.
0: Nå, for sådan.
1: Det er altså godt gået.
0: Tænk lige at lave sådan et omkvæd. Det er bare sådan lige bum, bum, bum. Ja.
1: Wow.
0: Ja, en rigtig klassiker.
1: Vi hiler os stadig videre ned ad listen.
0: Ja, Rosted og Kreuzfeldt, de var nummer... Hvad har de været? Nummer 84. Og nu skal vi lige høre lidt af den her.
2: Nummer 83.

0: Det var Casey og Hans Philip og Blå Himmel, altså nummer 83 på listen.
1: Som skulle have over 46 millioner afspilninger på Spotify.
0: Ja, det er ret mange.
2: Nummer 82.
0: Ja, så skal vi videre til endnu en stor dansk klassiker. Hvad siger du så, Nanna?
1: Ej, wow.
0: Ja. Det er jo endnu to herrer. Først havde vi Rustad og Kreuzfeldt, så var det Casey og Hans Philip. Og nu er det Niels Bøgevad og Morten Remer back to back.
1: Og Jonathan, så der er faktisk tre.
0: Nå ja, der er tre på den her. Okay.

0: Back to Back, nummer 82, altså på vores top 100 liste over de bedste danske sange.
1: Pia fra Brønderslev, hun skriver,
0: jeg tror, der er mange, der siger,
1: Det bliver jo debatteret så meget, også på internettet stadigvæk, hvem det er, han bor på værelse hos.
0: Ja.
1: Er det fru Klint?
0: Mm-hmm.
1: Eller er det en ven? Eller hvem delen er det? Og vi spurgte faktisk mig og min makker David, da vi havde besøg af Morten Remer i det store talkshow for halvanden års tid siden, eller noget den stil.
0: Ja.
1: Og det er ingen af delene, det er hos fru Klem.
0: Ah, okay.
1: At Jonathan bor på værelse hos.
0: Så fik vi det på plads.
1: Ja, men internetdebatten lever.
0: Ja, ja, det er klart. Nå, Nana, vi har jo travlt, for vi skal også lige nå nummer 81. Det har vi lovet. Jeg laver lige en, trykker lige på knappen.
2: Ja. Nummer 81.
0: Sådan, så er den på plads. Og hvad tror du, det er for en?
1: Nej, jeg er spændt. Jeg er meget, meget spændt. Nej, hvor godt.
0: Spændt.
1: Yes. Fedt, fedt, fedt. Selvfølgelig skulle den med.
0: Ja, ja, ja. Vi slutter med en rigtig Thomas Helmig.
1: Og så tæller vi fra nummer 80 i morgen.
0: Yes, til nummer 61. Jeg kommer stupid man. Tak for det.

0: til P4.
1: Borgerne på Læsø kan hverken ringe til hinanden eller myndighederne i de her timer, efter at et kabelbrud har lagt både fastnet og mobiltelefoni ned, det oplyser Nordjyllands politi. Kabelbruddet er sket i forbindelse med et gravearbejde i Sæby inde på fastlandet, og hvis man har brug for politi, brandvæsen eller en ambulance på Læsø, så skal man tage hen til politi, ambulance eller brandstationen, der alle tre ligger på hovedgaden i Byrum. Nordjyllands politi er i gang med at sende ekstra personale afsted til Læsø, og de bliver placeret i Vesterø og Østerby. Ifølge politiet forventes telefonforbindelsen til Læsø tidligst at være reetableret omkring kl. 18 i dag. Fodboldspilleren Christian Eriksen er ved godt mod og forventes snart at blive udskrevet fra hospitalet. Sådan lyder meddelelsen fra landsholdslæge Morten Bosen, efter at Christian Eriksen faldt om på banen under landskampen mod Ukraine i aftes. Det var sandsynligvis den pacemaker, Eriksen fik indopereret efter sit hjertestop i 2021, der satte i gang i aftes. Det forklarer DR's sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
2: Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
1: Ja, sundhedskorrespondenten mener ikke, at der skal være noget i vejen for, at Eriksen kan fortsætte sin fodboldkarriere. Spørgsmålet er, om den 34-årige fodboldspiller selv er indstillet på det. For der er argumenter både for og imod, siger DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
3: Ja, sportsligt kan man sige, at Christian Eriksen jo har prøvet det meste. Altså, han har været med til slutrunden med Danmark. Han har spillet på allerøverste niveau i Premier League. Han har spillet Champions League-finale. Han har vundet mesterskaber. Så på den måde kan man sige, hvad har han egentlig til gode? Men det skal så være, tror jeg, det her med, at han ikke vil slutte på den her måde. At der er en drivkraft i ham, der siger, nej, det skal ikke være hjertet eller ydre omstændigheder, men mig selv, der sagde stop på det tidspunkt, det så bliver.
1: Indtil videre har 3.000 personer søgt om at få pengene for deres togbillet igen, efter at en nedrevet køreledning mellem Sorø og Ringsted lagde togtrafikken ned i timevis i går, det oplyser DSB til TV2 Øst. Kunder kan søge om kompensation hos DSB, hvis et tog er forsinket med mere end 30 minutter. Al togtrafikken på strækningen mellem Slagelse og Ringsted gik i stå søndag eftermiddag og blev aflyst indtil klokken 6 i morges, og det gav naturligt nok forsinkelser og længere rejsetid mellem landsdelene. Der blev indsat 57 togbusser på strækningen. Vi får mest tørt og solrigt vejr, men der kan også være skyer og regn, og det er især i den vestlige del af landet mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind fra sydlige retninger. Radioavisen her kl. 14 var med Erling Thisted.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Harry Styles og American Girls.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til. Velkommen til. Skøn dag. Det må man sige, og gode ting rundt omkring i landet. Vi skal lige en tur forbi TV Midtvest.
2: Ja.
0: De har historien om Merete, som var på kanotur. Det er jo sæson. Og som det sker for mange, så kendrede hun sammen med sin kanomakker.
2: Var det hende eller makkerens skyld?
0: Ja, det er altid den andens skyld. Ja,
2: det er det nemlig.
0: Hun mister både bilnøgler, briller og telefon i det her styrt.
2: Ups.
0: Og så siger hun til TV Midtvest, vi opdagede det nærmest først, da vi var oven vandet igen. Det gik edderperk med stærkt. Men det kan jo ske, når man ror i kano, fortæller Merete Christensen. Hun efter siger videre, jeg tænkte, shit, hvad gør jeg nu? Jeg følte mig helt bare. Man har jo alt på sin telefon i dag, forklarer den uheldige roer. Og det er jo rigtigt.
2: Ja, det.
0: Så fik hun lige at vide, prøv lige at gå ind på den der Facebook-gruppe, der hedder Silkeborg Hjælper Hinanden.
2: Ja.
0: Så gør hun det, og der rav ikke lang tid, så kommer Søren Christensen, han er dykker. Så siger han, prøv at høre, lad mig lige få udstyret på at komme ned på bunden og kigge efter det der. Så gør han det. Han finder telefonen.
2: Ja.
0: Den ligger der i et døgns tid.
2: Ja.
0: Virker stadig.
2: Nej.
0: Briller og bilnøgler må han opgive, men til gengæld finder han så også en vielsesring, der er blevet tabt for mange år siden.
2: Som ikke er Meredes.
0: Ja.
2: Nå.
0: Og så smider han den på Facebook, siger, den her har jeg fundet på bunden. Og så jeg skriver, det er sjovt, for jeg kendrede for mange år siden i en kano, okay, hvor jeg tabte den her ring.
2: Det er jo altså bare Bermuda-trekanten for kano.
0: Fuldstændig.
2: Men tager folk sådan en kajakbinding? Hvad hedder det? Hedder det sådan en...
0: Hvor
2: lige svinger rundt ud af, og så taber de lige alt, eller splatter de bare ud?
0: Jeg tror bare,
2: det er skønt alene, det der Silkeborg hjælper hinanden.
0: Ja, det er fedt. Lykkes.
2: Ja, det er skønt at stå op til sådan noget. Så det andet her, det lyder måske ikke på overfladen super godt, men det er en kirkeklokke, der i nat har sat sig fast og bare bimlet og bamlet.
0: Oh.
2: Durup Kirke. Og så ved ettiden, det er jo sådan et... skal kirkeklokken ringe der? Man reagerer på det, men der går altså et par timer inden ordensmagten og en medarbejder får stoppet det her. Man skal også lige se, hvad det er. Og altså, jeg bor selv ved siden af en kirke.
0: Ja.
2: Og det binder da. Ja. Og man kan da undre sig over nogle gange, fordi jeg har da kigget, så når klokken ringer, er det sådan, at folk kommer valgfarten?
0: Ja, det
2: har jeg faktisk
0: gamle dage, jo, man gjorde det.
2: Ja, så det er en del af kulturen, det må man leve med. Men altså, når det så rykker sådan, ding, det er jo generende for folk.
0: Fuldstændig.
2: Så hvad er det gode ved det? Jo, nummer et, det er blevet løst. Og nummer to, det var Durup Kirke. Det var ikke Budolfi Kirke, der gik amok.
0: Ej, okay.
2: Så havde der taget mange flere med i faldet, og det skal vi jo huske at se på tingene i det lys også,
0: ja, som
2: Danmarks førende HK-program.
0: Selvfølgelig.
2: Ja.
0: Nå, vi kan også lige nå forbi Bruno Rasmussen. Prøv lige at forestille, at du render rundt og siger, at jeg mangler bare lige et møbel til, at jeg har det perfekte rum.
2: Sådan har jeg det faktisk lidt.
0: Ja.
2: Eller to mangler jeg.
0: Men du kunne ikke få fat i det møbel, for der er kun lavet et par stykker af dem.
2: Nå.
0: Og du har været på museum og set det ene styks, og så ved du ikke rigtigt, om det andet eksisterer. Men pludselig får du en opringning, hvor du siger, prøv at høre, jeg har den her sofa stående.
2: Nu er den her.
0: Det er Finn Juhls høvdingssofa. Mange kender høvdingstolen. De går for et sted mellem 100.000 og 150.000. Sofaen.
2: Ja. Ja.
0: Den kan du få fingre i, når Bruno Rasmussen smider på aktion med sted mellem 1,2 og 1,5 millioner kroner.
2: Ja, der rammer du lige præcis sagens kerne. Det er det, der adskiller mig og de møbler, jeg gerne vil have.
0: Ja.
2: Prisen,
0: ja. To af dem i Danmark, og det er jo ikke en særlig stor sofa, det er jo ikke en, du ligger og flyder i.
2: Nej, men til de penge der.
0: Men den er jo brugt.
2: Ja.
0: Vi prutter i gennemsnit 32 gange i døgnet. Der har siddet mennesker i den sofa og lukket gas ud.
2: Den skal være lavet nogle solide huder, men okay. En 1,5 million for en genbrugssofa.
0: Det er der ikke nogen sofa, der er værd. Ikke hvis du spørger mig.
2: Nej, men du ved knaphed.
0: Ja.
2: For folk til at tabe al logik.
0: Jo.
2: Nå, derudover så, hvem skulle have troet det på sådan en fin mandag? Det er også en kæmpe stor fødselsdagsdag.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: XOXO fra Cisal. Nå, stor fødselsdagsdag i dag.
1: Også i dag.
0: Og derfor skal vi have fødselsdagsvis, men det er også fordi, at det er også sådan lidt på bagkant
1: af
0: Joachim.
1: Ja, som jo var i går.
0: Ja.
1: Og det er jo en af mine allerstørste stjerner fra det danske kongehus. Ja, det er jo der, jeg går ind og henter et nyt billede og skifter det
0: hjemme. Når der kommer nyt.
1: Yes.
0: Ja. Så holder vi det i dag, fordi der er også alle mulige andre, der har fødselsdag. Vi har tallet til 16.981.
1: Ja.
0: Så det er en stor fødselsdagsdag i dag. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Og må vi lige bede om en udfordring?
1: Ja, det kunne være fedt.
0: Ja, det kunne være fedt, vi fører.
1: Vi trænger til at komme lidt op i gear. Det kan hurtigt blive en sovepude, når det går, som det går i øjeblikket.
0: Ja, vi fører 5-3.
1: Ja, lige præcis.
0: 70 25 26 00. Ja, fødselsdagskvisten, det går jo ud på, at du skal bare overbevise os om, at lige præcis denne fine mandag, skråstreg lille tirsdag, er din fødselsdag.
1: Mm-hmm.
0: Vi vil gerne høre om den. Vi folder den ud i detaljer, overordnet. Det er sådan set dig, der styrer det. Vi spørger bare dig ud af. Og så får vi lige den der gode fornemmelse af, er der en fødselsdag i spil her? Er der nogen, der vil fejres, eller er der nogen, der bare skal prøve kræfter med
1: konkurrencegenet.
0: Jeg stoppede mig selv i at sige overmagten. Men altså, evnerne til at se igennem de der ting, det er det fødselsdagsvisen går på. Og det er jo fuldstændig i orden at lyve og tilsnige sig sandheden.
1: Det må man gerne.
0: Hvis man synes, at det er sjovt, så er det her der en åbenlys mulighed.
1: Vi går lige fra snakken om kirker til, at man gerne må lyve.
0: Ja.
1: Og det er jo det, vi kan. Vi er sådan et program.
0: Og vi efterlader ingen på perronen.
1: Nej, det gør vi ikke.
0: 70 25 26 00, det er telefonnummeret. Der er selvfølgelig noget at vinde, hvis du har fødselsdag. Så lover vi, at du bliver fejret. Formentlig som aldrig før, i hvert fald på landsdækkende radio. Vi giver alt, hvad vi har.
1: Ja.
0: Trut.
1: Og du kan jo bare gå ind på det her lyd og hente, når du får gæster så.
0: Kan høre det igen og igen.
1: Høre det igen og igen og igen.
0: Ja. Og det er sådan set uanset, om vi gætter det eller ej, så er du sikret det. Tror vi, du har fødselsdag i dag, så er det en anden dag, så skylder vi dig en gave. Og den får du også. Vi tilsender den, men du må først åbne den, når det er din rigtige fødselsdag. Og det er jo en tillidssag mellem dig og os og hele verden.
1: Ja. Ja. Det går fint. Folk plejer at overholde det.
0: Ja. Faktisk har vi kun oplevet et enkelt tilfælde, hvor den smuglede.
1: Ja.
0: Det synes jeg egentlig er meget flot, statistisk set. 70 25 26 00 til fødselsdagskvisten. I sidste uge der havde vi fornøjelsen af William og hans noget stille 25-års fødselsdag. 25 år i dag, William.
2: Yes.
1: Ej, wow, 25. Har du fået kanal?
2: Ikke endnu. Nu må vi se, om det kommer.
0: Spørgsmålet er bare, William, tror vi nu også, at det er i dag?
1: Du møder ikke op i en fodboldklub i Hobro og fylder 25, uden der står nogle knejde, der er klar til at køre kanel i hovedet på dig.
0: Vi tror korrekt. Ikke på, at du har fødselsdag i dag.
1: Nej.
0: Nej, vi tror ikke på dig.
2: Nå. Det var satans.
1: Hvad så?
2: Altså, jeg har ikke fødselsdag.
1: Nej. Det er nemlig. Ej, det var nemt.
0: Ja.
1: Jamen, det var det.
0: Ja, det var det. Det var det. Ja, altså, så kom der med en udfordring.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Vi spiller frem til, der går sommerferie i den, så man kan da godt sige, at vi et eller andet sted er på opløbsstrækningen. Vi fører 5-3.
1: Ja.
0: Har vi nævnt det?
1: Vi kan lige prøve at sige det igen, hvis ikke vi er alle
0: 5-3. Nå, jamen, 5-3. Det er bare lige for... Heller en gang for meget, eller en gang for lidt. Sådan her er det. Ja. 70 25 26 00 til fødselsdagskvidsen. Her, der er det Erasure og Sometimes. No.

0: Erasure og Sometimes. Nå, så Joachim er din kongehus favorit.
1: Ja, absolut. Absolut.
0: Det synes jeg, det er vildt, du melder det ud.
1: Ja, ja, men det er fordi, han har jo lavet mange ting i medierne også.
0: Åh, oh, ja. Hans
1: glimrende historiefortæller osv. Jeg er kæmpe fan.
0: Ja, ja. Det er jo bare ærgerligt, at vi ikke kunne lave følelsesquizzen i går.
1: Ja.
0: Der lavede vi noget andet.
1: Der lavede vi noget andet.
0: Ja.
1: Og så vågner vi op i dag.
0: Og så er det i dag, vi gør det. 70 ja. 25 26 00, det er telefonnummeret, hvis du lige har det. I der overbevise os om, at lige præcis i dag, dagen efter Joachims fødselsdag.
1: Der har du fødselsdag.
0: Der er din fødselsdag,
1: ja. Ja. Nå, det er jo i øvrigt også BFF-dag i dag. Altså hele verdens bedste vennedag. BFF står for Best Friend Forever.
0: Ja, og det er jo selvfølgelig engelsk, men det er stadig lidt mere mundret end BVFE.
1: Ja.
0: Bedste venner for evigt.
1: Ja, præcis. Så vi siger BFF-dag, og hvad er det? En bedste ven? Hvad er det, Poulsen?
0: Åh, det er vel en det er en rigtig kammerat. Det kan også være en kvinde. Det behøver ikke, at vi er 26, behøver slet ikke være sådan noget kønsnød.
1: Nej, nej.
0: Det kan gå på kryds og tværs og alt
1: mellem. Ja, ja.
0: Men det er vel en person, som man stoler meget på, og en, hvor man deler mest af sig selv.
1: Mm-hmm.
0: Den, du ringer til, når lokummet brænder,
1: mm-hmm.
0: eller når der bare skal festes.
1: Ja. Menneske til menneske, ja. Ikke så meget.
0: Alle de der gode ting.
1: Ja.
0: Faktisk, der er 10 punkter, man kan læne sig op af.
1: I forhold til at udpege,
0: ja.
1: Er vi bedste venner?
0: Nej, fordi der er meget, der er venner, og der er kollegaer, og der er der, man behøver ikke at være BFF. Det er jo det øverste,
1: ja, ja,
0: øverste.
1: Klart.
0: Men man kan være rigtig gode venner dernede af. Men der er lavet 10 punkter, som vi lige har fået... skal man sige, krystalliseret lidt ud for vores folk i Holland og Schweiz. Og for at, ligesom at kunne sige, at det her, det er bedste ven for evigt, eller BFF, så skal man altså have 7 ud af 10.
1: 7 ud af 10.
0: 7 ud af 10, ja.
1: Skal vi lige prøve at løbe dem igennem hurtigt?
0: Ja, bare lige kort, så kan I også derude lige mærke efter og kigge på din gode ven og sige, hey, Klaas.
1: Den har vi.
0: Er vi over 7, eller er vi under?
1: Ja. Ja. Lad os tage nummer 1, ubetinget tillid. Altså, man tør fortælle ting, ikke? Som man måske ikke deler med andre.
0: Ja. Det her. Og så vil jeg også sige, nummer 2, ærlighed uden frygt, det er også bare, det er vigtigt.
1: Ja.
0: Man skal kunne sige alt,
1: Loyalitet.
0: Også, at man ikke gider at høre.
1: Loyalty is forever.
0: Ryk på ryk.
1: Success is temporary, det ved vi jo.
0: Ja. Og så skal man også kunne være intim uden det akavet.
1: Ja.
0: At det behøver ikke kun at være nøgne, det kan også bare være sårbar, eller man har kastet op og holdt hinandens hår sammen.
1: Ja, ja, eller man har fjernet en flåt fra den anden skridt, eller et eller andet. Ikke?
0: Ja, altså det sidder man ikke kan nå. Det kan
1: du Så er der sådan noget gensidighed.
0: Ja.
1: Altså, venskabet skal gå begge veje.
0: 50-50.
1: Masser af tid, energi, omsorg i den her relation.
0: Tryghed, stilhed, man skal kunne være sammen uden at skulle underholde en anden. Hvor bare det at være sammen er en værdi.
1: Og så glæden ved andres succeser, altså kunne glæde sig på andres vejen.
0: Ja, det er punkt nummer 7.
1: Ja.
0: Og så evnen til at komme videre efter konflikter, så hvis man lige har haft en af de dumme, så kigger man til, hey, det er min bedste ven for evigt. Og så kommer man videre.
1: Og nummer 9, som venner vi dele, det er jo det her med, jamen jeg kommer afsted på lejetur med dig, jeg har glemt min tandbørst, kan jeg låne din tandbørst? Ja, ja. Hvis jeg må låne dit håndklæde, også selvom du har gonorrhea, jamen det må du godt.
0: Jeg har 6 blødeboller, det er 3 til hver.
1: Og så låner man hinandens.
0: Gælder dog ikke ægtefæller.
1: Nej.
0: Det er at tage den for langt. Og så kan man tåle at have en BFF-tatovering.
1: Ja, som helst.
0: Det må ikke stå der, det kan godt være en skildpadde, hvis det er det, man synes er fedt.
1: Men helst
0: det samme sted. De der 10 punkter. Har du mange, der kan klare en 7'er, tror du?
1: Nej, ikke mange.
0: Altså, vi har prøvet at lave den på os selv, og det går slet ikke.
1: Nej.
0: Der er vi alt for kammeratlige.
1: Ja, ja, ja.
0: Har lige et par stykker der. Men det er jo også fint, det har også et liv. Men skal vi prøve lige at kigge, og for at det ikke tager hele dagen, skal vi lige prøve at tage nogle af de kendte venskaber, altså dem, som vi siger, okay, det der, det
1: dem de venner, være der.
0: Ja. Og så lige se, om og så kan man måle sig op igennem, op mod det, i forhold til, det er nogen, der er over 7.
1: Ja.
0: Skal vi ikke gøre det? Skal vi bare tage et minut på ægget ud, egentlig? Fordi så har vi
1: det kunne vi gøre. Ja,
0: så har vi styr på tiden. Det kan vi da godt. Så gør vi det.
1: Start det.
0: Gør vi det. Ja, ja, ja.
1: Jeg sidder og kigger på Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen.
0: Ja.
1: Den burde være der, ikke?
0: Vi har talt dem op til 8.
1: Ja.
0: De kan ikke dele, og de bliver heller ikke...
1: De har ikke en tatovering sammen.
0: Nej, så er der Kim Jong-un og Putin, og der må man jo sige, det er en 10'er for Kim Jong-un og en 1'er for Putin.
1: Ja.
0: Han kan kun være med på tryghed i stilheden. Så det er ikke, så den går ikke. Det er ujævnt.
1: Kjeld og Hilda.
0: Fuld plade.
1: Fuldstændig.
0: Er det en 10'er?
1: Skovbo og Kirk?
0: Ja, men en 9'er, vil jeg sige. De er også deroppe af.
1: Ja.
0: Hvad med Anne, Sanne og Lis?
1: Ja, det er jo trekantsdrama.
0: Ja, og derfor kan den godt være vanskelig, men vi har talt den sammen til 8.
1: Ja.
0: Så den tæller også, fordi konflikter og glæden, det går bare ikke i musikbranchen.
1: Nej, Men Kvam og Peter Sommer?
0: Ja, de ligger på nogenlunde sammen.
1: Ja. Clooney?
0: Ja.
1: George Clooney, Brad Pitt.
0: Ja, klar 10'er også. Ja. Og så, vi kan også prøve at kigge på altså sådan noget som Peter Plys og Grisling. Det er jo så tæt på en 10'er, men jeg ser dem bare ikke tatoveret.
1: Nej, det er de heller ikke.
0: Så, nej. Og så kan vi, skal lige tage en anden med, hvor Bamse og Kylling er et stik modsatte af Peter Plys og Grisling. Det er en etter, ja. Men så kan man lige teste efter.
1: Om, nej, selv med det. Se, ja, om du har en best friend forever.
0: Du skal have en 7'er som minimum for at kunne kalde dig det. Men alle venskaber derunder er jo også noget.
1: Det er også noget.
0: Det er bare ikke bedste ven for evigt.
1: Nej.

0: formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Mere end gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren.

0: under månen. Mette, tillykke med fødselsdagen.
1: Tak skal I have.
0: Ej, hvordan har du det?
1: Jeg har det dejligt, tak.
2: Ja, det er også flot vejr.
1: Ja, det er så.
2: Hvordan dagen startede?
1: Jamen, jeg blev vækket med fødselsdagssangen på sengen af mine forældre.
0: Ja. Ej, hvor fint at sove i samme alkove. Du fylder 24 jo.
1: Ej, jeg tror så det ikke.
0: Ej, okay. Det kan godt være, at de bare lige stak hovedet ned og sagde, så er det sgu i dag, du.
1: Ja, ej, dog ikke.
0: Nå, okay, jamen, det er jo dejligt at blive vækket med sang. Var der også flag og et eller andet morgentrak til mange efter dit eget ønske?
1: Ja, det fik de lov til at bestemme.
0: Nå, hvad fik du så?
1: Jeg fik et rundstykke.
0: Ja. Ja,
2: okay, men det var også fint.
0: Ja. Var der flag i noget af det?
1: Ja, det var der. Det var der, helt sikkert.
0: Det er vigtigt.
2: Og hvad så? Skulle du så ud af døren?
1: Nej, jeg har faktisk fri i dag.
0: Nå.
1: Ja.
0: Hvad skulle det? Altså bare på grund af fødselsdag, eller fordi det er lige tirsdag?
1: Jeg har været på weekendarbejde.
0: Nå, nej, hvor dejligt at have fri på sin fødselsdag.
2: Okay.
1: Ja.
0: Nå, hvad er dagen så gået med indtil videre?
1: Jamen, vi har egentlig bare tullet lidt rundt derhjemme og gjort lidt klar til i aften, når vi får gæster.
2: Nå, ja. Du får gæster?
1: Ja, det gør jeg.
2: Ikke
1: ja,
2: vi.
1: Ja.
2: Og du får gæster.
0: Med hvem har du tullet rundt med og holdt dig med selskab?
1: Jamen, det har jeg med min mor, og nu sidder jeg lige oppe hos mine bedsteforældre.
0: Ja.
2: Nå, hold da op. Hvor er vi henne?
1: Sådan fysisk?
2: Ja.
1: Oppe ved min mormor og morfar i Bangkok.
2: Bangkok? Okay.
0: Ja. Dejligt sted.
1: Ja, det er skønt.
2: Ja, men der bor hele familien.
1: Det gør de, ja.
2: Ah, hvor hyggeligt.
0: Har du også en BFF der?
1: Ej, vi er begge to flyttet til Rødkøbing nu.
2: Nå, okay.
0: Okay, ja. Nå, så længe man har en bedste ven for evigt, så kan afstand ikke noget problem.
1: Ej, præcis.
2: Og så er det jo, det er jo bare mandag.
1: Det er det.
2: Og du arbejder i weekenden, så er det så næste weekenden skal hen over nakken?
1: Det har jeg ikke helt planlagt endnu, faktisk.
2: Nej, okay.
0: men hvad så? Men der kommer gæster i dag?
1: Det gør der, ja.
0: Hvad skal I have? Du bestemmer dig.
1: Vi skal have tarteletter. Og så skal vi have oksemørbrad.
0: Ja.
2: Oj.
1: Og så skal vi have kage og ost.
0: Altså, man kan jo snilt lige klemme en skive oksemørbrad ned i en tartelet.
1: Ja, det er dog ikke.
0: Der har du egentlig rigtig gode.
2: Nå.
0: Og vi skal da også lige høre, Mette. Gaver.
2: Mm-hmm.
0: Det skal man da have på sin fødselsdag. Har du fået det?
1: Det har jeg, ja.
2: Hvad har du fået?
1: Jeg har fået et par Birkenstock-sandaler og et par øreringe.
0: Ja.
2: Okay. Går de godt sammen?
1: Det har jeg ikke prøvet endnu.
2: Nej, okay.
1: Men det tænker jeg, det kommer til.
0: Ja, og så kommer der jo gæster i aften, så ønskeskyen er jo ikke helt tømt.
1: Ej, mund dog.
0: Mette, bliv hængende, så vil vi da... For det lyder som en dejlig fødselsdag.
2: Ja, det gør det
0: faktisk. En rigtig, rigtig, rigtig god fødselsdag.
2: Ja.
0: Men om det så også lige er i dag, det vil vi lige vende skruen på. Så vi tager os ved om lidt. Efter George Ezra, her er det Green Green Grass.

0: sikkert nogle mørbomber ham.
1: Der er gang i ham, du.
0: Klaus Hæffer, ja, ja, ja. Det var, fordi vi var Danmarks Hørte HK-program, kunne man da godt finde på at sige, slap af,
1: slap af.
0: Men det gør vi ikke. Nej, vi er her for at fejre alt, hvad der kan fejres, herunder også din fødselsdag, Mette. 24 år i dag.
2: Simpelthen.
0: Er det sådan, kan man mærke, hvordan Bagenkop bare pulserer af fødselsdagsstemning?
2: Ej, desværre ikke.
0: Nej,
1: nej.
0: Ja, du
1: er i Bagenkop, hvor din familie er, men er egentlig flyttet til Rudkøbing, fortalte du.
2: Ja.
1: Er det sådan skridtet, inden man flytter rigtig hjemmefra? Altså fra Langeland?
2: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
2: Det tror jeg.
1: Kører over broen og siger, nu skal jeg bort.
2: Ja, nemlig.
1: Nu kører vi en tur.
0: Hvis det går den vej.
1: Ja, ja.
0: Det er jo ikke,
2: ja, ikke selvskrevet.
0: Nej,
1: nej, nej, nej,
0: nej. Nej, der kan du også kigge lidt ned af, hvad ønskeskyen har drøbet ned på de gavebord.
2: Og så se, det.
0: Hvor meget er der at give her for mig? og så har du udsigt til tarteletter, oksemørbrad, yes, og det kære ost, tre retter, fødselsdag.
1: Det er med en stærk menu, du har sat sammen der.
0: Ja,
2: ja tak.
1: Jo, må man sige. Hvad drikker I til?
2: Uha, jeg tror, vi skal have noget vin og lidt øl og noget sodavand.
1: Ja, men jeg tror, du rammer den rigtigt.
0: Synes jeg altså også, du skal smide fuserne i de nye sandaler og så øreringe på.
1: Ja,
2: ja, ikke?
0: Så kaste lidt med dem, sådan, så folk kan se de nye. Ja.
1: Nå, men vi skal jo tage en beslutning.
0: Ja, det altså, hvis alt det her, det holder ved. Enten vil jeg sige, at det her, enten så er den super vanskelig, eller alt for let.
1: Ja.
0: Der er ikke sådan en mellemvej på den i dag, fordi... Ja,
1: ja, altså, men det er jo...
0: Det lyder jo som en, skal man sige, en helt skøn fødselsdag lige efter bogen, som man kunne ønske sig. Og det har så også en lille rød flag.
1: Ja, det lyder næsten for godt.
0: Det lyder for perfekt, sat,
1: ja. Ja, det gør
0: og så hold mig, ja, vi har jo... Det er lang tid siden, men der har vi også været lidt... Så løber det lidt af med os der, så er der telefonsmil, og vi vil så gerne folk det bedste.
1: Jo, jo.
0: Og så er vi også blevet lidt hårde på det sidste. Men der har vi også... Der har vi altså også
1: der gået, vi også fejlet.
0: Der har vi også gået lidt skævt, ja, fordi man skal også have et øre for, der findes jo reelle mennesker i verden, der bare gerne vil fejres, der ikke går så meget op i konkurrencen, som vi gør.
1: Jeg synes til gengæld, at det er en god historie, godt fundet på, måske for godt fundet på, og derfor tror jeg ikke på den. Den her med, at du kørte tilbage og overnattede hos dine forældre, for at de kunne sidde på sengekanten og synge morgensang for dig. Det tror jeg er sket i virkeligheden.
2: Ja.
1: Ja, her til morgen.
0: Fordi du godt kan lide at blive fejret. Og hvis den holder stik,
1: ja,
0: så giver det jo også mening ind at så sige, jamen så skal jeg fejres for hele nationen.
1: Ja. Så det... Det holder vi sgu fast i. Vi tror, du har fødselsdag.
0: Ja, vi tror, du har fødselsdag i dag.
1: Ja.
2: Det er rigtigt.
0: Yes!

0: Dejligt.
1: Ja. Vær lidt kakket i aften og tage din Birkenstock på ørerne og øreringene på stortåen.
2: Ja, og så, og det må du godt, fordi du har fødselsdag, så når alle får serveret toilet, så går du lige rundt og lige, stikker du lige en finger ind, skal lige mærke, om de er varme, fordi ellers så tager vi lige en tur ud og varmer dem igen.
1: Ja.
2: Og siger dem, de er alle sammen gode, jamen så er velbekomme. Vi sætter os til bords. Det må man godt, når man har fødselsdag.
0: Jamen, det vil jeg simpelthen gøre.
1: Med det. Hils familien.
2: Ja.
0: Det skal jeg gøre, tak.
2: Og tak for kampen.
0: Ja, selv tak det.
2: Åh, det er simpelthen også der takker.
1: Hun er god. Vi er gode.
2: Ja. 6-3, eller hvad?
1: Ja, 6-3.
2: 6-3, okay. Ja, også det, jeg har talt.

0: Jamiroquai og Virtual Insanity. Ja. Sæk dag.
1: Det er ikke os, der har brug for en løbsang.
0: Nej, men hold da op. Det var... Ved du, jeg er også glad for, at det endte så, simpelthen så godt.
1: Det gjorde det. Alle var glade. Alle gik derfra lykkelige og...
0: Nej, med fejring og sådan noget. Ja. Men altså, det betyder også, at vi er svære nå, men vi kan da godt. Man kan altid pynte lidt på resultatet med, hvad der sige. Det er da godt, vi for længe siden har sagt, at vi nulstiller efter sommerferien, for ellers er det, altså, vi jo stukket fuldstændig af.
1: Ja. Ja, og så bliver det kedeligt. Og det går ikke.
0: Nej, men der kan være andre, der har en lidt drøjere dag, og derfor har vi altid en løftesang, som lige kan
1: give løfte.
0: En lille buket løft, og så er man måske bedre på vej.
1: Det trækker som et sødt lille skub i bagdelen.
0: Det er det. Som sådan en...
1: bare sådan et... Ikke noget
0: kring, men ikke bare lige et lille... Ikke for våd snude, der lige...
1: kommer lige op.
0: Lige gør det der. Og så en skål for alle også med glas halvt fyldt, og med glas halvt tomt.
1: Og så vil du mærke, at du får

0: lyst til at danse og synge med. Og måske også tromme med.
1: Ja. Og det er sådan set det. Og der er faktisk ikke den store forklaring til dagens løftesang. Den føles bare helt rigtig, og derfor er det det, vi går med. Stromae og Allons en danse.

0: Stromae og L'Endance, dagens løftesang. Vi skal finde et dejligt sted
1: at lande.
0: Ja, ja. Inden vi ringer af, fordi vi jo er Danmarks førende HK-program, og nogle gange så kræner der, trænerne, kræver det et trænet øje, øre, nogle gange også næs.
1: Og finde historierne.
0: Ja. Ja. TV-Syd havde en betragtning. En af verdens dyreste jagter, ejet af en af verdens rigeste mænd, hænger ofte sammen.
1: Yes.
0: Lagde søndag til anker ud for Toøen, det strandområde ved Sønderborg. Det er en, den koster over 2 milliarder danske kroner.
1: Hold da.
0: Sådan en superjagt. Den er ejet af en, der hedder Len Blavatnik.
1: Ja.
0: Ukrainsk født, britisk-amerikansk milliardær.
1: Ja.
0: Skråstrej filantrop. Tjene penge med olie og har en masse ting. Men forestil sig, altså selvom han er utrolig rig, skulle være blandt verdens 100 rigeste.
1: Ja.
0: Så bare lige tankeeksperimentet. Hvad har man egentlig styr på, inden man får tanken? Skulle jeg lige bruge 2 milliarder på en skud?
1: Ja.
0: Som i, så sikkert også koster mange 100 millioner om året bare at...
1: bare holde kørende.
0: Ja, liggende.
1: Der er jo alt muligt.
0: Forestil dig bare lige, hvor sindssygt mange ting, man skal have inden.
1: Ja, ved man, ved man hvor han er på vej hen?
0: Nej, det ved jeg da ikke.
1: Jeg har et bud.
0: Hvor er han på vej hen?
1: Lige jeg lige. Tror, han skal en tur til Brun Rasmussen og hente noget optændingsbrænden.
0: Han skal have den der sofa.
1: Han skal have høvdingssofaen til 1,5 million.
0: Ja. Ja, når man først har så mange penge. Nej, men det er alligevel vildt, ikke?
1: Jo.
0: Og at tænke på, hvis du, der kan, jeg ved ikke, du har ingen data på det her, men det er jo, personligt vil jeg, oven på alt det her Hansa-virus, slet ikke være i markedet, for jeg ville skille mig af med sådan noget. Det alt, hvad der minder om mit lille krydstogsskib.
1: Har du også fint med en jolle?
0: Ud med det.
1: En jolle kan du styre sådan et udbrud.
0: Det er en virusfælde.
1: Ja.
0: Det er farligt, der skal vi ikke hen. Men altså, når man nu har den, forestil dig, hvor mange venner du også skal have.
1: Ja, for at have det sjovt.
0: Ikke, tænk, hvis du er sådan, okay, nu inviterer jeg bare lige 100 af de nærmeste. Det er stadig for lidt til sådan en.
1: Ja, det er det. Du skal være... Ja, du skal nok være 500. Og så skal du også have et band, der kan holde en god koncert.
0: Det skal man også.
1: Og en DJ. Du skal også have noget legetøj, der kan køre ud.
0: Og du kan bare ikke købe bedste venner for evigt i det lag, selvom du er meget rig.
1: Nej,
0: så hvad er det gode ved det? Ja, det er, at selvom det er svært for os at sætte os ind i, hvornår er man moden til at købe sådan en jagt til et par milliarder, så er det vel nok godt, at der er passende legetøj til dem, der er så styrtende rige, fordi hvad skulle de ellers? De kan jo ikke bare købe en pony.
1: Nej, nej.
0: Og så har de en fed dag med det.
1: Nej.
0: Så det synes jeg egentlig er meget godt. Og en anden god ting, og der peger jo lidt frem, til i morgen, der får vi nemlig besøg af Erika Jane. Der er fuld fart på hende, så det glæder vi os til.
1: Ja.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd. Ja.

0: Iran har nu afsluttet sine militære operationer mod Israel. Sådan lyder det fra Irans samlede kommando for landets væbnede styrker, ifølge nyhedsbyrået Reuters. Iran rettede i aftes flere bølger af missilangreb mod Israel, som gengæld for et israelsk angreb mod en forstad til Libanons hovedstad Beirut. Og det fik så Israel til at svare igen ved at angribe en række mål i Iran. Meldingen fra Irans militær kommer efter, at USA's præsident Trump i dag har opfordret både Iran og Israel til at indstille sin angreb med det samme. Iran advarer dog i sin melding om hårde angreb, hvis Israel fortsætter med at angribe i Libanon. Den nye regering vil gøre bus og tog gratis for børn og unge under 22. I Fredericia har de allerede haft et lignende tilbud i knap et år, og med stor succes. Siden august har alle kunne tage Fredericias bybusser gratis, og i samme periode er passagertallet steget med 84%, viser tal fra busselskabet Sydtrafik. Og i Fredericia mener Dina Lund og Christian Sørensen, at det vil være en god idé at brede initiativet ud til hele landet for børn og unge.
1: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
2: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
0: Det koster Fredericia Kommune 9 millioner kroner om året, mens regeringen vil bruge 2 milliarder kroner på sit landsdækkende tiltag. Og ifølge Laura Bang Lindegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så vil pengene være givet godt ud, for det udligner uligheden mellem børn og unge, og så bidrager det også til den grønne omstilling på sigt, siger hun.
3: Fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
0: Ja, det er endnu uvist, hvornår den nye SSFMR-regering regner med at kunne indføre den gratis offentlige transport for børn og unge under 22. Folketingsmedlemmet Cecilie Liv Hansens samlever er blevet idømt 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste for at have stoffer på sig, der skulle sælges videre, det skriver Ritzau. Cecilie Liv Hansen blev valgt for Liberal Alliance ved folketingsvalget i marts, men 4 dage senere blev hun ekskluderet, fordi hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes samlever solgte euforiserende stoffer. Hun er siden fortsat som løsgænger i Folketinget, og hun er også valgt til både Regionsrådet i Region Syddanmark og til Byrådet i Kolding. Skyet og udsigt til regn i det jyske, mens det holder tørt. Jo længere mod øst man kommer, mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind fra et sted mellem syd og vest. Det var Radioavisen med Erling Thisted.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Her hvor klokken er 3:07, og vi har taget hul på 3 timers lokal eftermiddagsradio, som jeg leverer sammen med Lene Jensen, der tager sig af nyhederne, og så sammen med live-reporter Mads Emil Jensen. Og i eftermiddag, der skal vi blandt andet tale om varmekunderne hos det kriseramte Persker Fjernvarme, som i dag kan ånde lettet op, for Bornholms Energi og Forsyning overtager nemlig driften. Det har vi mere om senere denne her time. For vi starter med en anden slags håndsrækning, og det er den, som du leverer, Mads, oppe på Folkemødepladsen. Det er jo faktisk dagens mission, er det ikke rigtigt?
3: Jo, altså jeg er helt konkret taget op til Nordlandshallen i Allinge, fordi det er der, de frivillige, de holder til. Og jeg har nemlig tænkt mig at gå ind ad døren lige om lidt og melde mig som frivillig, og så se, om der overhovedet er plads til mig, eller de simpelthen er fyldt helt op.
2: Eller om du får så meget at lave de næste 3 timer, så du knap har tid til at tale i radioen. Det går jo ikke, vil jeg lige sige.
3: Nej, det må vi se.
2: Du skulle helst kunne begge dele. Kan vi ikke aftale det?
3: Jo, det er planen. Det er missionen.
2: Det er godt. Vi vender tilbage til dig i løbet af udsendelsen her. Lige nu, der skal du lytte til Annika med Livsforladt.

0: P4 på mission.
1: Ja, og det er vi i dag op på Nordlandet i Allinge, hvor man jo lige om lidt bliver det, man vel godt kunne kalde overrendt af mennesker. Men det bærer man selv om fra Folkemødesekretariatets side. Der er jo altså snart gang i den store politiske festival. For Folkemødet står for døren, og selvfølgelig er man i gang med at gøre klar til at tage imod de mange mennesker. Og mange af dem, der er i gang deroppe, er jo faktisk frivillige. For at blive lidt klogere på, hvad det egentlig vil sige, så er vores live-reporter Mads Emil Jensen taget til Allinge for at se, hvor mange opgaver han kan nå som frivillig her til eftermiddag. Og Mads, hvordan står det til?
2: Jamen, der er i hvert fald rigeligt med frivillige her. Der er blevet sat allerede en masse hvide telte op her, hvor jeg står lige ude foran frivillige loungen. Men fordi der er jo faktisk et par dage, til vi går i gang, så er de frivillige i gang med at gøre loungen til de frivillige klar også. Og med mig nu, der er du, Fiona Ross, du er koordinator for de frivillige her på Folkemødet. Altså, de sidste par år, der er antallet af frivillige ind i stedet og stedet. Hvordan ser det ud i år her et par dage, inden det går løs?
3: Ja, det har stil igen i år, og det er vi bare glade for, at vi kan både tiltrække flere mennesker og også bruge en masse gode mennesker og kræfter under Folkemødet i år.
2: Ja, og det her med at tiltrække alle de frivillige, hvordan gør I egentlig det?
3: Ja, det er meget blandet. Til dem overfra, så laver vi lidt noget larm på SoMe, og vi har simpelthen ringet rundt til alle mulige bornholmske foreninger og lavet en stor overblik i år for alle de forskellige opgaver, man kan byde ind på som forening.
2: Ja, som man måske kan høre her i baggrunden, så er nogle af opgaverne også, at der skal smides noget skrald ud. Der er nogle skraldespande, der klapper i her. Men nu siger du, I gør lidt af hvert på sociale medier osv. Har I gjort noget nyt i år for at få endnu flere med, som det jo tydeligvis har krævet?
3: Bare mere kommunikation, mere SoMe og en mere overblik. Så nu har vi en meget bedre overblik over, hvad for nogle opgaver man melder sig til, og præcis hvad det indebærer.
2: Ja, og nu er jeg jo også kommet herop, fordi min mission er, at jeg skal melde mig som frivillig. Men jeg tænker, at vi lige kan tage et stykke musik, så kan du tænke over, hvad den første opgave, jeg får, er.

0: Så skal vi tilbage til Allinge og til live-reporter Mads, som er ved at prøve at finde ud af, hvad han skal sættes i gang med deroppe for at give en hånd med.
1: Ja, jeg har jo meldt mig som frivillig her ved dig, frivillig koordinator Fiona Ross. Hvad er den første opgave, jeg ligesom får?
2: Jeg tænker, at du skal med på bæredygtighedsholdet, og det er fordi, vi har en masse ny tid til i år. Det har at gøre med sortering og at få folk til at gøre det her festival til en bæredygtig festivalplads. Og det tænker jeg, at du skal hjælpe til med forberedelse af de systemer der.
1: Okay, det lyder meget spændende, også hvis det er en af de nye opgaver. Jeg tænker også lidt, for dem, der har været på folkemøde eller festivalen generelt, så kunne jeg i hvert fald personligt tænke, der er nogle opgaver, der måske er lidt svære at få sat folk af til. Hvordan er det her egentlig?
2: Ah, det er ikke noget, der havde en svær opgave for folkemødet. Det hele er sjovt, og vi er sikre på, at vi kvitterer med god stemning og nogle gode drinks i backstage bar, og vi finder altid de rigtige mennesker.
1: Altså, det første, jeg selv tænker på, og det er jeg glad for, at jeg ikke skal endnu i hvert fald, der er jo stadig nogle timer tilbage, men sådan noget som at gøre toiletter rene, er det også nemt at få folk til det?
2: Ved du hvad, vi har et rigtig godt samarbejde med Wonder Festival, og det hjælper os med at få folk til lige den opgave.
1: Hvorfor tror du, det er, at folk gerne vil komme og være frivillige, uanset hvad for en opgave de står og ender med?
2: Jeg tror, det drejer sig om at støtte op om de gode lokale initiativer. Vi betaler også lokalforeninger for deres hjælp for at kunne støtte økonomisk foreningsliv på Bornholm. Og generelt er det bare rigtig god stemning om at komme herop, få en god oplevelse og give en hånd med.
1: Hvordan føles det så som koordinator for dig, at der er så mange, og at tallet bliver ved med at stige, som det ser ud nu?
2: Ja, nu er vi op til 66 hold i år, og det er nødvendig en koordineringsopgave, men det drejer sig bare om at være ude i god tid og at lave en god plan for det. Så det tror jeg, vi har i år, men tiden viser sig.
1: Nu har jeg jo også fået en opgave nu. Altså, har I en plads til andre frivillige end bare mig ekstra af dem, der er, i forhold til dem, der er tilmeldt?
2: Absolut. Vi kan altid bruge en ekstra nap med. Så hvis man er del af en lokal forening og vil gerne give en hånd igennem dem, eller hvis man vil bare gerne være med til folkemøde, så skal man absolut bare skrive til frivillig@folkemøde.dk.
1: Yes, og det bliver nok måske ikke noget med toiletter, hvis det allerede er afsat. Men jeg tænker, at jeg nok skal til at smide en jakke eller et eller andet, så jeg kan komme i gang med arbejdet.
0: Jamen altså, Mads, du må hellere gøre, som du har lovet, og så håber jeg, at du gider at snakke lidt med mig lidt senere og fortælle om, hvad du har fået lavet, og hvad du ellers måske kunne nå at finde på, inden klokken bliver 18, eller rettere, hvad de andre kan finde på at sætte dig til.
1: Ja, det tænker jeg er en aftale. Jeg ser, hvor meget jeg kan nå, og ser, om jeg kan undgå toiletterne.
0: Det siger vi. God arbejdslyst.
1: Tak.
0: Og vi andre, vi kan jo tage en slapper sammen med Mariah Carey og Dream Lover.

0: Mariah Carey, og mens den spillede, så smøgede vores live-reporter Mads ærmerne op for at give et nap med op på folkemødet. Hvis du har tænkt dig at tage dig op, bare som helt almindelig gæst og ikke melde dig under frivillighedsfanerne, så har vi jo et rigtig godt tilbud til dig, sådan helt lokalt fra vores lille radiostation. Prøv lige at lytte med her.
1: Et gadeligt stormvejr, først dans placerer, det ringer jeg aldrig inden.
2: Kjell?
1: Ja?
2: Hvad sker der? Hvad laver du?
1: Jamen, jeg sidder bare lige og øver mig på lidt bornholmsk.
2: Hvorfor det?
1: Fordi vi skal jo lave bornholmsk folkemøde jo. Nå, det er om torsdag.
2: Det er rigtigt.
1: Vi skal jo snakke dialekter.
2: Det skal vi nemlig på DR's scene til folkemødet torsdag den 11. kl. 10.15.
1: Ja, og vi får gæster jo, sådan et panel, der vi skal snakke dialekt med.
2: Det bliver farligt fint, det her.
1: Vi laver der jo noget quiz.
2: Ja, jeg har sørget for nogle præmier.
1: Okay, det bliver ret godt, du.
2: Det tror jeg, så du kan komme og være med.
1: Ja, det er klart 10.15, altså som vi sagde, 10:15, torsdag på folkemødet, og du er bare så velkommen.
2: Vi glæder os til at se dig.
1: Et gadeligt stormvejr, første blæsning.

0: Her var det Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Vi skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt. Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille ud og ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
1: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Fordi at han havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stedet. Det var noget med nogle kopnudler.
1: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
1: Ja, du er kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
1: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det man hører.
1: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
0: Regional nyheder med Lene Jensen, lige efter George Michael og denne her, Faith.

0: Cause I gotta have faith. Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er en stor lettelse, at Persker Varmeværk fremover bliver en del af Bornholms varme. Det siger Alex Bidkelsen, der har været medlem af den følgegruppe af varmebrugere i Persker, som har fulgt rekonstruktionen af det økonomisk underdrejede varmeværk. Han har det godt med, at det nu bliver Beof, der overtager roret.
3: Jamen det har jeg, og det er sikker på, at rigtig, rigtig mange andre perskboer har rigtig godt med, for det er det, vi hele tiden har håbet på, faktisk. Og det har vi håbet på meget længe. Det var tanken helt tilbage fra Ole Kuffes tid, da han drev Persk Fjernvarme. Så det er virkelig en glædens dag, må vi sige.
2: Planen er at harmonisere varmepriserne over de næste 3,5 år. Det betyder, at kunderne i Persker i starten vil have en lidt højere varmepris end andre kunder hos Bornholms Varme, men samtidig en lavere pris, end de har været vant til under den tidligere ejer. Og Alex Bidkelsen synes, at overgangsperioden er helt rimelig.
3: Det er jo sådan, at vi har ligget i top 5 faktisk, af de dyreste fjernvarmeværker i Danmark. Det er en virkelig, virkelig store regninger der. Så det er, at vi kan se frem mod noget, som er væsentligt billigere. Det er virkelig, virkelig godt. Og at der så går 3,5 år, det er rimeligt for at få det fulde overblik og ting. Så det tænker jeg godt, at de fleste vil kunne leve med, når de ved, hvad det er, det ender på. Og som du selv sagde, allerede nu ser ud, så det faktisk bliver billigere end det, vi har været vant til.
2: Fjernvarmeværket i Persker har omkring 70 brugere. Det går den rigtige vej for Bornholms ismejeri, der ellers har været udfordret på økonomien, det skriver ismejeriet i en pressemeddelelse. Efter et udfordrende 2024 er virksomheden kommet styrket ud af 25, der blandt andet betyder en markant forbedring af driften og et næsten halveret underskud. 25 har været et vigtigt konsolideringsår for os. Vi har arbejdet målrettet med effektivisering, tilpasning af organisationen og styrkelse af salget, siger direktør i Bornholms ismejeri Jonas Bohn. Årsagen til den positive fremgang skal ifølge ismejeriet selv findes i kundernes store interesse for økologisk is, fokus på nye produkter og så selvfølgelig krøllebølleisen. Hvis du har hørt eller set noget i forbindelse med et indbrud i en parkeret bil på Jernbanevej i Klemensker, så vil Bornholms politi gerne høre fra dig, det skriver politiet i døgnrapporten. Bilen er blevet brudt op på et eller andet tidspunkt i løbet af de seneste 3 uger, og bilens sæder er blevet skåret op, og der er blevet taget kontanter fra bilen. Politiet kan som altid kontaktes på telefon 114. Fortsat mest sol, temperatur mellem 15 og 18 grader og så en svag til jævn vind omkring vest, der drejer til syd. I aften en del sol, men til natten efterhånden skyet og byer.

0: Maximilian Beautiful Scars, inden da var det Jonah Blacksmith og Up, du lyttede til. 20 minutter i 4 klokken blevet på en dag, hvor man kan ånde lettet op i Persker. For i dag meddelte Bornholms Energi og Forsyning, BEOF, at selskabet overtager driften af det lokale fjernvarmeværk Persker Fjernvarme, der længere har haft økonomiske problemer. Overtagelsen sker formelt fra den 1. juli. Administrerende direktør i BEOF, Claus Andersen, han forklarer overtagelsen sådan her.
1: Det gør vi, fordi at vi synes, at vi er de her rette ejere af fjernvarme på Bornholm, og synes, at det fuldstændig matcher vores kerneforretning. Så derfor så er vi rigtig glade for, at det lykkedes at finde nogle rammer, hvor vi har haft mulighed for at overtage anlæg og kunder nede i Persker Fjernvarme, og glæder os til at komme i gang med opgaven.
0: Som led i overtagelsen, så vil varmepriserne blive harmoniseret gradvist over en periode på 3,5 år. Og det betyder, at kunderne i Persker i en overgangsperiode fortsat vil have en lidt højere varmepris end de øvrige varmekunder hos Bornholms Varme, men samtidig en lavere pris end under den tidligere ejer.
1: Vi overtog også Persker Vand for et par år siden, og er glad for, at det er lykkedes at finde en løsning, hvor vi som lokal virksomhed nu også kan gå ind og hjælpe de her fjernvarmekunder, som står i en svær situation med høje priser, og hvor den tidligere ejer har været økonomisk udfordret. Så det, at vi ligesom kommer ind, gør, at der nu bliver økonomi til at kunne investere. Vi kan få priserne ned på et fornuftigt niveau, der matcher resten af øen. Og så kan vi også, har vi også en mulighed for at tilslutte nye kunder, flere kunder, hvis der er nogen, der skulle have mod på det, og dermed sådan set gøre hele fællesskabet stærkere.
0: Sådan sagde altså administrerende direktør i BEOF, Claus Andersen. Og selvom det altså vil tage noget tid at få prislejet på fjernvarmen ned, så er BEOFs overtagelse af Persker Fjernvarme en virkelig god nyhed, hvis man spørger en af kunderne.

0: Det var Andreas Odbjerg. I morgen er der også en dag, og mens den spillede, så tænkte jeg, hvad må der foregår hos vores live-reporter Mads, som er i gang op på folkemødet med at hjælpe lidt til dig op, Mads. Det var et eller andet affaldssorteringshalløj, tror jeg nok, du skulle hjælpe med.
1: Ja, lige præcis. Nu bevæger jeg mig lige ud af lokalet, hvor vi nærmest sidder på samlebånd, mig og en masse fra Bornholms Højskole. Det er en form for skraldespands affaldssorteringsmekanik. En skraldebørge, har jeg fået at vide. Den netop lige den lige blevet døbt, imens jeg har siddet derinde. Det er noget, der skulle gøre nemmere at affaldssortere på festivalen. Så ja, meget grønt, meget bæredygtigt, og som man kunne høre tidligere, så er det jo noget nyt, så jeg har været en af de første, der har været med til at få lov til at prøve det her.
0: Simpelthen. Jamen altså, Det giver jo rigtig god mening at kigge på det der, fordi altså, jeg mener, 100.000 gæster, siger man, der kommer i løbet af de der 3 dage, der er gang i den på folkemødet. Der er skrald en masse, så det skal selvfølgelig... Det er klart, man kigger på bæredygtigheden. Jamen, jeg er meget spændt på at opleve, hvad det er for nogle affaldsbørger, du taler om, når jeg selv skal derop på torsdag.
1: Ja, jeg kan sige, at de bliver i hvert fald rigtig flotte. Okay. Og det er jo på grund af de frivillige,
0: ja.
1: At det nok skal blive rigtig godt. Ja.
0: Nu nævnte du lige, at du var nogen fra højskolen, så det er altså også et sted, man rekrutterer frivillige fra.
1: Ja, det er nemlig forskellige foreninger, folk kommer fra, og højskoler også, ja. Mm. Og jeg kan i hvert fald lige sige, at der er godt humør herinde ved samlebåndet, har jeg lyst til at kalde det.
0: Dejligt. Jamen,

0: Mads, tror du kunne nå et nyt sted hen til den kommende time? Bare sådan lige for at hjælpe lidt og give en fornemmelse af, hvad der ellers bliver brugt frivillige hænder til dig op?
1: Ja, det er planen. Jeg må se, om jeg kan komme lidt længere ud i folkemødelandskabet.
0: Godt, så vi vender tilbage til dig.
1: Det gør vi.
0: Nu skal vi i Zoologisk Have sammen med Shakira. Come on.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Ja, og nu fra sporten til vejret. For vi er i gang med en dag, der efterhånden er blevet solrig, og hvor der er en 17-18 grader over hele øen netop nu, og en svag til jævn vind fra vest, der drejer over i syd på et eller andet tidspunkt. I aften sol, men i nat efterhånden skyet med spredte byger, og så et temperaturfald til omkring de 12-15 grader. På det tidspunkt stadig en svag til jævn sydlig vind, der drejer til sydøst. Ved kysterne kan vinden også blive op til frisk.

God og One Two igen og igen. Om 2,5 minutter, så er Erling Thisted klar med en radioavis, der blandt andet fortæller, at Forsvarsministeriet nu får kritik for ikke at have godt nok styr på den samlede regning for F-35-kampflyene. Den historie kan du høre mere om efter Holly Humberstones

0: Så er der nyheder. Klokken er 16.
1: Forsvarsministeriet har ikke haft et overblik over de samlede udgifter til de første F-35 kampfly, der er blevet 14 milliarder kroner dyrere end først antaget. Og det får nu kritik fra statsrevisorerne, der er politikere udpeget af Folketinget til at kontrollere, at staten bruger skatteborgernes penge ordentligt. Da Folketinget i 2016 besluttede at købe 27 F-35 kampfly i USA, fik politikerne at vide, at det ville koste 57 milliarder kroner. Siden er udgifterne steget, uden at Forsvarsministeriet har holdt tilstrækkeligt øje med det eller informeret Folketinget, og så endte flyene med at koste 71 milliarder kroner, siger formanden for statsrevisorerne, de konservatives Mette Abildgaard.
2: Det er jo klart, når man indkøber så stort, som man gør her, så vil det være et betydeligt risici forbundet med det. Men netop når der er store risici, så har man jo en ekstra forpligtelse til at følge det nøje og hele tiden gøre status. Det er skatteborgernes penge, 14 milliarder, det er et stort beløb.
1: Og hvis Forsvarsministeriet havde fortalt om prisstigningerne undervejs, kunne Folketinget have bevilget ekstra penge eller justeret projektet. Nu kommer regningen på én gang, og det kan få negativ indflydelse på forsvaret, siger Mette Abildgaard.
2: Det kan betyde, at flyene ikke får så mange timer på vingerne, som det var intentionen, da man købte flyene. Det kan betyde, at man ikke kan lave den overvågning, man gerne ville med de her nye F-35 fly. Så i sidste ende kan det jo have konsekvenser for dansk forsvar.
1: Og Forsvarsministeriet skriver i en mail til DR, at det er enigt i kritikken og tager den meget alvorligt. Og på baggrund af kritikken vil Forsvarsministeriet følge de forventede udgifter endnu tættere på de yderligere 16 F-35 fly, der siden er blevet bestilt. Et kulørt slagsmål for millioner af kroner udspiller sig i de her dage i retten på Frederiksberg i København. Her har erhvervsmanden Jesper Casey Nielsen stævnet smykkekoncernen Pandora for at have snydt ham for 824 millioner kroner, og det er plus renter. Jesper Nielsen havde en årrække succes med at sælge Pandoras smykker i Tyskland, og mener, at Pandora har snydt og fusket med regnskaberne for at undgå at betale ham en efterbetaling på de mange 100 millioner kroner, mens alle andre tjente store penge.
3: Jeg kan ikke forstå det. Hvorfor det var, at de har udbetalt kæmpe bonusser til alle inde i selskabet. Selskabet tjente jo, som du også selv ved, milliarder. Axel løb derfra med 20 milliarder. Alle tjente milliarder millioner.
1: Sagen kørte først i en lukket voldgift, hvor ingen af parterne måtte udtale sig, men Jesper Nielsen mener, at der er kommet nye oplysninger frem i sagen, som gør, at den skal køre ved retten. Og journalist Ole Hall, du er forfatter til et par bøger om Pandora og Jesper Nielsen, og netop kommet tilbage fra byretten, hvor du følger sagen. Hvad er det for nogle nye oplysninger, Jesper Nielsen mener, der er kommet frem?
4: Jamen, der blev ført et vidne, som vi ikke har hørt udtale sig før i en retssal, nemlig Jesper Møller, som er en meget centralt placeret direktør. Det var han dengang, og han lagde nye oplysninger frem, blandt andet, at han fik direktørbonusser, fordi han faktisk skaffede gode resultater i det selskab, som endte med at komme ud med et rigtig dårligt resultat. Så han skabte noget polemik om det. Derudover så sagde han, at der faktisk blev konspireret i Novo Nordisks øverste ledelse om, hvordan man kunne undgå, at det her det skulle ende med, at Jesper Nielsen og hans familie skulle have en masse penge. At man simpelthen ville prøve at tilrettelægge sagen sådan, så de ikke fik nogen penge. Så det var også en ret interessant oplysning, der kom frem der.
1: Og sådan en retssag er vel dyr. Hvordan finansierer Jesper Nielsen den?
4: Meget utraditionelt. Han er i gang med at sælge mini-andele, hvor helt almindelige mennesker kan købe sig en andel i slagsmålet i håbet om, at Jesper Nielsen så vil vinde slagsmålet og kunne udbetale en større gevinst til alle dem, der køber. Meget utraditionelt, og Forbrugerrådet Tænk advarer mod den her metode.
1: Og bliver der sat et endegyldigt punktum med den retssag, der er i gang nu?
4: Det tror jeg ikke, man skal regne med, for Jesper Nielsen han siger allerede nu, selv hvis han taber her, så går han videre i en ny form for voldgiftssag til næste år. Han vil blive ved, indtil han vinder, siger han i dag foran retten.
1: Og Pandora siger i en udtalelse, at sagen blev endelig afgjort ved voldgiftsretten for 5 år siden, og at hverken Jesper Nielsen, hans mor eller søster har noget krav mod Pandora. Deres krav og hele sagen er dermed absurd, mener Pandora, og tak til dig, Ole Hall. Borgerne på Læsø kan nu igen bruge deres fastnet og mobiltelefoner, det meddeler Nordjyllands politi, efter at et kabelbrud ved middagstid betød, at alle telefonlinjer gik ned på øen i Kattegat. I flere timer var det derfor også umuligt at ringe 112 i nødstilfælde, men det kan man nu igen, meddeler politiet. Under nedbruddet blev Læsø-borgerne bedt om at kontakte politi, ambulance eller brandstationen ved at opsøge dem fysisk på hovedgaden i byen Byrum. Det var et gravearbejde i Sæby inde på fastlandet, der var skyld i, at telefonkablet til Læsø blev gravet over, og politiet har i løbet af dagen haft ekstra personale på øen, der har omkring 1700 indbyggere. skyde med byer og regn i Jylland, mens det holder tørt længere mod øst mellem 15 og 20 grader, og en svag til jævn vind, der kommer fra et sted mellem syd og vest og drejer længere mod øst i løbet af dagen. Henrik Hinchely orkestrerede radioavisen her til eftermiddag.
5: Det her er P4 med dig.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Ja, og heldigvis er jeg ikke alene om at levere eftermiddagsradio til dig. Lene Jensen, hun tager sig af de regionale nyheder, og live-reporter Mads Emil Jensen, jamen han er draget afsted og befinder sig et eller andet sted op på Folkemødepladsen, hvor der er godt gang i en hel masse forberedelsesarbejde. Og han har simpelthen sat sig som dagens mission at koble sig på frivillighedsapparatet og give en hånd med der, hvor han nu kan. Lige før, der var han ude og jeg tror, samle skraldespande, nogle særlige gode, bæredygtige nogen, der skal gøre det lidt nemmere for festivalgæsterne at skraldesortere, affaldssortere, sådan forstod jeg det. Nu er han rykket videre, og lige om lidt, så skal vi finde ud af, hvad han så er blevet sat til. Det er vel egentlig det. Nå jo, så skal jeg selvfølgelig også lige sige, at senere i timen, der skal vi selvfølgelig runde det, vi har talt rigtig meget om på det sidste, på samtlige af DR's musikkanaler, top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Fordi i går, der stoppede, der var der deadline for afstemning. Siden da, så har man talt op og gjort ved, og altså fundet de 10, nej, sludder røv, de 100 sange, som har fået flest stemmer fra alle jer, der har bidraget. Og så får vi lov til drypvist at offentliggøre de titler, der er på den liste. Og i dag, der er det altså de titler, der er fra plads nummer 100 og til plads nummer 80. Så vi løfter sløret, spiller lidt smagsprøver, og det er alt sammen senere i timen her. Lige nu, der sætter jeg nu gang i noget ikke dansk, nemlig Kacey Musgraves, amerikansk sangerinde og sangskriver. Den her, den hedder Dry Spell.

0: P4 på mission.
1: Og den mission i dag, den tager masser af oppe på Folkemødepladsen. En mission, der handler om at nå at hjælpe så meget som muligt, som en slags korttidsfrivillig, kan man vel godt sige, Mads. Hvor er du henne nu?
2: Jamen, vi snakkede om, at jeg gerne skulle lidt ud i folkemødelandskabet, og det er jeg i hvert fald kommet. Jeg er i hvert fald på vej ned af en vej, som man måske kan høre i baggrunden, er der lidt biler. Og nu kalder du mig korttidsfrivillig. Jeg har fundet en, der måske er det modsatte. Miriam Håkonsdatter Overgaard, du er jo det, man kalder en helårsfrivillig. Først og fremmest, hvad er det, det giver dig at være frivillig, siden du gider at være det et hele året?
3: Jamen, det giver mig noget udsyn, og det giver mig noget glæde. Og jeg møder folk på min vej, nye mennesker. Det gør mig glad.
2: Ja, og hvad hedder det? Vi er jo på vej ned til lidt forskellige opgaver. Du går med din lysegrønne cykel her, og mælkekassen foran, den er fyldt med sager, vi lige har været op og hente, som vi skal bruge til vores arbejde. Og jeg ved ikke, om man kan høre det, men... Jeg har fat i sådan en affaldstang. Miriam, hvad er det, vi blandt andet skal ned og lave arbejde nu?
3: Ja, jamen vi skal ned til et arrangørtelt og sørge for, at det er pænt og rent. Og jeg har fejret det her i lørdags, og nu skal vi så lige fjerne noget affald.
2: Yes, jamen vi må hellere komme derned, så vi kan være helt klar til torsdag.
1: Jamen godt så, Mads. Det lyder som om, det er sådan lidt af hvert, I laver der, og det skal du bare blive ved med. Og du må sige til, hvis vi skal tjekke ind hos dig igen senere. I hvert fald er det nu musiktid. Det er Boyzone, der tager over her med Picture of You.

0: fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Fuck, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Her er vi næsten fremme ved de regionale nyheder. Det er Lene Jensen, der tager sig af den afdeling, og de kommer efter Anastasia og I'm Out of Love.

0: så er klokken 4:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Fjernvarmekunderne i Pedersker bliver nu en del af Bornholms varme. Bornholms Energi og Forsyning BEOF overtager driften per 1. juli. Det sker som en del af en rekonstruktion af den kriseramte varmeforsyning i Pedersker, siger administrerende direktør i BEOF, Claus Andersen.
3: Det er vi sådan set rigtig glade for. Vi overtog også Pedersker Vand for et par år siden, og er glade for, at det er lykkedes at finde en løsning, hvor vi som lokal virksomhed nu også kan gå ind og hjælpe de her fjernvarmekunder, som står i en svær situation med høje priser, og hvor den tidligere ejer har været økonomisk udfordret.
2: Varmepriserne for perskerboerne vil blive harmoniseret med resten af Bornholms varme i løbet af de næste 3,5 år, siger Claus Andersen.
3: Vi kommer til jo her på 1. juli at overtage, og så skal vi lige ind og have dannet os et overblik over anlæggene endeligt og have ryddet lidt op og støvet af. Og så har vi jo, kan de i første omgang se frem til, at prisen falder en lille smule, og så efter 3,5 år, at den falder en del, når vi får takstharmoniseret med resten af Bornholms Varmes kunder.
2: Den tidligere ejer af det kriseramte Pedersker Fjernvarme, Kjeld Dale, er glad for, at varmeværket nu bliver overtaget af BEOF. Det siger han til TV2 Bornholm. I april måned sendte regionskommunen fjernvarmeselskabet i skifteretten i et forsøg på at undgå en konkurs og sikre den fremtidige drift. Jeg kunne jo ikke rigtig drive det videre på grund af likviditetsmangel, og så er det her jo løsningen, siger Kjeld Dale til TV-stationen. Flere og flere frivillige slutter sig til skarerne, der arbejder på folkemødepladsen i Allinge i år, før, under og efter. Det fortæller Fiona Ross, der er frivillig koordinator på folkemødet.
4: Ja, det har stillet igen i år, og det er vi bare glade for, at vi kan både tiltrække flere mennesker og også bruge en masse gode mennesker og kræfter under folkemødet i år.
2: Frivillig koordinatoren har lagt en del energi i at skaffe frivillige nok, både ved for eksempel at ringe rundt og på de sociale medier, fortæller hun.
4: Ja, det er meget blandet. Til dem overfra, så laver vi lidt noget larm på SoMe. Og vi har simpelthen ringet rundt til alle mulige bornholmske foreninger og lavet en stor overblik i år for alle de forskellige opgaver, man kan byde ind på som forening.
2: Og netop et solidt overblik er en fordel for alle parter, så kan de frivillige og foreningerne tydeligere se, hvad det er, de melder sig til. Lige nu melder vi os til mest sol og temperaturer op til 18 grader, svag til jævn vind omkring vest, og i aften fortsat en del sol.

0: pink ornate rose, just give me a reason. Og en god grund til at være frivillig på folkemødet, det kan være, at man giver en hånd med, fordi ens sports, ens idrætsforening måske tjener nogle penge på at lave en aftale med folkemødesekretariatet. Det kan også være, at man simpelthen bare helt, som helt privat menneske går ind og siger, hey, kan I bruge mig til noget? Og i dag, der er det faktisk Mads, der har gjort det sidste. Vores live reporter. Og Mads, nu kan man sige, det er jo heller ikke sådan 8 timer, du er deroppe, men du er der alligevel. Du har alligevel været der siden klokken 3, ikke? Noget får du vel fra hånden. Du har jo både, hvad er det, samlet skraldespande og
1: skraldebørger har
0: skraldebørger,
1: jeg samlet.
0: Ja.
1: Og så har jeg lige blevet færdig med at samle noget skrald nede i et af teltene nede ved Kæmpestranden. Og jeg er faktisk stadig nede på Kæmpestranden. Nu er jeg i gang med en af de lidt mere indviklede opgaver, må jeg sige. Jeg er i gang med at sammen med min makker Miriam at skulle samle nogle bænke, der skal stå i et meget komplekst mønster, så man får den bedst mulige udsigt, når man sidder hernede. Så jeg vil bare sige til dem, der hører med lige nu, de skal virkelig sætte pris på det, når de kommer herned torsdag, fredag og lørdag.
0: Men er det sådan, at bænkene er skilt ad, så I skal samle dem, eller er det noget med, at I skal bære dem rundt og stille dem op?
1: Jamen, det er faktisk lidt en blanding, for der stod nogen, da vi kom herned, men så er der også en bunke med nogle bænke, der skal samles på dem, der står der, og det er noget med nogle tal, og ja, vi er ikke helt fundet ud af, hvad der skal ske nu, men der er mange gode frivillige hernede, så man ikke vi finder en løsning på et eller andet tidspunkt.
0: Okay, det er meget godt, Miriam har andre end dig at sætte sin lid til, fordi også fordi, Mads, jeg havde håbet, du lige kunne nå lidt videre i teksten også, inden vi takker af.
1: Jamen, det er faktisk også planen. Det eneste, jeg ved, det er, at jeg bliver hentet i et eller andet form for køretøj. Og så ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal. Men jeg skal i hvert fald videre på et tidspunkt.
0: Okay. Jamen, så har du 20 minutter til at give Miriam en hånd med de der bænke. Så pøj pøj med det.
1: Jo, tak.
0: Og så skal vi lytte til et stykke musik. Det er Drew Sycamore, Another Love Song. Du får her.

Drew Sigamore, Another Love Song. Og apropos musik på dansk, så har vi jo talt meget om, at vi er godt i gang med her på DR, og nu har vi jo faktisk fundet de 100 all-time favorites danske sange. Og det er jo altså jer lyttere, der har hjulpet med at stemme. Lyttere, seere og brugere af DR.dk har været inde og stemme på 5 ud af en lang liste af bud. Jeg tror, der var 400 sange, man kunne vælge imellem eller sådan noget. Og så er der blevet talt op her, siden afstemningen sluttede i går eftermiddags. Og nu er der altså landet en liste, men du får ikke dem alle 100 at vide på en gang. Du får slet ikke at vide, hvem der topper listen. Vi starter nedefra, sådan som man plejer at gøre med den slags. Og så bliver spændingen for alvor udløst på fredag,

Ja, det er simpelthen en sang, der er så meget 80'er lyd på, som man tror, det er løgn. Det er jo One Two, det er Cecilie Nordby og Nina Forsberg, og fra albumet Hvide Løgne i 89. Så det er simpelthen en nummer 100 på listen. Så har vi 99'eren. Jeg elsker kun dig, Bamses Venner. Og så kommer vi til Mormors Kolonihavehus, Clausen og Petersen og Eva Madsen. Ej, skal vi lige nappe den? Det bliver jeg næsten nødt til. Det er jo ikke hver dag, vi spiller lidt af den.

Ja. Efterfulgt er på en 97. plads Gillies, eller Gillies Knokler Hårdt. Ja, vi har alle genre med her, og der bliver ikke set skævt til noget, prøver jeg på at sige. Så er der Natsværmer med Lars H.G. på en 96. plads. Så er der Guld i Mund og Savers på 95. pladsen. Ved du noget? Og Marie K., hun er der også på 94. pladsen. Uden forsvar.

Og også en god kending her på kanalen, må man sige. Ligesom nummer 93, det er Søs Fenger, Thomas Helmi og de damer, Sanne Salomonsen, Anne Linnet med Den, jeg elsker. Elsker jeg. Så har vi Danser med Drenge. De ligger på en 92. 20. plads med Hvor længe vil du ydmyge dig. Så er der C.V. Jørgensen med Bellevue fra hans tredje studiealbum og gennembrudsværk Storbyens små oaser. Og det var nummer 91. Så er vi kommet til nummer 90. Ja, den behøver nok ikke nogen nærmere præsentation.

0: der stopper skud.
1: Gode gamle John Mogensens. Der er noget galt i Danmark. Så er det plads nummer 89. Den indtages af Shit & Chanel med Smuk og Dejlig. Det var Anne Linde, der har skrevet den. Og det er en, der stadig bliver spillet rigtig mange steder. Hun skrev den på en halv time efter en koncert på spillestedet Tavskægget i Aarhus ved musikhistorien fortælle. 88. 20. plads. Det er noget ganske andet. Det er Mew og Comforting Sounds. Vidste du egentlig, at Mew også er navnet på en populær Pokémon? Men altså, den kom først til verden, længe efter bandet fik sit navn. Så er der Scarlet Pleasures' What a Life.
2: What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride.
1: Ja, det er jo altså på en 87. 20. plads, og sangen fik jo i den grad hele verdens opmærksomhed, da den blev valgt som titelsang til Thomas Vinterbergs Oscar-vindende film Druk fra 2020 med Mads Mikkelsen i hovedrollen. Så skal vi lidt længere tilbage i tiden, nemlig til dengang Play It Alive eller The Bongo Song med Safri Duo blev et verdenshit. Den rundede omkring 1,5 million solgte eksemplarer, og hvis du tænker, hvad er nu lige der for en? Det er der overhovedet ikke den. Den her, det er nemlig sang nummer 85, Car Park North med Transparent and Glass-like. Det er den, jeg har en lydbid med. Godt, så efter Safri Duo, Car Park North, så er vi nået til plads nummer 84 med Rosted og Kreuzfeldt. Jeg ved det godt. Den hørte vi også meget i 80'erne. Den er lavet på 20 minutter. Da en af Jens Rustads elever ikke dukkede op til undervisningen, så satte han sig lige ned og komponerede den, og det var da meget godt, for det blev da et gigantisk hit for duoen dengang. Så har vi Casey, Blå Himmel på en 83. 20. plads. Den har faktisk haft over 46 millioner afspilninger på Spotify. Blå Himmel, det var ikke så lidt.

Jonathan, back to back på en 82. 20. plads, skrevet af Morten Remmer, mens han boede hos en ven og kun ejede en madras, et keyboard og en båndoptager. Og så fik han altså lige bakset Back to Backs Jonathan sammen. Det største hit, de nogensinde fik, duoen der, og som vi jo stadig spiller en gang imellem her på kanalen. Og så er det altså, at vi er nået til plads nummer 81, og det er den sidste på denne her afsløringsliste. Der kommer mere i morgen, når vi rykker lidt højere op på listen. Så lad os slutte af med at høre hele Stupid Man med Thomas Helmig fra albumet af samme navn, der solgte en 250.000 eksemplarer. Næste 20 sange, som sagt, de afsløres i morgen i eftermiddagsprogrammet.

Thomas Helmi på en 81. plads på vores top 100 her i DR over de bedste danske sange nogensinde. Og som sagt, vi fortsætter med at løfte lidt af sløret de kommende dage ind til den store finale på fredag, hvor du får at vide, hvem der ligger allerøverst på listen. Nå, nu er det vejret, det skal handle om. Og jeg kan da fortælle, at vi ligger på en 16,5 til 18 grader, der er lunest op på Nordbornholm, hvor Mads jo, live reporter Mads, er oppe og hjælpe folkemødefolket, som eftermiddagsfrivillige, kan man kalde det. Og så er det køligst her ved Rønne og Lufthavnen. Og hvad har vi ellers i sigte resten af dagen? Jo, en svag til jævn vind, der kommer fra syd og drejer over i sydøst. Og så et temperaturfald til en 12-15 grader sidst på dagen. Og så kan der altså også i nat komme spredte byger. Og i øvrigt kan vinden ved kysterne, altså de syd-sydøstlige kyster, også være frisk. Så det er så langt, jeg kan se i hver krystalkugle lige nu. Her er Mille Uro, Drømmefanger.

0: Her er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
1: Vi skal ud og finde
4: nødder. Se hvordan på dr.dk/redder.
5: 3,5 minut er der til en 17 radioavis med Erling Thisted, og han har kritikken af Forsvarsministeriet på programmet. Ministeriet får kritik for at have været for dårlige til at holde øje med og informere om, at regningen for Danmarks nye kampfly, altså F-35'erne, er fløjet i vejret. Mere om den historie efter et lyt til One Republic's Need Your Love.

0: Så er der radioavis. Klokken er 17.
1: Forsvarsministeriet har ikke haft styr på udgifterne til de milliarddyre F-35 kampfly, der er gået langt over budgettet, og det møder hård kritik fra en række partier i Folketinget. Et af dem er Enhedslisten, hvor Eva Flyvholm er forsvarsordfører.
2: Det her, det er helt uværdigt for et demokrati, fordi vi er nødt til at kunne regne med, at de tal, der bliver lagt frem, før de politiske beslutninger, de skal tages, at de faktisk holder. Og det har de helt åbenlyst ikke gjort i forbindelse med købet af de nye kampfly her.
1: Da politikerne for 10 år siden besluttede at købe 27 F-35 fly fra USA, fik de at vide, at prisen var 57 milliarder kroner, men regningen endte med at blive på 71 milliarder. Det har fået statsrevisorerne til at kritisere Forsvarsministeriet for hverken at have holdt ordentligt øje med prisstigningerne eller orienteret Folketinget om ekstra regningen. Forsvarsordfører Dennis Flydtkjær fra Danmarksdemokraterne kalder det meget alvorligt.
3: Når man ikke har styr på det som det her, jamen, så er der jo noget, vi får mindre af, og det er jo så andet forsvarsmateriel, hvis man ikke har mere åbenlyse og styr og gennemsigtighed.
1: Ja, og Liberal Alliances ordfører Carsten Bach forlanger nu fuld gennemsigtighed.
4: Derfor er vi jo selvfølgelig også nødt til nu at få den nye forsvarsminister til at fremlægge en samlet økonomisk oversigt over F-35-projektet, sådan at vi ved, om der ligger yderligere ekstra regninger.
1: Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus er på tjenesterejse til Cypern, men Forsvarsministeriet skriver i en mail til DR, at det vil følge udgifterne tættere i den næste bestilling på de nye 16 F-35 fly. Særligt en af de største danske virksomheder har mistet værdi på fondsbørsen i dag. Medicinalaktien Zealand Pharma lå her kort før børsen lukkede til at falde med omkring 23%. Zealand håber på at kunne sende et vægttabsmiddel på markedet, men i et nyt forsøg med medicinen måtte mange af deltagerne trække sig fra studiet på grund af bivirkninger som opkast og diarré, det siger investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet.
5: Og i det her tilfælde, jamen der er det sådan, at der er simpelthen for mange, en femtedel af dem, der har været med i forsøget, som er droppet ud. Og det er jo ikke noget, investorerne synes særlig godt om.
1: Zealand Pharma-aktien er faldet med omkring 70% siden kursen toppede i sommeren 2024, og dermed har aktien haft et omtrent lige så stort fald i kursen som Novo Nordisk. Og generelt er medicinalaktier gået fra at være rimelig sikre investeringer til at være mere usikre papirer, siger Per Hansen.
5: Også inden for medicinal, jamen der er det sådan, at aktiemarkedet er lunefuld, og de forskningsprojekter, man kommer med, det er jo ikke givet, at man rammer hver eneste gang langt fra, og hvis man rammer ved siden af, jamen så er investorerne meget mistrøstige, og de er meget hurtige.
1: Og samlet set faldt aktierne i det danske C25-indeks med lidt mere end 1% i dag. Sommerferien er for nogle familier også lige med økonomiske bekymringer om, hvor langt pengene kan række. Og derfor har ca. 7.400 familier i år søgt om feriehjælp hos Mødrehjælpen. Ifølge Mødrehjælpens direktør Nina Thomsen er det tegn på, at mange familier fortsat har svært ved at få økonomien til at hænge sammen.
6: Det siger noget om, at behovet er rigtig stort. At der er rigtig mange familier, som ikke ser frem til sommerferien, men faktisk tænker ind i sommerferien med ondt i maven, fordi man ved, at man har ikke råd til at tage en tur ud i sommerlandet, tage en tur på stranden, hvor der er råd til en is med tre kugler. Og fordi man ved som forældre, at man kommer til at skuffe sit barn.
1: Ja, selvom fødevarechecken, der er blevet udbetalt her i løbet af foråret, var tænkt som en hjælp til de mest pressede familier, peger Nina Thomsen på, at mange stadig ikke har råd til ferieoplevelser for deres børn.
6: Fødevarepriserne er steget med 30% siden 2021. Og så tror jeg, det er i hvert fald det, vi hører fra mange familier, det at man får en feriehjælp, det gør faktisk også, at man føler, at det er acceptabelt at sige, det er penge, jeg får, dem kan jeg bruge på mit barn, ikke til at stoppe ned i det store hul af regninger, man har i forvejen.
1: Og Mødrehjælpens feriehjælp består af 400 kroner for hvert hjemmeboende barn under 18 år, og der kan søges om støtte til maksimalt 3 børn. Og muligheden for at søge lukkede i sidste uge. Folketingsmedlemmet Cecilie Liv Hansens samlever er blevet idømt 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste for at have stoffer på sig, der skulle sælges videre. Cecilie Liv Hansen blev valgt for Liberal Alliance ved folketingsvalget i marts, men 4 dage senere blev hun ekskluderet, fordi hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes samlever solgte euforiserende stoffer. Hun er siden da fortsat som løsgænger i Folketinget. En skyet omgang resten af dagen med regn og byer i Jylland, mens det ser ud til at holde mere tørt længere mod øst. Mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vinter kommer fra sydlige retninger.
7: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: 8 minutter over 5 på en eftermiddag, hvor vi blandt andet har været rundt om Bornholms Energi- og Forsyningsovertagelse af det kriseramte Persker Fjernvarme, som har skabt glæde blandt forbrugerne der. Vi har talt om de første 20 offentliggjorte sange fra Danmarks Radios top 100 over alle tiders bedste danske sange. Mere kommer de følgende dage. Og så har live-reporter Mads Emil Jensen ikke mindst arbejdet sig igennem de første timer som handyman på Folkemødepladsen. Dagens mission er altså at være en ekstra hjælpende hånd blandt de frivillige. Og Mads, hvad står for nu?
3: Jamen, vi er inden... Jeg tror og håber, at vi er blevet færdige med vores samling af bænke, og nu er mit liv kommet til næste job. Der er kommet en John Deere form for lille bil, som jeg skal sætte mig op i nu, og så jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg skal, men vi kører i hvert fald afsted nu her, og så finder jeg nok ud af det lige om lidt.
2: Og du er frisk på det hele, det er dejligt, og vi hører, hvad det hele går ud på, så efter i hvert fald et enkelt stykke musik, så ser vi, om I når frem, inden da det Louis Henderson her gør det hele forfra.

0: Så skal vi tilbage til live-reporter Mads Emil Jensen. Der er frivillig nogle timer den her eftermiddag sammen med de mange andre, der lige nu er ved at gøre folkemødepladsen klar til folkemøde 2026, der starter på torsdag. Og sidst vi talte sammen, Mads, altså i hvert fald forrige gang i de sidste time, der var du ved at samle bænke på Kæmpestranden. Og nu hoppede du så ombord på et køretøj, der skal køre dig et eller andet sted hen for at lave hvad for noget?
1: Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg har ikke fået afsløret endnu, hvad det egentlig er, vi skal. Vi er i hvert fald stadig ude at køre, og Jeg kører selvfølgelig ikke, imens jeg taler i mikrofon her. Men ved siden af mig, der er du, Marianne Burup. Du er frivillig her på Folkemødet for andet år i streg. Vil du ikke lige starte med at fortælle mig, hvad er din rolle her egentlig, udover at køre mig rundt lige nu?
2: Jo, jeg er en del af ressourceteamet. Så det vil sige, at jeg er med til at fikse og bygge og ligesom lave de fysiske rammer på Folkemødet.
1: Og hvad betyder det for mig lige nu? Hvor er vi egentlig på vej hen?
2: Nu er vi på vej op til vores plads, der hvor vi hører til, og så skal vi op og lave nogle brandslukkerskilte og holdere.
1: Okay, og nu ved jeg, at du også er her fra spejderforeningen Solaris, og du kommer overfra. Altså, hvordan kan det være, at du tager hertil som en del af foreningen der?
2: Jamen, det gør vi, fordi vi elsker at lave sådan noget her. Spejderforeningen Solaris er ligesom et spejderløb, som en gang om året laver ekstrem spejderløb for 200-300 spejdere. Og der kører vi ligesom en hel weekend, hvor vi laver alt muligt vildt, hvor vi også skal bygge det hele op og pakke det hele sammen igen. Og så laver vi også spejdernes lejr for 30.000 deltagere. Så vi er vant til at lave sådan noget her. Vi synes, det er mega sjovt, og det er fedt at gøre som gruppe og fællesskab, at man lærer hinanden at kende.
1: Ja, nu kan man jo nok godt høre, at motoren er slukket, for nu er vi jo nået frem til jeres sted, og man kan i hvert fald godt se, at der er andre spejderhop. Men hvordan er fællesskabet egentlig ellers? Nu ved jeg, at der også har været for højskolen og så videre frivillige. Hvordan er fællesskabet blandt alle jer frivillige, der er her på pladsen?
2: Jeg synes, det er mega godt. Altså, vi spiser jo alle sammen, og selvom vi er mange forskellige grupperinger, så synes jeg, det er mega fedt. Man hilser altså lige på hinanden, når man kommer kørende rundt, fordi vi er rigtig mange forskellige grupperinger, og nogle eksterne leverandører og frivillige og alt muligt. Så jeg synes, der er bare god stemning hele vejen rundt. Jeg har i hvert fald ikke oplevet andet.
1: Og nu er der jo selvfølgelig et par dage til det hele også går i gang. Er der noget, du glæder dig til, altså udover selvfølgelig at være sammen med dine spejderkammerater her?
2: Og jeg glæder mig til, at alle deltagerne kommer til folkemødet. Det er mega fedt at se, hvordan alt det, vi har gået og bygget den sidste uge, at det ligesom bliver taget i brug, og hvordan det bliver brugt, og sådan, kan se en mening med alt det træ, vi ligesom har gået og skruet sammen, at det faktisk også bliver brugt til noget. Det glæder mig helt vildt meget til. Og så synes jeg bare, at stemningen herovre er mega fed, og det er sjovt at gå rundt, og når man endelig lige har en halv time til at gå rundt og lytte, så er det mega spændende, hvad der er, der bliver talt om rundt omkring.
1: Det bliver nemlig spændende. Nu har jeg lige et sidste spørgsmål, som jeg er lidt spændt på. Hvornår tror du, vi bliver færdige i dag?
2: Det er et godt spørgsmål. Der er aftensmad klokken 6. Så ser vi, hvor langt vi er nået.
1: Nå, Nina, som du kan høre, jeg ved ikke helt, hvornår jeg kommer tilbage igen. Men jeg skal nok til at ud af køretøjet her og i gang.
0: Ja, det lyder næsten sådan, Mads. Vil det sige, at nu overgår du til andet arbejde?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, okay.
1: Det bliver jeg nok nødt til, nu hvor jeg har fået et lift og det hele.
0: Det lyder også som om, du havde noget hygge i vente sammen med alle de der glade frivillige. Så vil jeg jo sende dem, og jo også dig, nogle gode tanker, når jeg skal ud og tage det hele i brug på torsdag. At der faktisk er en masse mennesker, der har givet en masse frivillige arbejde for at få tingene op at stå. Det er dejligt.
1: Lige præcis.
0: Jamen, pøj, vi ses på et eller andet tidspunkt, Mads.
1: Det håber jeg.
0: Hej. Og så må man sige, at Mads, han har fuldført dagens mission.
3: P4 på mission.
0: Min mission, det er at hygge om dig med blandt andet masser af musik frem imod klokken 18. Her er det Christine Miltons Superstar.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

Shabozy med noget, vi alle sammen måske godt kunne have brug for i denne tid, nemlig good news. Eller rettere, det var det, han efterspurgte i det her nummer. 6 minutter til vores regionale nyheder, så må du lytte med og høre, om de er gode eller mindre gode. Det er i hvert fald Lene Jensens stemme, der præsenterer dem efter Ella Langley. Ah, ikke helt. Men først her Ella Langley og Be Her. Endnu et stykke musik og så nyheder. Det bliver rækkefølge.

0: ind i øjnene. Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er en stor lettelse. Persker Varmeværk fremover bliver en del af Bornholms varme. Det siger Alex Bidt Kjeldsen, der har været medlem af den følgegruppe af varmebrugere i Persker, som har fulgt rekonstruktionen af det meget økonomisk trængte varmeværk. Bornholms Varme, som er ejet af Beof, overtager Persker Varmeværk 1. juli, og Alex Bidt Kjeldsen håber, at det varsler nye tider for det lille varmeværk.
3: Når der nu falder ro på, så tror jeg faktisk, at vi bliver lidt flere i 70 i Persker, fordi der er nok flere, der har udtrykt gennem flere år, de gerne ville kobles på, men som ikke kunne kobles på grund af likviditetsproblemer i selskabet tidligere.
2: Perskerboerne har i mange år levet med nogle af Danmarks højeste fjernvarmepriser. Planen er nu at harmonisere varmeprisen over en periode på 3,5 år. Det betyder, at kunderne i Persker i starten vil have en lidt højere varmepris end andre varmekunder på Bornholm, men samtidig en lavere pris, end de har været vant til. Og Alex Bidt Kjeldsen er tilfreds med planen.
3: Det er jo sådan, at vi har ligget i top 5 faktisk af de dyreste fjernvarmeværker i Danmark. Det er en virkelig, virkelig store regninger der. Så det er, at vi kan se frem mod noget, som er væsentligt billigere. Det er virkelig, virkelig godt. Og at der så går 3,5 år, det er rimeligt for at få det fulde overblikket og ting. Så det tænker jeg godt, at de fleste vil kunne leve med, når de ved, hvad det er, det ender på.
2: Flere og flere frivillige slutter sig til skarerne, der arbejder på folkemødepladsen i Allinge, før, under og efter folkemødet. Det fortæller Fiona Ross, der er frivillig koordinator på folkemødet.
4: Ja, det har stil igen i år, og det er vi bare glade for, at vi kan både tiltrække flere mennesker og også bruge en masse gode mennesker og kræfter under folkemødet i år.
2: En af dem, der gerne giver en hånd med, også hele året, er Miriam Håkonsdatter Overgaard.
5: Jamen, det giver mig noget udsyn, og det giver mig noget glæde. Og jeg møder folk på min vej. Nye mennesker. Det gør mig glad.
2: For at sikre, at der bliver ved med at være hænder nok til folkemødet, har frivillig koordinator Fiona Ross lagt en del energi i at ringe rundt og være på de sociale medier her inden folkemødet, fortæller hun.
4: Ja, det er meget blandet. Til dem overfra, så laver vi lidt noget larm på SoMe. Og vi har simpelthen ringet rundt til alle mulige bornholmske foreninger og lavet en stor overblik i år for alle de forskellige opgaver, man kan byde ind på som forening.
2: Og netop et solidt overblik er både en fordel for folkemødet og for de enkelte frivillige og foreninger, der tydeligt kan se, hvad de melder sig til. Folkemødet, det starter på torsdag. I aften får vi sol, men til natten efterhånden spredte byer, temperatur mellem 12 og 15 grader.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
6: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Alex Warren og Fever Dream. Det udløste et chok og virkelig dårlige minder fra 2021, da Christian Eriksen i aftes faldt til græsset midt i landskampen mellem Danmark og Ukraine på Odense Stadion. Christian Eriksen kom efter nogle minutters behandling på benene igen, som du måske nok har hørt, men det var jo altså minder for mange fodboldfans om EM-kampen der i 2021, hvor Eriksen faldt om med hjertestop og lå livløs på banen. Året efter, altså i 2022, der gav han selv et større interview til os i DR om tankerne om at vende tilbage til banen og tanker om, hvis det her skulle gentage sig. Og han sagde flere interessante ting. Prøv at lytte med til denne her lille bid fra interviewet fra dengang.
1: Jeg er overhovedet ikke bange for, at det skulle ske igen. Og worst case, som jeg sagde, hvis det skal igen, jamen så er jeg jo den, hvis det skulle ske for jer, jamen så jeg kan måske ikke hjælpe jer, men den her, den hjælper mig med det samme. Og det var meget betryggende også. Ligesom når man vender sig til tanken om, man har en, der ligesom, hvis det nogensinde skulle ske igen, hvilket sandsynligt for, det sker meget lille, men så har du en, der ligesom hjælper dig.
0: Ja, vi ved jo stadig ikke præcis, hvad der skete med Christian Eriksen i aftes, men DBU's landsholdslæge, han siger i dag, at det forventes, at Christian Eriksen hurtigt kan forlade hospitalet sammen med sin familie. Og DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling, han siger, at det muligvis var hans pacemaker, der gav et stød i aftes.
2: For 5 år siden, der sker der et eller andet inde i Christian Eriksens egen pacemaker. Vi har vores egen pacemaker inde i hjertet. Den sender ca. 60-70 små stød i minuttet, og så kører hjertet, som det skal osv. Hvis der går noget galt med den, så er det, man kan få hjertestop. Og derfor har han fået indsat den her særlige pacemaker. Det er en ICD. Den er noget større end en almindelig pacemaker har. Flere ledninger, der går ned i hjertet, der hele tiden registrerer, hvordan hjertet har det. Og det, der så sker i går, under endnu en gang anstrengelse, måske er det det, der udløser det hos ham, der begynder hjertet at flimre igen. Det vil sige, at det trækker sig måske en puls omkring 200, måske 250, måske helt op til 300, hvor hjertet altså ikke får sendt blod videre. Så forsøger den her ICD ligesom at tage over, og når det ikke lykkes for den, så giver den et ordentligt rap, et ordentligt stød. Alle hjertemuskelcellerne trækker sig så sammen på den samme tid igen, og så fungerer hjertet, som det skal. Han rejser sig op lidt senere og kan gå derfra.
3: Men kan han have taget skade af det?
2: Nej, det har han ikke. Hjertet tager ikke skade af det. Og man kan også sige, at hjernen skal jo have ilt hele tiden. Kan hjernen tåle at være uden ilt på den her måde i nogle sekunder, måske et halvt minut? Det kan den sagtens. Nej, det er ikke noget, han tager skade af.
0: Sagde altså sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling. Situationen i aftes har også allerede åbnet for spekulationerne om, hvorvidt søndagens kamp var den sidste i Christian Eriksens karriere. Indtil videre så er det jo umuligt at svare på, det siger DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
4: Jeg kan sådan set jo ikke svare på det. Altså, det kan i virkeligheden kun Christian Eriksen og hans nærmeste familie. Det, jeg kan sige, er, at da han faldt om for 5 år siden og kom tilbage, der havde han en meget stærkt ønske om, at det ikke var hjertet, at det ikke var noget udefrakommende, der skulle stoppe fodboldkarrieren, at det var ham selv, der skulle tage beslutningen. Så det er sådan ligesom det eneste, jeg kan sige, og det var i hvert fald de tanker, han havde dengang. Altså man kan sige, at Christian Eriksen har nået meget som fodboldspiller. Altså han er blevet italiensk mester, han har spillet i Premier League på øverste niveau, han har spillet Champions League-finale, han har været til masser af slutrunder med det danske fodboldlandshold. Så hvad er der egentlig tilbage for Christian Eriksen på fodboldbanen? Ja, jeg vil sige, at det eneste er faktisk det her med, at et ønske om ikke at blive husket som ham, der faldt om i parken og på Odense Stadion, men som fodboldspilleren Christian Eriksen.
0: Og du kan læse mere om Christian Eriksen og det, der skete i aftes, inde på dr.dk. Her, Dodo and the Dodos. Giv mig, hvad du har.

0: Et gadelig stormvejret først dans placer. Det ringer jeg aldrig ved af.
1: Kjell?
0: Ja?
1: Hvad sker der? Hvad laver du?
0: Jamen, jeg sidder bare lige og øver mig på lidt bornholmsk.
1: Hvorfor det?
0: Fordi vi skal jo lave bornholmsk folkemøde jo.
1: Nå, det er om torsdag. Det er rigtigt.
0: Vi skal jo snakke dialekter.
1: Det skal vi nemlig på DR's scene til folkemødet torsdag den 11. kl. 10.15.
0: Ja, og vi får gæster jo, sådan et panel, der vi skal snakke dialekt med.
1: Det bliver farligt fint, det her.
0: Vi laver der under quiz.
1: Ja, jeg har sørget for nogle præmier.
0: Okay, det bliver ret godt, du.
1: Det tror jeg, så du kan komme og være med.
0: Ja, det er klokken 10.15, altså som vi sagde, kvart over 10, torsdag på folkemødet, og du er bare så velkommen.
1: Vi glæder os til at se dig.
0: Et gadelig stormvejr.

0: Lasse skriver og Band-Aid, og sørme om ikke P1 også lige har møffet sig ind her hos os på B4, fordi de vil også snakke folkemøde.
1: Vi til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
2: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
3: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er
2: på P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
1: Et vidunderligt folkemøde.
2: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.
0: Det er nemlig det. Man har sin radio, hvis ikke man kan være til stede, men ellers så tag dig op. Og husk regntøjet, især fredag, fordi der vil DMI altså ikke lade slippe, ser det ud til fra kl. 17 og resten af aftenen. Lidt ærgerligt. Nå, det kan nå at forandre sig. Lige om lidt kigger jeg på vejr for i dag.

0: August Højen kaster mig ud i, og jeg kaster mig ud i vejrudsigten, som lige er kommet i opdateret udgave og fortæller os, at i aften bliver det solrigt, men i løbet af natten så kommer skyerne. Temperaturen den falder til et sted mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til frisk fra sydvest og drejer over i sydøst. Så er der i morgen tirsdag. Den starter skyet, og der kan stedvis komme noget regn eller byer, men i morgen eftermiddag så skulle det altså klare op, og vi skulle også få lidt eller nogen sol. Og spredte byer, der kan være med torden. Så det bliver sådan lidt en blandet landhandel i morgen. Og dagtemperaturerne, de kommer til at ligge mellem 13 og 16 grader. I morgen svag til frisk sydøstlig vind, der drejer til sydvest og vest. Således vejret. Vi nærmer os lige så stille og roligt radioavisen, og skal vi lige se, om jeg har fået en hilsen derfra om, hvad man har på beding til klokken 18. Det har Erling Thisted været så venlig at skrive her. Han skriver, hvor gode venner er Donald Trump og Benjamin Netanyahu egentlig, efter Israel har svaret igen på angreb fra Iran i det seneste døgn. Radioavisen prøver at komme med et svar på det spørgsmål lige om lidt. Og så er det, at der er P4 eftermiddag, og det er om få minutter. Det går for sig, og så er det altså Britt Berglund, du skal være sammen med.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: Efter radiovisen, der er der P4 Aften, programmet, som vi laver sammen, og du er allerede nu velkommen til at sende mig forslag til musik, du synes, vi skal høre. p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Vær opmærksom på, at det kan koste en krone. Du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked og meget gerne bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms. Og så håber jeg, vi høres ved lige efter radiovisen.
1: P4 Aften. Det bliver en god aften.
0: Og den kan du altså tilbringe sammen med Britt Berglund. Min afdeling af P4, den slutter med et lyt til Counting Crows, som du får her. Mr. Jones. Og den skulle spille nogenlunde hele vejen frem til en 18 radioavis. Kan du have en god aften.

0: Efter angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i aftes, lyder det nu fra Irans militær, at det har indstillet angrebene mod Israel. Den amerikanske præsident Donald Trump har tidligere opfordret Israels premierminister Benjamin Netanyahu til ikke at angribe Iran. Og nu har vi dig med, Jakob Krog, USA-korrespondent med fra San Diego. Det har også lydt fra præsident Trump tidligere i dag, at begge parter ønsker en våbenhvile. Men kan Trump få Netanyahu til at holde igen med angrebene på Iran?
1: Problemet for Donald Trump, det er, at Israel og USA grundlæggende har forskellige mål, hvor USA ønsker den her krig afsluttet, de ønsker en fredsaftale og gerne så hurtigt som muligt. Jamen så har Israel og Netanyahu nogle andre mål. Vi har jo netop hørt Netanyahu sige, at krigen ikke er forbi, man ikke regner med, at krigen er forbi, at man vil fortsætte angrebene i Libanon. Og det er fordi, man ikke mener, at opgaven er afsluttet, hverken i Iran eller i Libanon, at man ikke nødvendigvis er interesseret i en fredsaftale, i hvert fald ikke lige nu. Og det er også derfor, vi ser, at Trump han har så svært ved at styre Netanyahu, få ham til at holde igen. Men vi kan forvente, at han vil lægge et stort pres på Netanyahu, men om han kan styre ham, det er et andet spørgsmål.
0: Jamen, hvor gode venner er de egentlig efter angrebene i nat fra Israel ind i Iran?
1: Jamen, Trump og Netanyahus forhold var allerede presset før angrebene i nat, altså i en telefonsamtale for ikke så lang tid siden, der skulle Trump direkte have råbt af Netanyahu, kaldt ham skør, fordi han var frustreret over en Netanyahu, som han så udelukkende handle i egen interesse, som forsøgte at forpure en fredsaftale i Trumps øjne. Så Trumps tålmodighed med Netanyahu, den er ved at være brugt op. Han er træt af ham, og det her, det hjælper ikke.
0: Så lød analysen fra Jakob Krog, der var med os direkte fra San Diego. Fodboldspilleren Christian Eriksen er nu kommet hjem fra hospitalet og har det godt, det skrev landsholdsspilleren på sin Instagram-profil for cirka 20 minutter siden. Eriksen faldt om på banen under landskampen i aftes mod Ukraine og modtog behandling, men kunne selv gå fra banen. Det er anden gang, at Christian Eriksen falder om på en fodboldbane, og efter at det skete første gang ved Europamesterskabet i 2021, fik han indopereret en pacemaker. Og hændelsen i aftes skabte stor bekymring blandt de mange tilskuere på stadion. Det fortæller Michael Hoffentzitz Clausen fra Vojens, der overværede kampen sammen med sin søn Matteo.
2: Jeg tror egentlig i går, der sad jeg jo med Matteo ved min side, og der var jeg rigtig opmærksom på at sørge for, hvordan han ligesom havde det i det. For der sad jo folk omkring os og græd, og folk de ringede hjem og råbte, hvad siger de i fjernsynet, og var helt op at køre.
0: Ja, og på spørgsmålet om, hvorvidt Christian Eriksen skal fortsætte sin karriere efter i aftes eller holde inde, er anbefalingen klar fra Michael Hoffentzitz Clausen og sønnen Matteo.
3: Jeg håber, han stopper.
4: Jeg kan også godt forstå, at folk siger, at tænk nu på familien og tænk på, at dem bliver ikke ved med at gå.
0: Ja, det spørgsmål forholder Christian Eriksen sig ikke til i opslaget på Instagram-profilen. I stedet skriver han, at han har fokus på at komme sig og bruge tid med familien. Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som loven siger, de skal have. Og i undervisningsministeriet er de ikke gode nok til at gøre noget ved det. Det konkluderer statsrevisorerne, der er politisk udpeget til at kontrollere staten. Hvert år godkender undervisningsministeriet langt de fleste skolers planer, der næsten alle sammen lever op til lovens krav. Men når planerne skal føres ud i livet, så er det kun omkring 60% og 50% af skolerne, der gennemfører det lovpligtige timetal i henholdsvis dansk og matematik, det siger formand for statsrevisorerne Mette Abildgaard.
5: Det her, det er naturligvis bekymrende, og det er det i særdeleshed, når man tænker på, at mere end hver tiende elev forlader folkeskolen uden at bestå enten dansk og matematik eller begge fag. Og det er jo forudsætningen for mange andre fag, at man klarer sig godt i dansk og matematik, og i hvert fald består folkeskolens afgangseksamen. Så det her, det er enormt bekymrende.
0: Og når det handler om kompetencer, altså om den, der underviser i for eksempel matematik, også har forstand på det, ja, så er det kun tilfældet i helt ned til hver tredje time, siger Mette Abildgaard. Den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet erklærer sig enig i kritikken.
6: Vi har en krise i folkeskolen, når det handler om vores elever, de lærer, og det er konkret jo matematik og dansk, altså lærer de helt grundlæggende færdigheder, og det hænger tæt sammen med, det ved vi, om de har de timer, de skal have, og de har det fra en lærer, som er undervist.
0: Og derfor er det ifølge Magnus Heunicke afgørende at få registreret tal for antal timer og undervisernes kompetencer korrekt. Det vil han nu bede sit nye ministerium om at finde en løsning på, siger han. Vi får en aften og en nat med skyet vejr og regn eller byer i Vestdanmark, der i løbet af natten breder sig til hele landet. Temperatur i nat mellem 10 og 15 grader og en svag til frisk vind, der kommer fra omkring sydøst. Radioaviserne denne eftermiddag blev sat sammen med Henrik Hinscheli.
7: P4. Du lytter
3: til P4.

0: af P4 Aften.
1: God mandag aften og velkommen indenfor. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at være her frem til kl. 22. Du skal være mere end velkommen til at være med. Måske hele vejen, måske bare noget af vejen i hvert fald. Tak, fordi du har tændt din radio og lagt dine ører i P4's højtaler. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Det første nummer, som jeg spillede lige efter radioavisen, det var Rasmus Seebach og Så længe vi danser. Og danser, ja, det vil Lone også, fordi Lone har været hurtig at sende mig en sms allerede. Jeg ved ikke rigtig, hvor vi er i landet. Lone, hun skriver, trods gråvejr og regn, så vil jeg gerne høre en glad sang, som man kan danse til i køkkenet. Så jeg hoppede en tur på DMI's hjemmeside, fordi her, hvor jeg står, jeg står i København, jeg står på Amager, der har jeg været nødt til at åbne vinduet, har jeg simpelthen så lummert. Altså virkelig lummert. Men der er ikke skyggen af regn i luften. Så var jeg lige en tur inde på DMI's hjemmeside, og så må jeg konstatere, at Lone kan bo i Lemvig, måske Farsø, Løgstør, måske det nordlige Samsø, måske på Djursland, et eller andet sted. Nå, men om ikke andet, så er der i hvert fald gråvejr og regn der, hvor Lone er. Hun kunne godt tænke sig en sang, at vi kan danse til, og som hun kunne danse til i køkkenet. Det skal være en sang fra Hej Matematik, nemlig soundtracket til vores ungdom. Den finder jeg frem, og så kommer den om 3 minutters tid. Og det er jo det, som programmet her går ud på, at vi sammen finder ud af, hvad for noget musik vi skal lytte til frem mod 22. Du er velkommen P4 Aften, snabel@dr.dk. Jeg læser alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Velkommen indenfor.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuel takst.

Hver gang jeg hører den her, så tænker jeg, at de har haft en fest med at lave den lidt, ligesom at sidde og lave et puslespil og finde præcis den brik, der lige passer der, den der sætning, den der sangtitel. Det var Lene, der sørgede for, at vi fik Hej Matematik og soundtracket til vores ungdom på aftens playliste som det første forslag. Nu skal vi lidt tilbage i tiden, og det skal vi sammen med Britney.

0: Britney Spears og Toxic. Du lytter til P4 Aften, og tak fordi du lægger dine ører forbi. Nu skal vi hjem til dansk musik til en kvinde, da hun udgav musik på engelsk, så foregik det under navnet Rosie Lou, så begyndte hun at udgive musik på dansk, og så skiftede hun til Rosa. Denne her, den er populær, så de næste 3 minutter, der handler det om skyklapper.
1: Jeg

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigbohm. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

der også lavet en teknoversion af det her nummer, men en mandag aften på B4, der holder vi os til denne diskoversion. Det var Rune Rask, der var sammen med Niklas på Giv dig det. Der kommer en sms, for det er Thomas i Aalborg, der synes, at vi mangler lidt Annika Aakjær. Sådan generelt, men særligt også i aften, hvor han peger på, at vi skal høre det her nummer med Annika. Det er POP, de næste minutter.

Søn med Skabt til at være to. Du hørte den i P4 aften. Ej, kan du mærke det? Den her guitar, den går direkte ned i hofterne. Det er mor Mette og Ida i Helsinge, der skal synes, vi skal høre Despacito.

0: Despacito.
1: Louis Fonsi sammen med Tadiaki og Justin Bieber. Det var Despacito. Det var Mette og Ida, mor og datter i Helsinge, der synes, at vejret det var simpelthen så kedeligt, så vi var nødt til lige at have denne her, der smager lidt af lidt sommer og lidt sand på fødderne, måske også lidt kulørte drinks, en rigtig sommersang. Du lytter til P4 Aften. Du er velkommen til at gøre ligesom Mette og Ida havde gjort. Du kan sende mig en sms. Du skal bare skrive P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked og smækker den afsted til 1212. Du kan også bruge mailadressen. Det er p4aften@dr.dk.

For dengang de var tre i Outlandish, det var Look Into My Eyes. Sebastian i Rødovre har sendt en sms, og tak for det. Han skriver, at han og kæresten Laura trænger til lidt romantik sammen. Og den sang, som han så synes, vi skal høre, ja, det er altså deres sang. Så nu skal vi alle sammen nyde den i P4-aften. Andreas Odbjerg og Ida Laurberg på Jeg kan rigtig godt lide dig.

St. Clara med Gosh, I Love It, og før hende, der var det jo altså Andreas Rødbjerg og Ida Lauerberg. Det var Sebastian i Rødovre, der havde peget på, at vi skulle have den på aftens playliste. Jeg kan rigtig godt lide dig. Tak for det forslag. Lige om lidt, der skal du have et nummer fra Ella Augusta. Det er internetsangen. Den kommer lige efter The Larser, There She Goes.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op og vil spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Eller Augusta, som har to søskende, som du også hører her på B4. Det er nemlig dem, der er inde i Oram her. Der fik du altså Eller Augusta med internetsangen Oram. Ja, det skal vi nok nå. Måske ikke i aften, så i hvert fald en anden aften. Lige om ganske få minutter, om 3,5 minutter tid, der skal vi have en radioviser på den anden side af radiovisen. Ja, der fortsætter B4 aften selvfølgelig. Måske ovenikøbet med dit forslag. Jeg har set, kan se, der er kommet noget på blandt andet Sheryl Crow, så hende tror jeg, vi skal have med efter radioavisen. Men frem til radioavisen, der skal vi have det her genhør et sted nede fra fortiden. Det er Love Shopper, Copenhagen Dreaming.

0: Og så er der ikke mere fra Love Shop i denne her omgang, for nu skal du nemlig have 3 minutters radioavis, inklusiv en vejrudsigt. Det er Anders Weber, der giver dig den. Nu er klokken 19.
1: Israel er ikke parat til at stoppe deres krig i Libanon, det siger landets premierminister Benjamin Netanyahu her til aften. Efter angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i går, lød det tidligere i dag, at Iran har indstillet sine angreb mod Israel. Men Israel er tilsyneladende ikke parat til at stoppe sine angreb mod Libanon, der også er en del af samme konflikt. Og det har fået USA's præsident Donald Trump til meget kraftigt at opfordre Israel til at stoppe sine angreb, forklarer Jakob Krog, der er DR's USA-korrespondent.
2: Vi kan forvente, at Donald Trump han vil lægge et massivt pres på Netanyahu til at få ham til at holde igen nu her. Derfor kan det også godt være, at vi ser ham rent faktisk lykkes med at få Israel til at indstille angrebene her nu. Men om han også kan kontrollere ham på længere sigt, det er et andet spørgsmål.
1: Ifølge Jakob Krog, så frygter Donald Trump, at fredsforhandlingerne mellem USA og Iran ryger på gulvet, hvis Israel fortsætter med at få krigen til at blusse op.
2: Han vil gerne have krigen afsluttet, han vil gerne have en fredsaftale, han vil gerne have Hormuzstrædet genåbnet, og alt det kræver, at våbenhvilen den holder. Det er også derfor, han har været så frustreret over Benjamin Netanyahu her for nylig.
1: Kronprinsesse Mette Marits ældste søn i Norge, Marius Borg Højby, kan måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby har anmodet retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, og det har Oslo Tingret givet tilladelse til her til aften, skriver nyhedsbrud NTB. Men anklageren i Højbys sag har anket kendelsen. Marius Borg Højby sidder fængslet i Oslo, anklaget for voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. DSB skal gøre det langt bedre, når en fejl på banenettet stopper togene, som det skete i går. Det siger flere partier på baggrund af situationen, hvor tusindvis af passagerer blev påvirket af en nedfaldende køreledning på Vestsjælland. Her var der alt for få togbusser til at erstatte de manglende tog, og samtidig var informationen til passagererne alt for dårlig, siger transportoverfører for Enhedslisten Leila Stockmarr. Og det er en situation, der desværre er velkendt for togpassagererne, siger hun.
3: Når vi nu ikke kan love, at alt bliver løst i morgen, så synes jeg minimum, at vi sammen skal love danskerne, at der kommer en bedre krisehåndtering. Fordi vi må bare erkende, at det her efterhånden er ugentligt, der sker de her ting.
1: Og Jens Meilvang, der er transportoverfører for Liberal Alliance, er enig. DSB skal være bedre til at skaffe hurtige togbusser.
4: Altså indtil de får det til at fungere i DSB, eller vi får en anden operatør, så skal vi også kunne levere nogle togbusser til tiden, så folk ikke venter, når nu det så tit ofte bliver forsinket.
1: Det bliver skydevejr i aften og i nat med regn eller byer i Vestdanmark, og de kan i løbet af natten brede sig til hele landet.
5: Du lytter til P4 med dig.

0: P4 Aften.
1: Og denne mandag aften, der er dit P4-hold, Anders Weber, der tager sig radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og jeg tager mig så af alt det andet, altså musikken, og også læse mails og sms'er igennem, og så øvrigt også tryk play på den musik, du hørte. Og det første nummer lige efter 19 radioavisen, det var 21 Pilots med Stressed Out. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radioprogrammet her. Det er jo et, vi laver i fællesskab, så du er jo velkommen til at sende mig en mail med lige præcis dit yndlingsnummer, som du synes, vi skal have med på aftens playliste. For så kan det være, at det kommer det. Mailadressen er p4aften@dr.dk. Du kan også skrive en sms, bare lige være opmærksom på, at det koster en, eller kan koste en krone plus takst. Du skal skrive P4, så ved den nemlig, at den skal til mig, så laver du et mellemrum, skriver din besked, og så bare lige dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. Vi kan godt lide at se, hvordan vi kommer rundt i landet i løbet af sådan en omgang P4-aften. Og som sagt, så lige afsted til 12.12. Susanne fra Valsø har benyttet sig af mailadressen, og tak for det, Susanne. Selvom vi kun lige er en uge inde i sommeren, sådan kalendermæssigt, så er Susanne allerede lidt utålmodig og skriver, at jeg er med på holdet, der ønsker mere stabil sommervejr. Men når nu det lader vente på sig, skriver Susanne, så hjælper solskin i musikken. Og derfor synes hun, vi skal høre Soak Up The Sun fra Sheryl Crow.
2: P4.
0: P4. Med dig hele aftenen.

Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Og før hende, ja, der var det jo altså Susanne Valsø, der sørgede for, at vi fik lidt solskin på aftens playliste med Sheryl Crow og Soak Up The Sun. Vi er nødt til lige at tale om top 100, fordi de første, eller de bagerste, de nederste 20 sange, de blev præsenteret ved frokosttid her på B4. Du kan klikke dig ind på dr.dk/top100, og så kan du se de 20 sange, der ligger nederst på listen, og så de næste 20, ja, de bliver præsenteret i morgen fra kl. 12.15. Jeg er spændt på, hvor den her lander på listen. Det er Sanne Salomonsen, og det er selvfølgelig med klassikeren Kærligheden kalder.

Nu sagde jeg, at jeg er spændt på, hvor denne her lander på vores top 100-liste. Jeg ved jo faktisk slet ikke, om den overhovedet kommer med. Det finder vi ud af her i løbet af ugen. De næste 20 sange altså. Fra plads nummer 80 til 61 bliver præsenteret i morgen fra kl. 12.15 hos Nanna Nørgaard og Andrew Jensen. Men mon ikke, at det kommer med. Der er kommet en sms fra Mette, der bor på Østerbro i København. Hun skriver, hvad med at spille New Radicals og You Get What You Give? Bare fordi det er et virkelig fedt nummer. Jeg dykker ned i 90'er-kassen efter Joey Moe og Ville.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minichang. Mest for det mindste.

0: Den her skønne lyd, som jeg synes er så dejlig rundt, det kommer fra Barcelona, der i år kan fejre 10 års jubilæum for at være sammen. Det er et nummer, der hedder Udsving. Og så er der kommet hilsener fra Frederik, der har en all-time favorite, som han skriver. Og så påstår han, at man aldrig bliver for gammel til lyden af sprøde Eurodance-rytmer, der passer perfekt på en sommeraften. Og de rytmer, de skal komme fra Ace of Base. Det gør de med Beautiful Life lige efter Morgan Wallen og Love Somebody.
1: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say

Det var Frederik, der havde foreslået, at vi skulle høre denne her, som han skriver i sin besked. Man bliver aldrig for gammel til Eurodance-rytme. Og så skrev han jo også, at han er midt i storvasken efter en ferie. Og man kan næsten se for sig, hvordan underdrenge, sokker og bluser, de er simpelthen fløjet hen på det der stativ, mens han har danset rundt til Ace of Base og Beautiful Life. Tak for det forslag. Så fik vi dem på aftens playliste. Vil du jo se hele historien om Ace of Base og hvordan de fik en pladekontrakt, så ligger der en dokumentar. Du skal bare hoppe en tur på DRTV.

Jonah Blacksmith med Honey, og nu skal vi så til en kunstner, som ikke ofte dukker op på B4, men når han gør, så kan jeg mærke, så bliver jeg lige lidt gladere i hele kroppen. Og det gør han i aften, fordi der er kommet en sms fra Christine i Morslet, der skriver, vi ligger på sofaen og nyder en rolig aften. Og til det, ja, der kunne de altså godt bruge lidt guld i mund. Jeg venter i lyset.

Hvis du endnu ikke har udforsket Gullimunds univers, så kan jeg varmt anbefale det. Jeg tager ham i perioder virkelig intravenøs. Jeg ligger med sådan et drop i armen, hvor der kun er Gullimund, og her der fik vi ham med Jeg venter i lyset. Og det var Christine i Morslet, der synes vi skulle høre den. Tak for det forslag. Og vi bliver ved den danske musik lidt endnu, inden vi skal have lidt Adele og Set Fire to the Rain. Den kommer om lige over 2 minutter efter Thor Farlow og Vind og Vejr.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

En eftersang Stick Season, der passer aldeles fremragende til sådan først på en dansk sommer. Det var Noah Kahan, som du hørte i P4 Aften, hvor vi om 3 minutters tid skal have en radioavis. Anders Weber er på vej i studiet for at servere den for dig. Det kommer efter Sisal og XOXO.

0: Irans militære ledelse siger nu, at de militære operationer mod Israel er afsluttet. Iranerne truer dog samtidig med at svare igen med hårde angreb, hvis Israel fortsætter med at angribe Libanon. Men det er præcis, hvad Israel har tænkt sig at gøre, ifølge både landets forsvarsminister og premierminister Benjamin Netanyahu. Og det har fået USA's præsident Donald Trump til meget kraftigt at opfordre Israel til at stoppe sine angreb, det forklarer Jakob Krog, der er DR's USA-korrespondent.
1: Vi kan forvente, at Donald Trump han vil lægge et massivt pres på Netanyahu til at få ham til at holde igen nu her. Derfor kan det også godt være, at vi ser ham rent faktisk lykkes med at få Israel til at indstille angrebene her nu. Men om han også kan kontrollere ham på længere sigt, det er et andet spørgsmål.
0: Og hvis han skal have håb om at kunne presse Netanyahu på længere sigt, så er der særligt et værktøj, han kan tage i brug, nemlig truslen om at stoppe amerikansk bistand til Israel. Det vurderer Steffen Gram, der er international korrespondent i DR.
2: Det har israelerne brug for nu. Patriot-missiler, der kan skyde de iranske missiler ned. Så i det hele taget, at fortælle Netanyahu, at du har overtrådt nogle grænser for, hvad jeg vil acceptere, og derfor kan Trump gå ind og begrænse hans muligheder for at forsvare sig.
0: Regeringens plan om at gøre den kollektive transport gratis for børn og unge op til 22 år falder i god jord, især i Fredericia. Her har de nemlig allerede en ordning, hvor alle det seneste år har haft gratis bybusser. Og det har gjort, at der er hoppet hele 84% flere passagerer ombord. To af dem, Dina Lund og Christian Sørensen, mener, det er en god idé at brede initiativet ud til hele landet for børn og unge.
3: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
4: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
0: I Fredericia koster det kommunen 9 millioner kroner om året, mens regeringen kommer til at bruge 2 milliarder kroner på sit landsdækkende tiltag. For første gang siden sin udskrivelse fra hospitalet har dronning Margrethe igen et officielt punkt i kalenderen. På torsdag vil hun være til stede ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Det fremgår af kongehusets kalender. Dronningen måtte i weekenden aflyse sin deltagelse i åbningen af Storstrømsbroen for at restituere efter en indlæggelse. Skydevejr i aften og i nat, og der kommer regn eller byer i Vestdanmark, og i løbet af natten breder de sig til hele landet. Mellem 10 og 15 grader og svag til frisk vind. I morgen begynder med regn og byer i den nordlige og østlige del af landet, men så klarer det op fra vest. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
5: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og jeg er altså ikke alene, som du kunne høre for et øjeblik siden. Anders Weber er manden, der sørger for, at vi får nogle nyheder i radioavisen. Anders vender selvfølgelig tilbage igen, når klokken er 21. Og frem til klokken 21 er et... Også til kl. 22, det er fordi, det er så lang tid, som programmet her varer. Vi er nået halvvejs, ja, der skal vi jo altså lave det allersidste på vores playliste. Så har du et yndlingsnummer, et absolut yndlingsnummer, popnummer, som du synes, vi skal have med på listen, så er du altså velkommen til at sende mig en mail p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, så skal du bare lige huske at skrive P4 som det første. Og så når du har skrevet din besked, så må du gerne lige skrive dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. Og du behøver bare sende en enkelt besked, fordi jeg læser nemlig alt igennem, og så vælger jeg det imod, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Det var Niklas Sahl, som du hørte som den allerførste kunstner lige efter 20-radioavisen med Four Walls. Og hvorfor ikke bare fortsætte i den danske musik, når nu vi har åbnet den kasse? Så her, der får du lidt Annika.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
0: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Mads Langer med You're Not Alone. Om ganske få minutter, der skal du høre et nummer, som vi spillede rigtig meget for et år siden, Lady Gaga sammen med Bruno Mars. Det er på Die With A Smile. Men allerførst, så skal vi forbi den her sang. Det er Jesper, der skriver, at han er på vej til paddle med drengene. Og Michael Jacksons Baby Be Mine må være yndlingsnummeret, der samtidig er et utroligt overset nummer. Så derfor, så synes Jesper, vi skal høre den her i P4 Aften. Så her er MJ.

Michael Jackson og Baby Be Mine. Tak til Jesper for at bringe den på banen. En helt almindelig mandag aften. Lige pludselig så blev mandag aften, synes jeg, bare lidt bedre. Og så er jo et rigtig god kamp. Jesper var jo på vej til paddle med drengene. Det var Michael Jackson. Og nu til en sang med Lady Gaga og Bruno Mars, der kom for et par år siden. Bruno Mars og Lady Gaga, de havde i et stykke tid talt om at lave noget sammen. Det var bare ikke lige blevet til noget. Og så var der en aften, hvor Bruno Mars ringede til Lady Gaga og sagde, kunne du tænke dig at være med på denne her? Og det blev Die With A Smile.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

For 9 dage siden på den sidste lørdag i maj, der var Erika Jane gæst her på P4. Det var hun i Magisk hos Mads Gundersen, og fik du ikke hørt det, kunne du tænke dig at høre det? Ja, så skal du altså bare hoppe en tur i DR Lyd og så finde Magisk fra den 30. maj og Erika Jane. Her der fik du hende med Lisa Ligeglad. Så kom der hilsener fra en altan i Brønshøj, det er Lotte og Pia, der sender den og skriver, at vi skal da høre denne her med Sao Paulo. Den mangler på den fantastiske mandagsplayliste. Det er tæt på paradis.

Lotte og Pia, der nyder denne her luna-aften, som det er i Københavnsområdet på en altan i Brøndshøj, synes vi skulle høre Sao Paulo og Tæt på Paradiser. Den her, den var så på min liste, Alphabet og Fascination. Og så skal vi en tur til Norge, der bor Jan og har sendt en mail om det nummer, som kan få ham til at skrue mere op for radioen. Det er det her, Kalaset og Tamer, som jeg er.

Du hørte Tette Frymelser-sangen om ham der, Mr. Know-it-all. Mathias i Næstved skriver, at Sign of the Times med Harry Styles, det er underrated, og derfor så skal den på aftens playliste. Det kommer den efter Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.

Et nummer, som Mathias i Næstved synes er underrated, og det er jo altså også bare storslået, det her Harry Styles med Sign of the Times. Vi fik den på aftens playliste. Tak for det forslag. Og så hjem til dansk musik. Det bliver med Katinka og Tømmermænd.

Jeg tænker med tømmermænd her i mandagsudgaven af P4 Aften. Du er velkommen til at skrive til mig p4aften@dr.dk med dit yndlingspopnummer. Og det kan du gøre til August Høje, når vennerne skinner. Det kan være.

0: hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det, radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører,

var Claus i Herlev, der synes, at vi skulle høre Lana Del Rey og Summertime Sadness. Du lytter til P4 Aften, lige om tre minutters tid, der gør vi holdt i musikken for at gøre plads til en radiovis, som Anders Weber giver dig, og derefter fortsætter musikken selvfølgelig. Og frem til radiovisen sætter alt på spil med bifald.

0: Der skal gøres meget mere for at få togene til at køre stabilt. Sådan lyder det fra flere partier i Folketinget efter kaos i går på skinnerne mellem Ringsted og Sorø, hvor flere tusinde rejsende blev fanget på grund af aflyste tog og alt for få togbusser. En køreledning var blevet revet ned, og det larmede togtrafikken. Står det til Enhedslisten, så skal der investeres meget mere i tognettet, det siger transportordfører Leila Stockmar.
1: For det kommer til at koste meget, men det kommer til at koste endnu mere, hvis vi ikke gør det. Både fordi det bliver dyrere og dyrere, fordi problemerne bliver større og større, men også fordi det koster Danmark rigtig dyrt hver gang, at udfordringer i togdriften, det larmer hele landsdelen.
0: Hos Danmarksdemokraterne mener transportordfører Hans Christian Skibby, at både Bane Danmark og DSB må komme med en redegørelse om situationen.
2: Hvor man klart fortæller, hvad det er for nogle indsatsplaner, man har sat i gang, og hvad er det egentlig, man mest af alt har lyst til at prioritere i den kommende periode for at gøre sårbarheden mindre i forhold til, at vi oplever de her totale nedbrud på skinnenettet.
0: EU indfører nu sanktioner mod Iran, fordi landet er med til at begrænse skibstrafikken i Hormuzstrædet. Iran har lukket for skibstrafikken gennem strædet, fordi Israel og USA den 28. februar indledte en krig mod landet. USA har ligeledes blokeret for trafik i Hormuzstrædet og har angrebet skibe i området. Men hverken USA eller Israel bliver dog nævnt i forbindelse med de nye sanktioner fra EU. Det er første gang, at EU anvender sin nye sanktionsordning. Den skal hjælpe med at beskytte fri sejlads. Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som loven ellers siger, de skal have. Det konkluderer statsrevisorerne i dag. Undervisningsministeriet skal hvert år godkende skolernes planer, og de lever næsten alle sammen op til loven. Men når de føres ud i livet, så er det kun omkring 60-50% af skolerne, der leverer de timer i henholdsvis dansk og matematik, som loven faktisk kræver. Og det må ministeriet altså gøre noget ved, siger formand for statsrevisorerne, de konservatives Mette Abildgaard.
3: Når vi retter kritikken i dag, så er det fordi, man ikke har fulgt ordentligt op på det. Man har kun set på, hvad skolerne har planlagt, og ikke hvad de har gennemført. Og der er en verden til forskel på de gode intentioner, der er, når skoleåret starter, og det, der så rent faktisk bliver leveret ude i den enkelte skole.
0: Og den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke er enig i kritikken.
4: Nej, den går jo ikke, fordi bare tallet, altså efter hele skolegangen, så 11% de består ikke dansk og matematik. Det kan vi da ikke forsvare i Danmark. Det skal vi da sikre, det skal vi have alle med på det.
0: Og han vil nu bede sit ministerium om at finde en løsning, så de registrerer de undervisningstimer, der faktisk bliver afholdt, og ikke bare dem, som er planlagt. Skyde, og i den vestlige del kommer der regn eller byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
5: Det her er P4.

0: er P4 Aften.
1: På en mandag, det er Anders Weber, der tager sig af radiovisen. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg tager mig af musikken også af at læse mails og sms'er. Du er velkommen i indbakken. Skulle du have et forslag til et stykke musik, du synes, det skal vi så absolut have med på aftens playliste, så skriv du bare til mig p4aften@dr.dk, så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag. Lige om lidt, der skal vi en tur til 80'erne. Vi skal høre et nummer, som... Jeg tror simpelthen aldrig nogensinde, jeg bliver træt af det nummer. Det har en lækker lyd, det har en... jamen det er bare sådan en lummer på den totalt gode måde på sådan en sommeraften. Der synes jeg godt, vi kan bruge lidt lummermusik. Det kommer fra Sharday, som sagt om få minutter. Allerførst så skal vi en tur til 3500 værløse, og der finder vi jo altså Nick & Jay.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Sind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

Ja, hvis jeg nu lige havde trukket den sådan cirka 40 minutter med at spille det her nummer, så havde det passet meget bedre med solnedgangen i dag, men jeg kunne ikke vente. Åbenbart Nick & Jay her med mod solnedgangen. Og nu er det så, vi skal en tur ned til sådan midt 80'erne og til et debutalbum, der udkom i 84, det hedder Diamond Life. Det kom fra Sade. På det album, der ligger også Your Love Is King, som var et helt fantastisk nummer, og som i øvrigt stadigvæk er det. Men det er ikke det, vi skal høre i aften. Der skal vi høre denne her. Det er Smooth Operator.

Miles Smith fra det britiske med Stargazing før ham, også britisk, nemlig Sade og Smooth Operator. Nu skal vi åbenbart have den tredje britiske sang i træk, og det skal vi, fordi at Anne i Valby har budt ind med et forslag om George Michael, og mere specifikt det her nummer. Det er Amazing, du nu skal høre i P4 Aften.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm on fire, dog.

så rykkede vi videre fra de tre britiske numre og over i noget fransk. Det var de sidste, der var sammen med Theodora her på denne her melodrama. Så er der kommet en mail fra Mona i Finderup, der synes, at vi skal have denne her med. Det er Jung og Færdig med Pis. Du tager

Jung med Fattig med Pis, og så slår P4 Aftens koncertservice til alle de mange tusind, der skal en tur i parken herinde for de næste par uger, for at høre The Weeknd, der kommer og giver koncert både den 19. og 20. juli. De giver passende varme op og glæde sig til koncerten, for her er han, og det er med Save Your Tears.

albummet, hvor det her nummer det kommer fra, det har titlen Gran Turismo. Helt ligesom det her PlayStation-spil. Og grunden til, det hedder det, ja, det skulle efter sigende være, fordi at The Cardigans dengang nede i 90'erne, de elskede at spille det spil, når de var på tur. Du hørte Erase and Rewind. Du hørte den lige her i P4 Aften, hvor der nu er musik fra Burhan G. og Medina gemt dit nummer.

En dansk kunstner, som jeg synes, at vi hører alt for lidt til. Han har udgivet virkelig meget fed musik. Det er hans navn, det er I Am JJ, og det nummer, som du netop har hørt, det hedder Extra Spicy Noodles. Og nu skal vi så lidt tilbage i tiden. Ja, du kender garanteret denne her. Det er selvfølgelig Laura Branigan, og det er med Self Control.

Det er Infernal, der også har lavet en version af det her nummer Self Control. Det gjorde de for, ja, det er 20 år siden i 2006. Så fik vi tre versioner af Self Control på sådan en helt almindelig mandag aften. Nu skal vi til et nummer, som var en musikalsk kæberasler til en eksmand, som Miley Cyrus udgav for nogle år siden. We

0: på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Jada med Nudes, det næste sidste nummer i denne udgave af P4 Aften. For om 4 minutters tid, der skal du have en radiovis. Det er Anders Weber, der giver dig den. Og når så du har fået den, ja, så skal du altså en tur i før natten på P4. Det er Sofie Bobbikoni, der tager imod dig med masser af den gode P4-musik. Jeg kan nævne, der er noget Damiano David. Der er også noget nyt, der er kommet fra Zach Bryan. Og så er der noget Jonas Vingelejsner, John Mayer eller Augusta og meget andet. Frem til radiovisen, Peter Sommer og Hvorfor løb vi?

0: Flere partier vil have den nye transportminister til at gribe ind efter det togkaos, der opstod i går, efter en køreledning var blevet revet ned ved Sorø. Det standsede al trafik mellem Slagelse og Ringsted i timevis og gav store forsinkelser mellem landsdelene. Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Kristian Skibby mener, at den nye transportminister, SF's Signe Munk, skal tage affære.
1: Den nye transportminister skal selvfølgelig lige have lov til at komme ind på kontoret og stille sin håndtaske, men altså, så skal man også i gang med at få departementet over i DSB til at komme lidt op i gear i forhold til at levere nogle svar og nogle indsatsplaner.
0: Episoden i går er den seneste af en række de seneste måneder, og Leila Stockmar, der er transportordfører i Enhedslisten, kalder situationen komplet uholdbar.
2: Det er en bunden politisk opgave, at vi meget, meget, meget snart og hellere i dag end i morgen får lagt en plan for, hvordan vi får indhentet det massive efterslæb, der er på vores jernbanenet, få renoveret det og få fornyet det, så vi får på den lange bane en stabil togdrift i Danmark.
0: Iran er klar til at indstille angrebene, det meddelte landets militær tidligere i dag efter angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i aftes. Men fra Israels premierminister Benjamin Netanyahu lyder det, at krigen mod Iran og militsen Hezbollah i Libanon ikke er slut endnu. Og det giver panderynker hos USA's præsident, der gerne vil have den krig, som han selv startede i februar, afsluttet. Men ifølge USA-korrespondent Jakob Krogh, så har Trump svært ved at overtale Israel til fred.
3: Benjamin Netanyahu mener ikke, at krigen er forbi. Han mener ikke, at opgaven er afsluttet. Så han handler i egen interesse, velvidende, at Donald Trump nok vil brokke sig, forsøge at lægge pres på Israel, men også, at Trump i sidste ende ikke kan bryde helt med Israel.
0: Og imens stiger prisen på benzin og meget andet i USA, og det presser Donald Trump, forklarer Jakob Krogh.
3: Man ser det, at han er gået i krig med Iran, som et løftebrud, den stigende inflation, som et løftebrud. Så krigen, den er dybt, dybt upopulær, både blandt hans kernevælgere og i stigende grad også i det republikanske parti. Så Donald Trump, han er presset.
0: I Norge kan kronprinsesse Mette Marits ældste søn Marius Borg Højby måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby har anmodet retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, der er alvorligt syg med lungefibrose. Og det har Oslo Tingret givet tilladelse til tidligere i aften, skriver nyhedsbureauet NTB. Men anklageren i Højbys sag har anket den afgørelse, og derfor forbliver han varetægtsfængslet indtil videre. Marius Borg Højby sidder fængslet i Oslo, anklaget for voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. Skyde og i den vestlige del regn eller byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Marie K. her med Uopnåelig.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: God mandag aften, og velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg håber, du har haft en forrygende weekend og en forrygende start på den her nye uge. Nye sommeruge endda. Vi skal jo altså i løbet af de næste par timer frem til midnat både have en skulderklapsang på banen, og så tænker jeg også, at vi i dag skal en tur i livescenen. Sæsonen for en hel masse livemusik er jo over os og i fuld gang. Så vi lytter altså til musik fra en aktuel liveartist om cirka 20 minutter lige her i Før Natten. Lige her, der skal du få musik fra Shakira, og den her, den hedder

En af de helt gode gamle klassikere fra Coldplay, den er fra 2002, det er den, der hedder Clocks. Og så rykker vi til 2026, nu sammen med Danske Berg. Den her, den hedder 1000 timer. Det er så typisk.

0: Og fra nydansk musik til noget af det lidt ældre, vi skal tilbage til 80'erne og have fat i TV2. Og her i DR, der er vi jo i fuld gang med vores top 100-projekt. Altså, vi skal kåre de 100 bedste danske sange. Og nu har jeg jo ikke set den færdige liste endnu. Det er der ingen af os, der har. Det får vi først afsløret på fredag. Men mon ikke TV2 er repræsenteret på der.
1: Jeg

0: tøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, aha. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
2: Der er nye sange i sangbogen, søndag på P2, live i DR Lyd.

Eller august, der her med prøveperiode. Lige om lidt skal vi have musik fra livescenen. Vi skal have fat i en live-aktuel artist, og det gør vi altså efter lidt mere musik. Damiano David får den med Born With A Broken Heart, men det er først efter One Republic og deres Run. When I was a

0: Live-scenen.
1: Sæsonen for live-musik er over os. Festivalsæsonen er i fuld gang, og ja, der er masser af koncerter, både på festivaler, men også andre store koncerter, blandt andet herhjemme i Danmark, hvor vi her i weekenden har budt velkommen til Zach Bryan. I Parken fik han altså samlet en hel masse danskere til en hæsblæsende koncert. Jeg var desværre ikke selv med, men det lød som om, at det har været en ret forrygende koncert. Og jeg synes i det hele taget godt, at vi kan dele, det har vi god tradition for her om sommeren, dele de både koncertoplevelser, minder vi har haft allerede i år, men også nogle af dem, som vi glæder os til. Og det kunne jeg altså godt tænke mig, at du hjalp mig med at samle nogle minder, så du kan sende dit koncertminde fra i år, eller en koncert, du glæder dig til her i løbet af året, til mig på natten, snabel@dr.dk. Og hvis du vil, så må du altså også godt komme med et forslag til en sang fra den artist, du gerne vil høre her i før natten. Så får vi dem gennemgået her i den kommende tid i løbet af sommeren. Mens du finder din telefon frem eller din computer frem og sender mig en mail på natten, dr.dk, så hører vi Zach Bryan, der altså gæstede Danmark i lørdags med Plastic Cigarettes.

0: with your swim top still wet.
1: Zach Bryan her med Plastic Cigarette. Han gæstede altså i Parken i København i lørdags. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi samlede minder sammen. Altså minder fra koncerter, vi har været til i år. Eller skal til her i løbet af sommeren. Fortæl mig, hvem du skal til koncert med, eller hvem du har været til koncert med, og hvad for et minde du har, og hvilken sang selvfølgelig ikke mindst, du gerne vil høre i den forbindelse. Send det til natten, snabel-a, dr.dk.

0: hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

Sangen den hedder New Light. Lige lidt skal du få en 23 radioavis, og så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side. Vi skal også lige lidt forbi noget musik inden en radioavis. Shirley og Jonas Vingelejsen, og står for det, der hedder Don't Look for Love.

0: Våbenhvilen mellem USA, Israel, Iran og Libanon er nu meget tæt på at smuldre helt. Det seneste døgn har der været massive luftangreb mod byer, militærinstallationer og energiinfrastrukturer i Israel, Iran og Libanon. Og det, der har fået landene til at bryde våbenhvilen lige præcis nu, er blandt andet Iran, som forsøger at sende et signal til USA's præsident Trump, fortæller deres korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
1: Og samtidig ja, så sender de tydeligvis et signal, viser til Donald Trump, at Hezbollah-bevægelsen i Libanon og det, der sker i Libanon, det er vigtigt for Iran, og det kan have konsekvenser for forhandlingerne mellem Iran og USA.
0: Og udviklingen betyder samtidig, at Trump ikke kun skal forsøge at forhandle med Iran, men også med Israels premierminister Benjamin Netanyahu, fortæller hun.
1: Det er jo med til at gøre det her endnu mere kompliceret for den amerikanske præsident, fordi han skal så ikke bare forhandle med Iran, han skal også til at igen at håndtere Israel og den israelske premierminister Netanyahu.
0: Regeringens plan om at gøre den kollektive transport gratis for børn og unge op til 22 falder i god jord i Fredericia. Her har de nemlig allerede en ordning, hvor alle det seneste år har haft gratis bybusser. Og det har fået 84% flere passagerer ombord i busserne. Og to af dem, Diana Lund og Christian Sørensen, mener, det er en god idé at brede initiativet ud til hele landet for børn og unge.
2: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
3: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
0: I Fredericia koster de gratis busser kommunen 9 millioner kroner om året, mens regeringen vil bruge 2 milliarder på sit landsdækkende tiltag. Og ifølge Laura Bang Lindegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så vil pengene være givet godt ud. Det udligner uligheden mellem børn og unge, og så bidrager det også til den grønne omstilling på sigt.
4: Fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
0: For første gang siden sin udskrivelse fra hospitalet har dronning Margrethe igen et officielt punkt i kalenderen. På torsdag vil hun være til stede ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Det fremgår af kongehusets kalender. Dronningen måtte i weekenden aflyse sin deltagelse i åbningen af Storstrømsbroen for at restituere efter en indlæggelse. Mest skyde i nat, og i den vestlige del af landet kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet mellem 10 og 15 graders varme. Tirsdagen begynder med lidt regn og byer. 23 Radioavisen var med Dennis Kravlund.
5: P4. Du

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Og også Noah var forbi med den, der hedder Over Byen, en sang, han udsendte i 2012. Noah, som jo også laver musik under solonavnet Troels Gustavsen. Vi skal have en skulderklapsang her om 20 minutters tid i Før Natten, og ellers så er der bare en playlist fyldt med en masse af den dejlige musik. Vi skal have Marcus Wau, vi skal have Thomas Helmi, der er Queen, Cisal og meget mere frem til midnat. Lige nu her, der er det Bella Kay, vi skal høre med I Love It, I Love It, I Love It.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op og vil spurte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Arcade Fire hedder gruppen her. Den her, den hedder Everything Now fra albumet af samme navn. Vi skal have en skulderklapsang her i programmet, og den får du altså lige om et øjeblik. Jeg vil spille lidt mere musik udelukkende fra Danmark for dig. Vi skal have blæst med den nye pige lige om et øjeblik, men først en af de helt store helte herhjemme i Danmark, nemlig Thomas Helmig. Den her, den hedder Groovy Day.

0: Natten præsenterer
1: et skulderklap før natten.
2: Vi taler så tit om kærlighed, altså den der romantiske form for kærlighed. Hjertesorgen, når kærligheden gik dårligt, eller glæde og eufori, når kærligheden går godt. Men nogle gange synes jeg også, at vi skal dedikere den der kærlighed til venner, kærligheden til venskaber, fordi den er faktisk på en eller anden måde evig, ikke? Altså medmindre man selvfølgelig slår op med sine venner, fordi de ikke længere er gode for en, men det sker heldigvis sjældent, håber jeg. I hvert fald i min del af verden. Nå, jeg ved ikke, hvordan du har det, men i hvert fald så synes jeg, at man skal hylde sine venner og sine venskaber, og det gør vi i aften. Vi sender både skulderklap afsted til dig, som helt sikkert er en god ven, eller i hvert fald gør dit bedste for at være det, men også til alle dem, som er vores venner. Så nu kan du sende en kærlig tanke til din ven, mens vi hører den her fra Rosa, der hedder Min Ven.

Min ven, det skal nok gå, og det er jo lige præcis det, som venner er så gode til at gøre. Ikke? Bak en op og give et klap på skulderen og forsikre en om, at det hele nok skal gå, når man synes, at det hele godt kan se lidt sort ud. Har du lyst til at hjælpe mig med at udvælge en skulderklapsang her til den kommende uge, så er du meget velkommen på den mailadresse, der hedder natten@dr.dk. Husk at skrive, hvad det er for en sang, vi skal høre i radioen. natten@dr.dk.

Og fra sidst alt til et helt nyt samarbejde mellem to danske etablerede kunstnere. Jonah Blacksmith-brødrene og Meg Des har slået sig sammen om en ny sang, som vi skal lytte til nu. Det er den her, der hedder Saw You Dancing.

0: overtage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

Minds of 99 her med en engel. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi kan lyttes ved igen i morgen lige her på P4 kl. 22 til midnat. Om lidt får du en radioavis, og så er der jo altså natradio på P4 helt frem til i morgen tidligere. Lige her, ja, der skal vi høre Simply Red, og den der hedder Stars.

0: Der har været angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i aftes, men Iran er klar til at indstille angrebene, det her landets militær meddelt tidligere i dag. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har ikke helt samme indstilling. Han siger, at krigen mod Iran og militsen Hezbollah i Libanon ikke er slut endnu. Og det vækker bekymring hos USA's præsident, der gerne vil have den krig, han selv startede i februar, afsluttet. Men DR's USA-korrespondent Jakob Krog fortæller, at Trump har svært ved at overtale Israel til fred.
1: Benjamin Netanyahu mener ikke, at krigen er forbi. Han mener ikke, at opgaverne er afsluttet. Så han handler i egen interesse, velvidende, at Donald Trump nok vil brokke sig, forsøge at lægge pres på Israel, men også, at Trump i sidste ende ikke kan bryde helt med Israel.
0: Og konsekvenserne er store for Donald Trump, som kan se priserne ryge i vejret i USA, ikke mindst på den dyrebare benzin, forklarer Jakob Krog her.
1: Man ser det, at han er gået i krig med Iran som et løftebrud, den stigende inflation som et løftebrud, så krigen den er dybt, dybt upopulær, både blandt hans kernevælgere og i stigende grad også i det republikanske parti, så Donald Trump han er presset.
0: Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som de skal have ifølge loven. Det konkluderer statsrevisorerne. Undervisningsministeriet skal hvert år godkende skolernes planer, og de lever næsten alle sammen op til loven. Men når de føres ud i livet, ja, så er det kun omkring 50-60% af skolerne, der leverer de dansk og matematiktimer, som loven kræver. Og det må ministeriet gøre noget ved, siger formand for statsrevisorerne, de konservatives Mette Abildgaard.
2: Når vi retter kritikken i dag, så er det fordi, man ikke har fulgt ordentligt op på det. Man har kun set på, hvad skolerne har planlagt, og ikke hvad de har gennemført. Og der er en verden til forskel på de gode intentioner, der er, når skoleåret starter, og det, der så rent faktisk bliver leveret ude i den enkelte skole.
0: Og den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke, han er enig i kritikken.
3: Nej, den går jo ikke, fordi bare tallet, altså efter hele skolegangen, så 11%, de består ikke dansk og matematik. Det kan vi da ikke forsvare i Danmark. Det skal vi da sikre, det skal vi have alle med på det.
0: Og ministeren vil nu bede sit ministerium om at finde en løsning, så de registrerer de undervisningstimer, der rent faktisk bliver afholdt, og ikke bare dem, som er planlagt. USA's præsident Donald Trump har nu formelt nomineret Todd Blanche til posten som justitsminister. Det står i en erklæring fra Det Hvide Hus. Den 51-årige Todd Blanche, der tidligere har været Trumps personlige advokat, har fungeret som midlertidig justitsminister siden april, efter at daværende justitsminister Pam Bondi blev fyret. Og nu ønsker Trump altså at gøre den udnævnelse permanent. Det bliver mest skyet i nat, og i den vestlige del kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Og det bliver mellem 10 og 15 grader. Tirsdagen den begynder med regn og byer i den nordlige og østlige del af landet, men så klarer det op fra vest.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En af de helt store gaver, der blev præsenteret med det nye regeringsgrundlag, var fri offentlig transport til børn og unge under 22 år. Men den hjælp gavner ikke så meget yderområderne, hvor transportforbindelserne ikke er særlig gode. Så lød kritikken fra både eksperter og landdistrikternes fællesråd og fra flere unge på landet. 19-årige Marie Bøge Fangel bor i Thy, hvor busserne ikke kører så tit, så hun så gerne, at der blev givet penge til bedre busser.
3: Det ville også være fedt, hvis der også blev fokuseret lidt på det at forbedre den offentlige transport, i stedet for det bare var at gøre den gratis.
2: Regeringen vil afsætte 2 milliarder kroner til forslaget, og det er børn og unge i de større byer, der vil få mest gavn af det. Det siger Tanja Kidholm Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
4: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
2: Regeringen vil også lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet. Våbenhvilen mellem USA, Israel, Iran og Libanon er nu meget tæt på at smuldre helt. Det seneste døgn har der været massiv luftangreb mod byer, militærinstallationer og energiinfrastruktur i Israel, Iran og Libanon. Og det, der har fået landene til at bryde våbenhvilen lige præcis nu, det er blandt andet Iran, som forsøger at sende et signal til USA's præsident Trump, fortæller deres korrespondent i Mellemøsten, Nanne Mus Steffensen.
5: Og samtidig ja, så sender de tydeligvis et signal, viser til Donald Trump, at Hezbollah-bevægelsen i Libanon og det, der sker i Libanon, det er vigtigt for Iran, og det kan have konsekvenser for forhandlingerne mellem Iran og USA.
2: For udviklingen betyder samtidig, at Trump ikke kun skal forsøge at forhandle med Iran, men også med Israels premierminister Benjamin Netanyahu, fortæller hun her.
5: Det er jo med til at gøre det her endnu mere kompliceret for den amerikanske præsident, fordi han skal så ikke bare forhandle med Iran, han skal også til at igen at håndtere Israel og den israelske premierminister Netanyahu.
2: Kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, kan måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby anmodede retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, der er alvorligt syg med lungefibrose. Og det har Oslo Tingret givet tilladelse til i går aftes, skriver nyhedsbureauet NTB. Men anklageren i Højby sag har anket den afgørelse, og derfor forbliver han varetægtsfængslet indtil videre. Marius Borg Højby sidder fængslet i Oslo, anklaget for voldtægt, vold og for seksuelt krænkende optagelser. På den måde kommer frem til en vejrudsigt, der siger, at det i nat bliver mest skyet, og i den vestlige del af landet, der kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet, og temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 10 og 15 grader varme. Radiovisen her var med Dennis Kragelund.
0: Det her
1: er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2. Den kinesiske præsident Xi Jinping er i Nordkorea for at mødes med landets præsident Kim Jong-un. Og det er første gang i 7 år, at Xi besøger landet. Og det sker på et tidspunkt, hvor Nordkorea er væsentligt mindre isoleret end tidligere. Det fortæller DR's korrespondent i Kina, Philip Rowan.
2: Da Xi Jinping var i Pyongyang for 7 år siden, der var det helt sikkert ham, der var den store mand i rummet. Dengang var Nordkorea og Kim Jong-un ret isoleret. Man var stadigvæk under en masse sanktioner og havde, ja, var egentlig det her isolerede land. Og så spurgte du tid frem 7 år senere, og så er Kim Jong-un og Nordkorea slet ikke så isoleret mere. I løbet af det sidste år har man haft besøg af Vladimir Putin, Lukashenko og altså nu Xi Jinping.
1: Og det, der er sket for Nordkorea, er simpelthen, at de begynder at spille på lidt flere heste end blot Kina, fortæller Rowan.
2: Man sælger nogle soldater og nogle raketter til Rusland og får til gengæld en masse penge og en masse teknologi derfra. Så hvor man førhen var rigtig, rigtig afhængig af Kina, så er man nu om dage lidt mere i stand til at stå på egen ben i Pyongyang.
1: Regeringen vil bruge 2 milliarder på gratis kollektiv transport til unge under 22 år. Men unge i yderområderne kan ikke bruge den gave til ret meget. For den kollektive transport fungerer slet ikke godt nok på landet. Silje Ockens er gymnasieelev på Tønder Gymnasium. Hun tager bussen frem og tilbage, men hun har 3 kilometer til busstoppestedet oven i en lang bustur. Så hun havde foretrukket bedre busforbindelser frem for, at det blev gratis.
3: De fleste synes, at bare den offentlige transport, den sådan tager så lang tid. Og så også, at forbindelserne ikke sådan rigtig passer med skoletiderne, og så er det bare lettere at købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente altså en time og 7 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
1: Også formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, at gratis offentlig transport til unge mest er rettet til unge i byerne.
4: Den kollektive transport i landdistrikterne uden for byerne, den er reduceret til et minimum. Forslaget om gratis eller reduceret takst til børn og unge, det er ikke godt nok set fra et landdistriktsperspektiv.
1: Det fremgår dog også af regeringsgrundlaget, at de vil lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet. USA's præsident Donald Trump har nu formelt nomineret Todd Blanche til posten som justitsminister. Det står i en erklæring fra Det Hvide Hus. Den 51-årige Todd Blanche, der tidligere har været Trumps personlige advokat, har fungeret som midlertidig justitsminister siden april, efter at daværende justitsminister Pam Bondi blev fyret. Og nu ønsker Trump altså at gøre udnævnelsen permanent. Vejret i nat, det bliver mest skyet, og i den vestlige del af landet, ja, der kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet, og det bliver mellem 10 og 15 grader. Og tirsdagen begynder også med regn og byer, især mod nord og øst.
0: Det her er P4
1: med dig hele vejen.